0: kad sāku mācīties Ventspils mūzikas vidusskolā, es nonācu istabiņā, kur kāds mans istabiņas biedrs klausījās Kristīgo radio. Un es nebiju tajā laikā gluži ticīgs cilvēks, es zināju kaut kādas lietas, augstākas vērtības. Un tā es arī nejaušu un neveļus piefiksēju to, ka tas, kas tur skan, kaut kādā ziņā rezonē ar manu, varbūt ar manu domu par dzīvi, par sajēgu. Un tas bija pirmā sastapšanās tieši ar Kristīgo radio bija tādā veidā.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Piezvanot pa tālruni 900-69-55, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai Kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Kad Jēzus sāka kalpot cilvēkiem uz zemes, ka viņš bija cilvēka ķermenī un cilvēka vidū, viņa sākums, viņa kalpošanas un sludināšanas sākums ir ietverts vienā teikumā. Atgriežieties no grēkiem, jo debesu valstība ir tuvu klāt nākusi. Debesu valstība, debesu valdība, jeb Dieva valdība un Dieva valstība ir kopš tā brīža, kad Jēzus to sāk sludināt pieejama visiem cilvēkiem, nevis kādam priestrim, izredzētam, pravietim, vēl kaut kādam sevišķam personai vai karalim, bet lūk tev un man, vienkāršam grēciniekam un cilvēkam, kurš ir spējīgs sirdi mīkstināt un pazemot Dievu priekšā, ir pieejama debesu valstība, tikai atgriezies, pagriezies prom no pasaules un paskaties uz to kungu viņa acīs. Viņa acīs, kas dod žēlstību un glābšanu no grēka, kas dod mūžīgās dzīvības cerību, kas salauž tums darbs pie tevis un pie manis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

viens no tādiem maniem sapņiem, ko visam noteikti ir bijusi ģimene. Tāds svaigākais, pēdējais, viens no lielākajiem brīnumdarbiem, ko Dievs ir darījis manā dzīvē, viņš man ir devis lielisku, fantastisku sievu. Es sapratu, ka es gribu, ka tās ir jau pašos pamatos pareizi veidotas attiecības. Vecajā dzīvē biju zinājis, kā ir nepareizi veidotas attiecības. Man ļoti gribējās, vai ir tā, kā Dievs to ir paredzējis. Un draudzē bija māsa, un tad kaut kādā brīdī man iekšējā sirds redz man to rādi, un es ieraudzīju, cik viņai skaista sirds. Un neko tādu es kādreiz arī vispār nebiju, un nedz pret kādu cilvēku redzējis vai sajūtas tādā veidā. Un arī to es sapratu, tas ir kaut kas īpašs. Protams, es sāku lūgt par to Dievu, un es esmu ļoti laimīgs, ka Dievs aizvien darbojas manā dzīvē. Un zīmīgi, ka viņš, vismaz manā dzīvē, viņš ir tās lietas, ko viņš ir darījis un kā viņš ir pagodinājies, viņš piepilda manas sapņus.

0: sākās ar informāciju, ka tāds radio top Latvijā. Tie bija 90. sākuma gadi, tad, kad viņš vēl tikai tapa. Visi viņu gaidīja, visi pavēcājās, nu būs. Un arī ir atnāca. Tad arī iesāk, ja tā. Tad, kad es galausos, tad tie ir īpaši barīži.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir patiesība vārdos un mūzikā 24 stundas diennaktī. Paldies par jūsu aizlūkšanām un finansiālo atbalstu. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06911, jūs ziedosiet Dieva darbam 1 eiro 72 centus. Paldies jums!

Iedeva pusotru gadu no centrāla cietuma, pēc pāris mēnešiem pārcēla uz Ilģu ciemu, uz atvērtā tipa zonu. Un tur es ierados, man liekas, februārī vai martā. Un tad bija pirmās reizes, kad kristieši nāca uz cietumiem. Tagad, protams, visiem ir jāiet un visi aiziet, visi tur sasēžās zālē. Un bija ļoti brīnišķīgi dziedātāji, viss krievu valodā pārsvarā. Un tad, kad tas viss sākās, es vienkārši sāku raudāt. Divas stundas, kamēr gāja tas pasākums, es vienkārši raudāju. Beidzās tur un es beidzu raudāt. Un es tagad ceļos augšā un es saprotu, hei, pasaule ir izmainījusies. Viņa ir pilnīgi citādāka nekā viņa bija līdz šim. Un tas Jēzus taču ir patiesība. Zinu, ka viņš ir. Un es zinu, ka es iziešu ārā. Viņš man palīdzēs. Un tas ir tas, ko dara Svētais Gars. Viņš momentāri pārmaina.

0: Dievs, ja viņš kādu darbu ir iesācis, viņš noteikti to pabeigs. Un ja viņš ir tevi un mani satvēris, lai kas arī notiktu vai nenotiktu, Dievs uz mums nepadodās. Un ļoti spēcīgi vārdi, kur rakstīts, ka kvēlojošu ogli Dievs nenodzēš. Un ielūzušu niedri viņš nesalauš. Dievs nepadodās uz mums. Varbūt kvēlojam, jebšu krītam, jebšu ceļamies, Dievs uz mums nepadodās. Dievs ir otrās iespējas Dievs. Dievs ir labs Dievs. Viņš kvēlojošu ogli nenopūš un ielūzušu niedri viņš arī nesalauš.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Mēs tā, nu, tā Latvijā esam pieraduši, ka ir kristīgais rādio, un var ieslēgt, var klausīties, bet man ir sanācis konkrēti ar zviedru kristiešiem un tādiem kristīgiem vadītājiem, kas ir mācītāji, ar viņiem runāt un stāstīt par to, un vēl arī tas bija Igaunijā. Un viena lieta, nu, tas ir unikāli, kas ir Latvijā, jo ir Zviedrijā arī kristīgā televīzija, ir kāds kristīgais rādio, bet tas ir vairāk tāda, nu, teiksim, nosauksim tas vienas konfesijas ietvaros vai kaut kādas kalpošanas ietvaros, bet tas nav tik plaša apturošana, kā tas ir Latvijā. Un tas ir, es domāju, mūsu laikos, jā, tas arī ir, tas ir milzīga vērtība, ka spēja dažādu konfesiju vadītāju bīskaps sasēsties pie viena galda.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: nav patiesība. Ja es teicu, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība, neviens netiek pie tēva kā viens ar mani. Vai nav tā, ka mēs sakam, ne, tā nav patiesība, tā ir pasaka. Un piedodiet, ja runājam par kristiešu cīņu. Vai bieži nav tā, ka mēs esam gatavi lieldienās izcīnīt olu kaujas? Ja ka mēs esam gatavi cīnīties, sisties ar olām, bet uz ko mēs neesam gatavi? Cīnīties par evaņģēliju ticību. Palikt pie tā, ko saka tas kungs, ka mums bieži liekas, tā ir pasaka. Un tas kungs klauvē pie mums sirdsdurvīm. Viņš saka, iekarsties, atgriezies, atdari man savu sirdi. Kungs vairo mums ticību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

ka tagad tas kungs ir mans gans un man netrūks nenieka, kurš man liek ganīties zelenās ganībās. Un ja to tā nevis emocionāli pieņemt vienkārši un dziesmā jūsmot par to, bet sevī dziļi iesakņot un apzināties to, ka tas tā ir, tad arī grūtās dienas paliek daudz vieglākas, jo tu viņās spēji redzēt to, ka Dievs tu pat ir tomēr. Viņš ir un viņam ir kaut kāds plāns, es nezinu kāds, bet viņam ir kaut kāds plāns priekš manis, priekš tevis, priekš mums katram, un viņš izvedīs cauri.

0: Ko par to saka Bībele? Man tas ļoti patīk, jo man pašai ir ļoti svarīgi. Ko par to saka Dievs? Paņem ieslēdz un vienu nedēļu paklausies. Un tad, ja tu uzskati, ka tas nav tev, slēdz ārā. Bet es domāju, ka ļoti daudziem viņš paliktu ieslēgts. Nu tad, lai Dievs tev uzrunā.
1: Pateicoties ziedotājiem vakar, Latvijas Kristīgais Radio skan šodien. Pateicoties jums, kas ziedo šodien, patiesības vēsts varēs skanēt rīt. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā Radio atbalsta tālruni 900-6955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

0: Jēzus Kristus, Dieva vienpiedzimušais dēls, caur ko viss ir radīts. Viņš ir bijis savā uzticībā tēvam, mīlestībā pret cilvēkiem un pret mums un pret tevi uzticams un atdevis savu dzīvību. Un kaut un būdams Dieva dēls, kurš dzīvoja Dieva slavā, viņš nāca un cilvēka tēlā jeb ķermenī dzīvoja dzīvi caur ciešanām un grūtībām, uzticīgi tēvam, dzīvodams svētumā, lai kā nevainīgs un nevainojams Jēzus mirtu pie krusta kā upurs svēts, lai atpirktu cilvēkus no grēka, no ļaunā varas, no tumsības, valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Mēs dzīvojam laikā, kad ir tik daudz dažādu patiesību. Vai tad ne? Mums katram ir sava taisnība, sava patiesība, par kuru mēs stāvam un krītam reizēm. Ir tā, ka katrs mēs runājam savā valodā, pat ja piedarām vienai valodu grupai. Jo kamēr mums ir katram sava taisnība, sava patiesība, mēs nespējam saprast citus, jo mēs redzam tikai katrs savu daļu no dzīves, kurā esam, un no tā izdarām spriedumus, kuri var būt maldīgi, jo mēs neredzam visu. Un tad nonākam pie strīdiem, mēģinām pierādīt viens otram savu taisnību, cenšamies citu pārliecināt par savu patiesību, bet ir tikai viena patiesība, kurā ir nozīme. Jēzus saka, es esmu ceļš patiesība un dzīvība. Un viņš saka, Svētais Gars jūs vedīs pie šīs pilnās patiesības, tās, kas ir reāla patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Radio noteikti ir mainījies.
1: Radio ēters ir palicis runājošāks un man pieņemamāks vairāk, jo man arī patīk sarunāties ar radio. Un es vienkārši ļoti, ļoti esmu pateicīga par Viktorīnām, jo man patīk būt daļai no tā, ko Dievs veido mūsos un kā Dievs veido katru vienu klausītāju. Un tad, kad klausītājs tiek uzrunots, es jūtos piedalīga Dieva darbā un vērtīgāk, kā klausoties tikai. Tas ir brīnišķīgi, man liekas.
2: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: Mēs saņemam to brīnišķīgo dāvanu ticību. Mēs ieraugam debesu valstības realitāti un tūmu. Mēs ieraugam to, ka Dievs nav aiz redeviņiem, mākoņiem, jeb kalniem, jeb bezdibiņiem, vēl kādām tālām lietām, varbūt atsūt kādu telegramu kādam savam izredzētajam. Bet ka viņa valstība ir pieejama mums visiem, ka viņš redz tavas domas un manas domas, ka viņš zina tavu dzīvi un tavas ciešanas un tavas izmisumus, jeb arī tavas iekārtas un tavas grēks, un viss ir viņa priekšā atklāts. Un viņš zinot to, nāk pie mums un saka, lai mēs noliekam nost visas riebeklības, visu tums un ļaunumu un ejam pie viņa kājām.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Es kā šodien atceros, tas bija pēdējais kurs, kad es studēju sociologus, un draudzene man bija ierosinājusi atbraukt uz nometni. Nometnes beigās tā vadītājs teica, tie, kas vēlties pieņemt Dievu, jūtaties brīvi un skaitīsim šo galveno lūkšanu. Un es atceros, ka es tā raudāju, kā nekad agrāk, jo es ļoti apjautu to lielo Dievu mīlestību, kas par mani nāk, vienlaikus ar lielu grēku nožēli. Jā.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība Dievam par godu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Dažādi Bībeles lasījumi, es teiktu, ļoti uzrunāja, tīpaši, ja tu esi lasījis pats Dievu vārdu, pēc tam brauc mašīnā un sakrīt šie lasījumi, tad tu zini, vau, tas ir diezgan iespaidīgi, kad vienā stundas vai divas stundu laikā var sakrist tas, ko tu dzirdi un lasi.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās. Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: vietā, kur tu esi, vietā, kur tev ir kaut kāda ietekmes zona, rūpējies par to, gādā par to. Tas var sākties tavā istabā, ka tava istaba ir kārtīga, ka tava vide, tava māja ir kārtīga. Tava ģimene to ieraudzīs, tā novērtēs to. Ja viņi nav vēl ticīgi, viņi ieraudzīs, ka tavā dzīvē, tavā prātā, sirdī ir kārtība. Un tā iet tālāk. Ja tavs darbs ir paveikts kārtīgi, tavi darba kolēģi to ievēros, viņi redzēs, viņi uzticēsies tam, ka tu esi goda vīrs, ka tu esi cienījama sieva, kurā var, ir vērts ieklausīties. Un tādā veidā mēs varam veicināt patīkamu vidi, kur esam mēs paši, kur augs mūsu bērni. Es ticu, ka tā būs arī pateicīga vide, kur līdzdalīt evaņģēliju, kur līdzdalīt cerības vēstu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

man kādu brīdi bija tās domas tā kā mocījušas, nevarēju atrast to risinājumu, it kā jā. Es nevaru noliekt kristīgo pusi, es nevaru noliekt tos stāstus, bet nu kā, nu es mēģināju tā Dievu savā galvā iebāst. Un tas bija grūti. Un tad pienāca tāds laiks, man bija ķīmijā jātaisa kaut kādi darbi, un tad ķīmijas skolotāja iedeva grāmatu par ūdens kristāliem. Es sāku to pētīt, un tas runāja uz mani. Bija kaut kādi darbi fizikā. Tie principi man pateica, nu nav iespējams, vienkārši kaut kāda evolūcija un tādas lietas. Es atceros, sēdēju starpbrīdī bibliotekā un šķirstīju bioloģijas grāmatu, enciklopēdiju, un tur es skatījos uz aci. Un skatījos, cik viņa ir sarežģīta. Un tā atnāca man tā liecība, un tas atrisināja, Dievs ir.

0: Šī svētdienā mēs turpinām mūsu studijas psalmu grāmatā. Mums ir 36. psalms, neliešu muļķība un Jahves nelokāmā mīlestība. Hesed, neliešu muļķība un Jahves nelokāmā mīlestība. Korvedim Jahves kalpa Dāvida psalms. Grēks uzrunā nelieti, jeb ļaundari viņa sirdī, tam acīs nav baiļu no Dieva. Viņš lišķē pats sev, savu vainu necenšas pelt, vai arī otrs iespējamais tulkojums, viņa noziegumu neatradīs un viņu neienīdīs. Viņa runas ir posts un viltus, viņš pamet gudrību un nedara labu. Postu viņš gudro savās cisās, viņš stāj uz nelaba ceļa, ļaunu viņš neatmet. Jahve, līdz debesīm tavu nelokāmā mīlestība un tavu uzticību līdz padeviešiem. Tava taisnība kā Dieva kalne, tava tiesa kā milzu dzelne. Cilvēku un zvēru tu glābi, Jahve, cik dārgi tavu nelokāmā mīlestība, ak Dievs. Cilvēku bērni patveras tavu spārnu ēnā, tie mielojas ar tavu namu labumiem. No savu prieku upes straumas ēdenes tu dzirdini tos, jo pie tevis ir dzīvības avots. Tavā gaismā mēs redzam gaismu. Izplet savu nelaukāmo mīlestību par tiem, kas pazīst tevi, un savu taisnību par tiem, kam skaidra ir krietnas sirds. Lai nemīda mani lepno kājas un ļaundaru rokas, lai nemētā mani. Redzi, tur gul kritušie nekrietnie ļaundari, zemē nogāst, nejaudā celties. Tas ir Dieva vārds, amen. Visvarenais Dievs Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu un par Tavu gudrību un par Tavu garu, ko Tu esi mums devis, jeb atgriezis, lai ar Tavu svētā gara palīdzību mēs redzētu patiesību. Mēs redzētu, ka Kristus ir apsolītais glābējs un Mesija, lai caur Tavus patiesības sapratni, caur svētajiem rakstiem mēs arī saprastu patiesībā, izprast šo pasauli un zināt arī, jau iepriekš, uz kurienu veda katrs ceļš. Vai no ceļš, pa kuru cilvēks grib staigāt kā Ādama bērns un Dieva vienaidnieks. Vai ceļš tavas gudrības, tavas nelokāmās žēlstības ceļš, kas turpināsies mūžīgi. Lai arī šodien, lai kur ir mēs stāvētu attiecībā pret tevi, mēs pieņemtu lēmumu atgriezties pie tevis, un iet par tavu žēlstības, tavu mīlestības ceļu. Kaut arī bieži vien tas mums liek negudri no cilvēciskā viedokļa, neviltīgi, kā mēs domājam, bet lai mēs zinām, ka tavu nelokāmā žēlstība Kristu ir augstāka par kalniem, dziļāk par jūrām. Amen. Psalmi iedalās dažādās, kā mēs dzirdējuši un runājuši. Un šis ir, varbūt tās kopā varētu teikt, pamācības psalms. Jeb sakām vārdu psalms. Un šeit ir divi ceļi, divas iespējas dzīvot. Viens ir cilvēciskās gudrības ceļš, cilvēks ir viltīgs, es pats zinu, kā izgriezties, es pats izschēmošu, tas ir viltīgs, tas ir, un vievēl to sauc par muļķīgu ceļu. Tas ir sātana iedvests, šī gudrība nav no augšienas, un mēs zinām, kur šis ceļš ved. Plus visam tam, ja jūs arī ejat šo ceļu, jūs nevarat izprast pasauli pareizi. Jūs nevarat pamatot, uzsvars uz vārdu pamatot, ne morālo likumu, ne loģiku, ne zinātni, ne tamlīdzīgu un joprojām. Ne indukcija, ne dedukcija domāšanā. Ja? Jūs nevarat pamatot. Jūs esat pazaudējuši intelektuālo spriešanas spēju pareizi saprast pasauli. Jūs esat pazaudējuši morālā likuma attaisnojumu, jūs nevarat teikt Dievam, ne uz kādu pamatu, tas nav pareizi, ko pret mani dara. Jūs pateikt, kāpēc ne? Kāpēc vispār kaut ko nedarīgs darīt? Jums ir jāatbild uz jautājums. Un atcerieties jautājums, kas pierakstiet noderēs, kāpēc vispār kaut ko nedarīgs darīt? Kāpēc vispār kaut ko nedarīt? Un otra iespēja ir Dieva žēlistības ceļš. Viņš nav viegls. Cilvēcīgi viņš nav viegls. Mēs tiekam audzināti. Jeb kā, ja nemaldos, tas bija Michelangelo teica, nu kā tu to Dāvidu uztaisīji? Šis ļoti vienkārši. Nu kā? Šiek no visu lieko nosita nost. Un tā, šeit uz dzīves ceļā, Dievs caur grūtībām, caur sāpēm, caur pārbaudījumiem, mūsu audzina sit, mūsu izlieko mūsu lepnību, mūsu slinkumu, mūsu pašpaļaušanos un tam līdzīgi. Ja? Nevēlti jēkam vēstulē teikts, ka uzturēt pārbaudījums ar prieku, jo pārbaudījumi nāks, jums nav iespēja. Pārbaudījumi, jūs esat atbraukuši. Tagad ir jautājums, kā jūs zūdīsties, lamāsties, bļausiet pret Dievu, teiksiet, nē, Dievs ir suverēns, un kāpēc tas ir noticis, lai pārbaudītu kaut kādā veidā mani. Es to pieņemu, šo izaicinājumu, man sāp, man nav viegli, es kauc un raudu, un tomēr es pieņemu lēmumu to pieņemt kā izaicinājumu, kā pārbaudījumu manai ticības pieaugšanai. Tātad, un šodien arī šis izaicinājums katram no mums ir. Kur mēs stāvam? Ja kā Ādamam, atcerieties, Dievs Jahve jau zināja, kur viņš ir, vai ne? Ādama, kur tu esi? Aivar, kur tu esi attiecībā pret šo ceļu? Pēter, kur tu esi? Janīna, kur tu esi attiecībā pret Dievu? Tas ir tas jautājums, kas jāatbild katreiz mums. Tāpēc jau mums patīk reliģija. Tāpēc mums patīk augstās baznīcas, ka mēs varam aizslēpties uz rituālu. Bet tad, kad mums mācītājs saka, niedrauziņ, tevi bībeli, lasa bībeli, un Dievs tev uzrunās, pagaid. Tas ir tā kā nepatīkami. Un tur ir daudz, kas nepatīkams tajā bībelē. Mēs taču to zinām, tie, kas lasa pareizi. Un 1-5, Dāvids mums runā par šo neliešu ļaundaru muļķīgo domāšanu un rīcību. Ja nelietība bībliski vienmēr muļķība. Cilvēcīgi saka, nē, tas gan viltīgs. Mēs ienīstam, ka citi cilvēki tiek korumpēti pareizi. Mēs to ienīstam, vai ne? Bet bibliski tā ir muļķība. Jo Dāvids viņš ir kunga Jahves kalps, un viņš kā pravietis runā, kur Jahves uzdevumā Jahves iedvesmots. Ja? Un viņš grēks uzrunā nelietļu, ļaundeļu viņas sildī, tam acīs nav baili no Dievu. Ļaundara kļūda, muļķīgā ļaunā domāšana, tai sekojošā muļķīgā ļaunā rīcība, iesākās, ja tās pamatā ir to, ka viņš nebijis tas Dievu. Bijāt Jahvi, sakām vārdi, ir kas zinību pamats. Bīties Jahvi, zinību pamats. Ja sakām vārdi 90 gudrības sākums, ir bijāt Jahvi. Dievs Jahvi sākumā kā visuma radītājs jau ir interpretējis visus faktus, jau noteicis, kas ir ļauns un kas ir labs un kā jābūt. Kad jūs iegādājaties kādu preci, tad parasti izlasāt tai līdz nākošo pamācību. Veči gan nelas, viņi ir kā gudrāk, bet parasti salēž dēlī. Bet gudri ir izlasīt, jo sarežģītāka preci, ko jūs nopērkat, ir ko labāk palasīt, saprast, kāpēc viņi lietot. Jūs jau parasti pērkat kaut kādam nolūkam, bet tur jau papildus funkcijas un tam līdzīgi pareizi jūs izlasāt, lai saprast, kā rīkoties. Ja? Un skrūvs parasti griežat vaļā un ciet ar skrūvgrieziem, nevis ar nažiem. Nevis kā dažam labam mācītājam aplausas nazes, un es redzēju arī vēl vienam aplausas nazes. Ja? Lezerman nazes, labs aplausas, kāpēc? Gals. Nu, gudrie, es domāju, skrūvs griezt vaļā, nebija smalkās skrūvs, griezt vaļā skrūvs un nolauz nāziņš, tam nav domāts, vai ne? Ādams un jau nepieņēma Dievu Jahves kā radītāju un kunga interpretāciju, bet paši gribēja būt neatkarīgi no Dieva spēles noteikumu noteicēja. Viņa pateica, mēs paši noteiksim, kā jādzīvo, kas ir labs un slikts. Kad cienījām ārstu un medicīnas profesori nespēja definēt, kas ir sievieti, tad jūs saprat, ka mēs esam atbraukuši. Pats interesantākais ir, ka demokrāti un arī jaunā vienotība un progresīvie grib, lai sievieti sievietē amatos lielos pareizi, lai vēlē par viņiem. Bet viņi nevar definēt, kas ir sievieti. Tagad vajadzēs smieties, protams. Vai kad viņi uzskata, ka vīrietis var dzemdēt. Kongresā notiek sarunas. Notiek komisijās komisijās var tiešraidis redzēt. Un ārstam, nopietnam ārstam, profesoram prasa, vai vīrietis var dzemdēt. Un viņš saka, principā jā. Es par kečupu mālēšanu uz pēcpusēm nestāstīšu, ko veģi dar. Tas ir nopietni. Orvela pasauli ir atbraukusi. Ja jūs gribat saprast, par ko ir runa, jūs pat varat nolasīt Orvelu. Skatieties un ziniet, tas ir Orvels, kas tagad notiek. Viņi lišķēja paši sev, savu vainu neceņš spilt, vai arī viņi lišķēja sev un saka, ka viņi noziegums neatradīs un viņus pārējie neienīdīs. Ar ebreju valodu tā ir, ka tevi vārds neienīdīs uz neienīšanu vai kā, un tev papildus vārdu nav, un tev jāizdomā, kur tas ir domāts. Un tu skaties vairākos tulkojumus, un es skatījos divu tulkojumu, tā kā, ka vai nu tu pats, tātad savu vainu neceņsties pilt. Vai arī tu domā, viņi domā, viņš vai viņa domā, ka viņa noziegums neatradīs. Viņš ir augstprātīgs, sevi uzskata par gudru. Pāvils saka, ka cilvēks jau no paša sākuma pazina Dievu. Dievs atklājās redzamajos darbos no paša sākuma cilvēkam visapkārt, un arī pats cilvēks bija, un joprojām ir Dieva attēls, ir Dieva atklāsme. Šeit ir ļoti svarīgi. Tā jums ir jāsaprot, jums jāatceras, ka arī jūs esat Dieva atklāsme. Jūs esat Dieva attēls, un līdz ar to jūs esat Dieva atklāsme. Dieva atklāsme nav tikai dabā, bet arī jūs paši esat Dieva atklāsme. Jūs esat Dieva attēls. Tad, kad cilvēks zīmē Dieva attēls, kāpēc nezīmē mani? Bībelē teica, ka esam attēls. Ja? Dievs ir sevi atklājis cilvēkam visapkārt dabā un viņā pašā kā Dieva attēlā. Dieva atklāsme cilvēkam visapkārt un cilvēkā, bet cilvēks apspieda un apspiež šo atklāsmu, šo zināšanas. Tātad visi cilvēki pazīst Dievu, visi cilvēki apspiež šīs zināšanas, nepielūdz Dievu, nepateic Dievam un domā, sakās esot gudri tāpēc. Mēs esam gudrāki, mēs nepielūdzam Dievu. Taču cilvēku sirds kļūt tukšas, prāti atpumšojās, jo viņi Dieva radītāja vietā pielūdz radību ar sekojošu rīcību. 1. Mozes 1:26-28 un Romieši 1:18-32. Cilvēki Dievu negodāja, nepateicās un domās kļūt tukšas, sirdis, prāts aptumšojās. Viņi apgalvoja, ka ir gudri, nepielūdzot Dievu Jahve. Taču patiesībā kļuva muļķi, jo pielūdza radību. Ādama ceļš ir šīs zemes gudrības ceļš, ja muļķi ceļš. Viņa runas ir posts un viltus, viņa pamet gudrību un nedara labu. Postu viņa gudro cisās, jeb gultā, viņa stāja uz nelaba ceļu, ļaunu, viņš neatmet. Citiem vārdiem sakot, cilvēks prāto, schēmo, lišķē sev, ka esam gudras. Varbūt, ka citi viņu apspauž, viņš domā šīs schēmas gan dienā, gan naktī, ja pastāvīgi. Viņa sacelšanās pret Dievu Jahve ir apzināta izvēle. Nevis acumirkļa, vājība vai klupiens. No 6 līdz 10 mums tiek attēlots Dieva gudrības, jeb nelokāmās mīlestības ceļš. Jahve līdz debesīm tavu nelokāmā mīlestību, hesed, un tavu uzticību līdz padebešīm. Dieva Jahves nelokamā mīlestība, hesed, kas ir Dieva pamatīpašība, derības kontekstā tiek papildināta ar vārdu uzticība. Izteiciens debesis nenorāda attālumu viņam to kaut ko tādu, kam nav robežu vai ierobežojumu padebešiem. Līdz padebešiem tev žēlstība, tev mīlestība pret mums neierobežojumu līdz padebešiem. Tava taisnība kā Dieva kalni, tava tiesa, kā milzu dzēlni, zvēru un cilvēku tu glābi, Jahve kungs. Tev taisnība, kā Dieva kalni, tiesa kā milzu dzēlni. Šī slavināšana turpinās. Varenie kalni, milzu dzēlme. Cilvēku uzturēja ir milzīgi. Tādējādi ties sāk iezīmēt taisnīgumu un tiesas plašumu, varenumu. Cik dārgi tev nelokāmā mīlestība 8. Pantā, ak, Dievs, cilvēku bērni patvers tavu spārni ēnā. Dievu Jahves nelokām mīlestību izpauž Dievu bērnu aizsardzībā. Proti viņa patveras viņa spārni ēnā. Dažkārt šie spārni tiek uzskatīts par spārniem, serafu spārniem templī. Atcerieties, templī bija šķirsts un serafu spārni apsēdz. Bet patiesībā visdrīzāk te laikam metafora aizgūta ir no putnu tēlam balstīta metafora 5. Mūzes grāmatā 32.11. lasām, kā ērglis nomodā par savu ligzdu, par saviem ērglēniem plīv, izspleš spārnus, tos sagdams, guld tos savās dūnās. Tā Jahve viens veda viņus kopā, ar viņu nebija citu dievu. Kaut gan izteiciens cilvēku bērnu var attiekties, ja dādam bērnu uz visu cilvēku, tomēr 9. pants norāda, ka hesed šeit ir domāts attiecībā pret dievbijīgiem. Tie mielojas ar tava nama labumiem no sava prieka, un tur ir ēdene, eden, prieks, ir šeit izmantots vārds eden, jūs saprotat, uz ko ir atcelts, ēdenes supas, ja prieka, straumes, tur ir vārds straum, prieka, ēdenes upas, straumes, tu dzirdin tos, jo pie tevis ir dzīvības avots, tavā gaismā mēs redzam gaismu. Templī viņi mielojas ar sakramentiem, tie ar upuriem, tie mielojas ar tavu nama labumiem, burtiski ar tavu nama taukumu. Taukums ir metanīmī, kas apzīmē dzīvnieku upurs un dzērienu upurs, kā arī sniegto bagātīgo garīgo uzturu, un kungu nevar nošķirt no viņa nama. Un savu prieka ēdenes upas straumu tu dzirdim, un tas ir poētisks simbols dzīvībai, kas plūst no tempļa. Templis ir vieta, kur atklājas īpašu mājo, jeb mājoja Dievu Jahves godību, kur Dievs Jahve īpaši ir klātesošs, un kur cilvēks caur saviem upuriem varēja sastapties ar Dievu Jahvi. Templis ir kā ēdenes, ko norāda ir vārds prieka ēdenes upas straumes. Templis bija kā ēdenes dārs, kur cilvēki varēja sastapties ar Dievu Jahvi. Tas bija priekšvēstījums priekšnojaut atjaunotajām attiecībām ar Dievu Jahvi, kuras piepildīsies Kristu Jēzu. Kā saugs dēlu, kas piedzims Marijai? Kā tu viņu nosauks? Tu viņu nosauks par Jēzu, kāpēc? Jehošua, jeb Jehošua nozīmē Jahve glābi. Un tālāk, un tu viņu sauks vārdā Imanuels, Dievs ar mums. Jēzus personā, Dievs ir ar mums. Imanuels, Dievs ir ar tevi. Imanuels, Dievs ir ar tevi. Un atcerieties, mēs teicām, ka templis ir vieta, kas, kur Dieva godība īpaši atklājas klātesoši pareizi. Jāņa 1.14, ko mēs lasām? Un vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū, tur vārds telts, teltoja, kā teltī vidū, un skatījām viņa godību, tādu godību, kā tēva vienīgā dēlam, pilnu žēlstības un patiesības. Kāds no ebrejiem, kas kļūtu ticīgs rabieniem, teica, viņam pielēc, ka Jēzus ir staigājošā šakenā, jeb staigājušais kabod, ka viņš ir staigājošā dzīvā Dievu žēlstība, kas atklājās templī. 2.19. Jēzus viņiem sacīja mācekļiem, ka mācekļi skatās uz templu, saka, kāds varens nams, šik sagraujiet šo templu, un trijās dienās es to atkal uzcelšu. Tad jūdzi sacīja, šis templis ir būvēts 46 gadus, un tu to uzcelsi trijās dienās. Bet Jēzus bija runājis par savu ķermeņa templi. Bet Jēzus bija runājis par ko? Par savu ķermeņa templi. Par ūdens upēm, kas plūdīs. Arī Ezekielī ir pravietojums, ka ūdens upes plūdīs no tempļa. Bet pēdējā lielajā svētku dienā, būdiņu svētkos, Jāņa 3.7.37, Jēzus sauca, kam slāps, tas lai nāk pie manis un dzer, kas man tic, kā rakstīts, no tā plūdīs dzīvā ūdens straumes. To viņš sacīja par garu, ko saņems tie, kas viņam tic, jo gars vēl nebija dots, tādēļ, ka Jēzus vēl nebija ievests godībā, nebija piesists krustā vēl. Un Jāņa 4.10. Jēzus atbildēja viņai un sacīja samārietei. Atcerieties pie akas. Viņa teica viņam, dod man padzerties. Ja tu zināt Dievu dāvanu, kas ir tas, kas tev saka, dod man dzert. Tad tu būtu lūgus viņu, viņš tev būtu devis dzīvu ūdeni. Bet kurš dzers no ūdens, ko es tam došu, tam neslāps ne mūžam. Ūdens, ko es tam došu, kļūs viņā par ūdens avotu, kas verd mūžīgai dzīvībai. Svētais gars jums dod mūžīgu Kristu, kā templī jūs sastopojaties ar Dievu. Kristu kā templī jūs saņemat svēto garu, kas jums dod ko? Mūžīgo dzīvību. Vēlāk mēs redzēsim īpaši, ka dod arī spēku redzēt un saprast atklāsmi. Ja? Un Kristu Dievs ir ar mums. Jo pie tevis ir dzīvības avots un tavā gaismā mēs redzam gaismu. Dzīvības avots, tur runa par ne tikai par fizisko dzīvību, ko Dievs dod, bet arī par šo garīgo dzīvību, mūžīgo dzīvību. Un gaisma, tavā gaismā mēs redzam gaismu. Cilvēks sāk nevis ar savām zināšanām, bet cilvēks sāk no sākuma ar Dievu un tad uz pasauliem. Psalms 119.105, tavs vārds ir gaismeklis manām kājām un gaismu manām takām. Sakām vārdu 6.23, jo pavēli ir lākturis, jeb lukturis, un mācība gaismu un pārmācība ir dzīves ceļš. Un zināšanas, kuras visiem cilvēkiem ir par Dievu dabīgās atklāsmes dēļ, nodrošina pamatu vai ietver jebkurām citām zināšanām, ko tie spēj apgūt. Atgādināsim, ka visi cilvēki pazīst Dievu, viņa īpašības varenību no vispārējās atklāsmes dabā un viņos. Visi cilvēki noliedz, piemēram, dabas viendabības likums, jeb dabas likumu regularitāte nav pamatojuma ne materiālismu pasaules skatījumā, ne ideālismu dualismā, ne austrumu reliģijās. Mēs ikdienā dzīvojam, pamatojamies to, ka daba ir viendabīga. Ka šodien tu no rīta cēlies un slēdz vai no elektrisko kamiņu vai gāzes plīti, lai uzvārītu ūdeni. Tu zināji, ka būs uguns un sāks pēc kaut kāda laika jāuzmanās, ka sāks vārīties. Un vakar vārījās, aizvakar vārījās un šodien vārīsies. Un tam pamats ir kas? Dievs, ka Dievs darbojas. Un to nevar pamatot, kur? Materiālismā, kur viss radies nejaušības dēļ un notiek nejauši. Ja viss notiek nejauši, tad tev nekāda nav pamata šodien domāt, ka šodien būs tāda kā vakardien. Ja? Līdz ar to cilvēkam ir vajadzīga speciāla atklāsme, kur sastāv ne tikai no Kristus objektīvā darba, viņa nāvē un augšām celšanā, bet arī subjektīva cilvēka izmaiņa no viņas atcelšanās stāvokļa, kā Dieva ienaidniekiem uz paklausīšanas stāvokli. Daba neatklāja cilvēkam Dievu žēlstību. Dabā cilvēks nevar redzēt Dievu žēlstību, draugi. Cilvēki ir pazuduši bez Krista, un viņš nav atklāts dabā. Mums tajā pat laikā jāatceras, ka tagadējās dabīgās atklāsmes nepietiekamība glābšanai ir saistīta ar cilvēka grēku. Tā ir patiesība, ka daba neatklāja žēlstību cilvēkam, bet cilvēkam, kā viņš iesākumā bija radīts, žēlastība nebija vajadzīga. Oriģinālā Dieva atklāsme bija pilnīgi pietiekama viņa radībām, kuras mīlēja Dievu un bija sadraudzībā ar Dievu Jahvi. Taču šī oriģinālā Dieva vispārējā atklāsme nav pietiekama viņa radībām, kuras kļuva par grēciniekiem. Grēku rezultātā cilvēkam ir vajadzīga gan papildus atklāsme, proti žēlstības atklāsme, raksti, un atjaunots papildus spēks, ar kuru uztvert un saprast un pieņemt atklāsmi dabā tādu, kāda tā patiesībā ir. Cilvēkam ir vajadzīga jauna gaisma un jauna spēja redzēt. Cilvēks, kā Dievu noliedzējs, nekad pareizi neizlasa tā saucamo dabas grāmatu pat attiecībā uz dabīgām lietām. Noklausieties šo YouTube'ā. Tas ir svarīgākais, varbūt tās jūs sapratnē par lietām. Un tālāk no 11 līdz 13 ir lūkšana, turpin nelokā mīlēt dievbīgos un pasargā no neliešiem, Jahve. Izplet savu nelokāmo mīlestību par tiem, kas pazīst tevi, un savu taisnību par tiem, kam skaidra jeb taisnas sirds. Jautājums ir tātad tiem, kam skaidra un skaidra sirds ir tā kā paralēls vārdam pazīst tevi, bet jautājums ir, kas ir šie cilvēki ar skaidrajām taisnajām sirdīm? Lasot komentētājus, es sapratu, ka laikam es nepiederu pie viņiem. Līdz kamēr es izlasīju psalmu. Nu, kas tad ir šie skaidrie cilvēki? Jo patiesībā, ko komentētāji rasīja, nu, ka tie ir cilvēki, kas dzīvo labu kristiešu dzīvi. Es domāju, cik labu viņi dzīvo, lai būtu skaidri. Jau cik labi ir viņi dzīvi, ka viņi var saukt par skaidrām sirdīm. Atveriet 32. Psalmu. Dāvida psalms. Svētīts, kam piedot noziegumu, kam grēku nolīdzināt. Svētīts, kam Jahve nepielīdzina vainu, kura gars ir bez viltus. Nesvītrojiet, bet atcerieties. Viņa gars, viņa dvēsela bez viltus. Un tālāk 5. Pantā es atzinos savā grēkā un neslēpu savu vainu. Es teicu, atzīšos Jahvem savos noziegumos. Tad tu man piedevi man grēku vainu. Ļaundarim sāpju ganu, kas paļaus uz Jahvi, to apjožu nelokāmā mīlestību. Priecājieties Jahvē, līksmojiet taisniem, galīgi gavilējiet visi, kam skaidra sirds. Kas tad ir šie, kam ir skaidra sirds? Nu, kam nav viltības sirdī, kas atnāk pie Jahvi un saka, esmu grēcinieks. Tie ir šie cilvēki, kas saka, jā, esmu grēcinieks. Nāc, es atgriežos, piedod man. Tātad tie dievbijīgie, kas saprot, jeb kā pirmā Jāņa vēstulē, pirmā nodaļa rakstīts, ja, tie, kas saka, ka negrēko, ko dara par mēli. Dievu dara par mēli. Tie nav cilvēki, kas Dievu dara par mēli. Tie saka, jā, mēs krītam. Patiesībā biežāk nekā noteikti vajadzētu būt. Lai nemīd man lepno kājas un ļaundaru loks, lai nemētā mani. Redzi, tur guļ kritušie, nekrietnē zemē nogāsti, nejaudā celties. Šeit galā tomēr ir norādne uz to, ka mūs nesatīs, nebūs grūtības un pārbaudījumi. Bet kā norāda arī 13. Pants, kā pravietojums, ka šie ļaundari galā tiks iznīcināt, nogāsti. Kā pravietojums. Un Jāņa 10.27. mēs lasām, manas avis klausās manā balsī, es tās pazīstu, viņas man seko. Es tām dodu mūžīgo dzīvību. Viņas ne mūžam neies bojā. Un viens tās neizros no manas rokas. Mans tēvs, kas man tās devis, ir par visiem lielāks. Un neviens tās nevar izraut no man tēva rokas. Nekas un neviens jūs neizraus no tēva rokas. Bet esiet godīgi, nedariet Dievu par meli, kad jūs pakrituši, kad jūs prioritāti nav kungs, ka jūs sākat savās domās jau vandīties par citām alejām un ceļiem, iet atpakaļ. Viņš jau zina, kur jūs esat. Viņš taču zina. Tas ir vajadzīgs mūsu. Mēs sakām, es nepiedzīvoju tavu mīlestību, es nepiedzīvoju tavu klātbūtni. Bet tu jau esi sen aizvandījies. Tavu mīlestību, man mīlestība vienmēr, ir divu mīlestību vienmēr klātesošu mums. Mēs tikai esam pagriezuši savu acis, savu sirdes citurien. Pareizi. Jo Kristus taču ir klātesošs, caur svēto garu mums. Mēs esam svētā gara templis, lai Dievs mūs svētī. Atgriezties uz Dievu gudrības, Dievu žēlstības ceļu un pa šo ceļu staigāt. Amen.
1: Runāja Rīgas reformāta bībeles draudzes mācītājs Alvis Sauka. Būsiet mīļi gaidīt uz mūsu draudzes dievkalpojumiem svētdienās Lāčplēša ielā 37.

0: man ir arī tādi favorīti pārraides, kuras es ne tikai klausos, bet arī skatos. Tas ir Kas ir cilvēks? Kas ir cilvēks un arī Gaismas ceļš. Tas man bija Gaismas ceļš pārraide tāds atklājums, jo es pirms tam pat nenojautu, ka ir tāda valdensieša. Un es zināju par brāļu draudzēm, bet par valdensiešiem es nezināju, man tas tik ļoti interesēja.
1: Latvijas kristīgais radio. Tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

0: skan mācītāja Brūsa Hesa veidotais raidījums Dārgumi katrai dienai.
1: Paņemiet lūdzu Bībeli un atveriet tajā jauno derību Pāvila 1. Vēstuli Tesaloniķiešiem 5. Nodaļu. Viena no manām mīļākajām rakstu vietām ir atrodama 19. Psalmā, kur tā autors runā par Dieva vārda patiesībām. Par to, ka patiesība var atjaunot mūsu dvēseli, atspirdzināt visu iekšējo būtni. Patiesība dara mūs gudrus, tā māca dzīvot, tā iepriecina mūsu sirdi, dod prieku ikdienas dzīvē, tā apgaismo mūsu acis, tā atklāja patiesību par Dievu, sevi un nāvi. Šajā psalmā pat ir teikts, ka gudrība, kas ietverta Bībelē, ir daudz vairāk iekārojama kā vistīrākais zelts. Šī patiesība, ja tai sekojam, nes sev līdz dīžu balvu. Tā ir brīnišķīga grāmata, tāpēc brāļu un māsas ir ļoti svarīgi, kā mēs pret to izturamies. Pirmās vēstules Tesaloniķiešiem 5. Nodaļas beigu daļā ir atrodamas daudzas īsas un kodolīgas norādes. Sākot ar 16. Pantu mēs lasām: priecājieties vienmēr, lūdziet bez mitēšanās, par visu esat pateicīgi, neapslāpējiet svēto garu, nenicciniet pravietojumus, visu pārbaudiet, kas labs to paturiet, kas slikts to atmetiet. Vesela rinda īsu kodolīgu pavēļu. Un šodien es gribu lasīt no 19. Līdz 22. Pantam. Caur apustuli Pāvilu svētais gars mums saka: neapslāpējiet svēto garu, nenicciniet pravietojumus, bet visu pārbaudiet, kas labs to paturiet, kas slikts to atmetiet. Es gribu sākt šo svētrunu ar jautājumu: kā mēs izturamies pret Bībeli? Mēs runāsim par divām lietām. Pirmkārt, nedaudz parunāsim par kontekstu, pirms vispār ķeramies klāt pašiem pantiem, un otrkārt, aplūkosim norādes, kā izturēties pret Dieva doto patiesību. Tātad konteksts un vadlīnijas. Sāksim ar kontekstu. Lasot šos pantus, nevelti pārņem sajūta, ka zem tiem slēpjas kas vairāk. Ir jābūt kam tādam, ko pirmajā mirklī acis nepamana. Patiesībā pavēle 19. un 20. pantā varētu tikt pārfrāzēti kā stop. Pietiek apslāpēt garu. Pietiek nicināt pravietojums. Kas tad patiesībā šeit notiek? Es gribu atgādināt, ka pirmā vēstule Tesaloniķiešiem ir viena no senākajām jaunās derības vēstulēm. Paturiet prātā, ka agrīnās draudzes kristiešiem nebija jaunās derības rakstu. Laikā, kad tika rakstīta šī vēstule, no tagadējām jaunās derības grāmatām sarakstītas bija vienīgi Mateja evaņģēlijas, Jēkaba vēstule un vēstule Galatiešiem. Tas arī bija viss. Nākamā bija otrā vēstule Tesaloniķiešiem, kas tapa tikai pāris mēnešus pēc pirmās. Mēs zinām, ka vecās derības laikā un pašā jaunās derības sākumā Dievs runāja caur praviešiem. Pravietis bija Dieva skaļrunis. Pravietim bija divas pamatfunkcijas. Pirmā no tām – paredzēt nākotnes notikumus. Uz mirkli atveriet apustuļu darbu 21. Nodaļu. Šeit mēs redzam piemēru, kad pravietis pareģo notikumus, kas vēl tikai notiks. Lūk apustuļu darbi, 21. Nodaļa, 10. Pants. Kad mēs vairāk dienu tur bijām palikuši, no Jūdejas atnāca kāds pravietis vārdā Agabs. Ieradās pie mums un paņēmis Pāvila jostu, saistīja pats sev kājas un rokas sacīdams: tās saka svētais gars. Tāpat jūdi saistīs Jeruzalemē vīru, kam šī josta pieder, un nodos pagānu rokās. Ja zināt vēstures notikumus, tad tieši tas tā arī notika. Pāvils nonāk cietumā un viņu nodod pagānu rokās. Pravietis Agabs paredzēja šo notikumu. Kad kāds sevi pasludināja par pravieti, tika ņemti vērā norādījumi, kas doti 5. Mozus grāmatā, 18.22, kur ir teikts: ja kāds notikums, ko pravietis ir pasludinājis, nepiepildās, tad jūs zināt, ka es viņu nebiju sūtījis. Pravietim bija divas funkcijas. Pirmā – paredzēt, otrs – viņa uzdevums bija pasludināt. Paskaidrot un mācīt patiesību. Izlasīsim no apustuļu darbiem 15.32. Šeit mēs redzam piemēru, kā pravietis pasludina. Nevis kaut ko paredz vai pareģo, bet skaidro patiesību. Apustuļu darbi 15.32. Bet Jūda un Sīla arī paši būdami pravieši, ko viņi darīja? Pamācīja brāļus ar daudz vārdiem un tos stiprināja. Pravieši pasludināja patiesību, mācīja to un izskaidroja. Tā kā jaunās derības raksti vēl tikai tika veidoti, tad pirmās draudzes kristiešiem bija liela nepieciešamība pēc praviešiem. Vēstulē Efeziešiem 2.20 mēs lasām, ka draudze tika veidota uz apustuļiem un praviešiem. Atveriet ar mani 2. Pētera vēstuli 2. Nodaļu. Šeit ir redzama maza norāde uz pārmaiņām, kam jānotiek kaut kad jaunās derības laikā. Pirmajā pantā Pēters raksta, bet ir arī bijuši tautā viltus pravieši pagātnē, kā arī jūsu starpā būs viltus mācītāji nākotnē. Citiem vārdiem, pirms tappa jaunā derība, tautā bija viltus pravieši, un arī laikā, kad jaunā derība vēl tikai top, draudzes vidū būs viltus mācītāji. Bet mēs gribam runāt par to, ko iesākt ar patiesību. Kādas ir vadlīnijas? Pāvils saka, bet kas attiecas uz mūsu Kunga Jēzus Kristus atnākšanu un mūsu savienošanos ar viņu, tātad tas ir nākotnes pravietojums, mēs lūdzam jūs, brāļi, nepadodieties tik ātri neapdomīgam uztraukumam vai bailēm, it kā tā Kunga diena būtu klāt. Vai tas būtu gara iedvesmojums, runāts vārds, vai it kā manā vārdā rakstīta vēstule? Acīm redzot, draudze bija saņēmusi kādas viltotas vēstules ar maldu mācību, bet Pāvils saka, neticiet tam visam. Šķiet, ka tesaloniķieši bija apdedzinājušies ar kādu maldus patiesību. Tā viens šķiet, ka viņi ir nolēmuši uzklausīt patiesību tikai tad, ja tā nāk no Pāvila. Tikai no Pāvila. Reizēm arī šodien cilvēkiem ir tāda pati attieksme. Es gribu mācīties tikai no Čaka Svindola. Par laimi ir arī daži, kas saka, es gribu mācīties tikai no Brūsa Hesa. Vai saprotat, kas notiek šajā draudzē? Šo notikumu dēļ Pāvils nolem dot dažas norādes. Norādes, ko iesākt ar patiesību. Un lūk pirmā. Mēs redzam to 19. Pantā. Neapslāpējiet svēto garu. Kādā citā angļu tulkojumā teikts, neapdzēsiet gara uguni. Svētais gars ir viena no svētās trīsvienības personām, tas, kur dzīvo mūsos, kas pazīst Kristu. Kāda ir svētā gara kalpošana? Viņš mūs māca, vada un pravieto. Pāvils saka, neapslāpējiet garu, nekavējiet gara kalpošanu, nenoliedziet viņa ietekmi, nekavējiet viņu darbu. Kā tas notiek? Kādā veidā mēs to darām? Es domāju, ka viens no veidiem ir mūsu nejūtība pret svētā gara atkalāto patiesību. Kad mēs esam stūrgalvīgi un lepni, mēs varam apslāpēt svēto garu. Atveriet kopā ar mani Jēkaba vēstuli. Šeit mēs redzam labu piemēru tam, kā tas var notikt mūsu ikdienas dzīvē. Jēkaba vēstules. Pirmās nodaļas 22. Pantā un tālāk viņš raksta, bet esiet vārda darītāji, ne tikai klausītāji, paši sevi maldinādami. Jo, ja kāds ir vārda klausītājs un nedarītājs, tas līdzinās vīram, kas savu miesīgo seju aplūko spūglī. Jo viņš sevi aplūko un aiziet un tūlīt aizmirst, kāds viņš bija. Bet ievērojiet 25. Pantu, bet kas ieskatīsies un paliks pilnīgajā savdabības likumā, jeb patiesības grāmatā, nebūdams aizmāršīgs klausītājs, bet darba darītājs, tas būs svētīgs savā darbībā. Citiem vārdiem, mēs apslāpējam garu, kavējam viņa kalpošanu, kad ignorējam viņa balsi. Man patīk runāt par to, kā svētais gars klauvē pie mūsu durvīm. Vai esat jebkad ievērojuši, kā tas notiek? Hei, Brūs, uzmanību! Tā nav pareiza attieksme pret savu sievu. Tā nav saskaņā ar Dieva vārdu. Vai svētais gars ir klauvējis arī pie jūsu durviem šajā nedēļā? Vai viņš ir klauvējis un teicis, paga apstājies? Šāda uzvedība nav pareiza. Vai arī, opā, man šķiet, ka te prasās pēc grēku nožēles. Bet varbūt viņš klauvē un norāda uz kādu ieradumu, kas būtu jāmaina. Un Pāvils cenšas pateikt, neapslāpējiet to, neaplējiet to ar ūdeni, nepieļaujiet, ka svētā gara kalpošana tiek apklusināta. Tātad pirmā vadlīnija tam, ko iesākt ar šīs grāmatas patiesību, ir neapslāpējiet garu. Otru norādi mēs atrodam 20. Pantā. Dažādos tulkojumos ir lietoti dažādi vārdi. Nenicciniet pravietojumu, neizturieties pret pravietojumiem ar nicinājumi. Tie ir ļoti spēcīgi vārdi. Neuztveriet pravietojumus kā nesvarīgus, neatmetiet tos, nenoraidiet tos. Pāris vārdos sakot, neatmetiet patiesību pārgalvīgi. Neesiet naski teikt, tas uz mani neatiecas. Tas ir no vecās derības, tas uz mani neatiecas. Neesiet ātri atmest patiesību. Mēs jau sākumā nedaudz pieminējām 19. Psalmu. Viena no Dāvida lūkšanām, ko šeit redzam, ir šķīstī mani Dievs no maniem neapzinātiem grēkiem. Tas ir abrīnojams apgalvojums. Tīri man no tā, ko es pat neredzu, par ko pat nenojaušu. Reizēm jau pietiek ar tām kļūdām, kas ir skaidri redzamas, bet Dāvids saka, arī apslēptās, Dievs, es gribu, lai tu tīri mani no tām, tās, kuras vienkārši es nepamanu un neredzu. Vai redzat šo pilnīgi pretējo nostāju? Kādas tad ir šīs vadlīnijas, ko iesākt ar patiesību? Pirmkārt, neapslāpējiet garu, otrkārt, neatmetiet patiesību un treškārt pārbaudiet mācību. 21. Pantā ir teikts, pārbaudiet visu. Šeit lietotais vārds pārbaudiet nozīmē pārbaudīt kaut kā autentiskumu. Tas nozīmē izmeklēt, pārbaudīt, vai viss ir atbilstošs. Šī norāde pārbaudīt mācību patiesībā ir aicinājums attīstīt spēju garīgi izšķirt, kas ir pareizs, un kas ir nepareizs. Visbrīnišķīgākais piemērs no jaunās derības tam būtu apustuļu darbu grāmatā. Atveriet ar mani 17. Nodaļas 11. Pantu, kur runāts par ticīgajiem, kas dzīvoja Berojas pilsētā. Patiesību sakot, mīļie, mēs visi esam aicināti būt kā berojieši. Ievērojiet, kas teikts 11. Pantā. Tie bija labvēlīgāki par Tesalonikas jūdiem. Mēs tieši tagad studējam vēstuli tesaloniķiešiem un ir gandrīz skaidri redzams, kāpēc Pāvilam viņi ir jāpamāca. Kāpēc tad viņi ir labvēlīgāki? Tāpēc, ka viņi vārdu labprāt uzņēma. Viņi saprata, ka tā ir patiesība un bija gatavi to uzņemt. Bet pievērsiet uzmanību, meklēdami ikdienas rakstos, vai tas tā ir. Vai zināt, kas nesa patiesību uz Beroju? Apustulis Pāvils. Viņi nepieļāva šo kļūdu domādami, nu tas jau ir Pāvils, tad jau tas ir viss pilnīgi patiesis. Viņi teica, zini, mēs pārbaudīsim visu, ko Pāvils saka, vai tas ir saskaņā ar to Dievu vārdu, kas mums ir pieejams. Zināt, brāļi un māsas, mūsdien draudzē ir ļoti daudz apšaubāmas teoloģijas. Ļoti daudz nepilnīgas mācības, ļoti daudz sagrozītas mācības. Es gribu dot kādu svarīgu norādi. Tikai tas vien, ka kāds paziņo, ka runā Dievu vārdu, Tikai tas vien, ka kāds lieto Bībeli, runā garīgi piepaceltā balsī, nenozīmē, ka viņa sacītais saskan ar visiem rakstiem. Un es būšu atklāts pret jums. Viens no maniem novērojumiem ir, ka pašreiz būt bībliskam un teoloģiskam vairs nav modē. Neviens vairs negrib būt pārāk bīblisks, pārāk teoloģisks. Cieņa pret doktorīnu šobrīd tiek uzskatīta par negarīgumu. Starp citu vārds, doktorīna nenozīmē neko vairāk kā mācība. Tas ir tikai vēl viens vārds. Vai būt uzmanīgam pret mācību vairs nav garīgi? Es tā nedomāju. Jēzus saka, ir cilvēki, kuri sludina apgalvojot, ka māca svēto rakstu patiesību, tomēr tu viņus pārbaudīji, un es tevi uzslavēju par to. Es ceru, ka šāda uzslava reiz pienāktos arī mums, kā draudzei. Kādu piemēru mēs varētu lietot par mūsdienu draudzi? Pirms 12 gadiem mēs uzsākām veselu sprediķu sēriju par labklājības evaņģēliju. Labklājības evaņģēlijas māca, ka Dievs rūpējas un dod pārticību un veselību ikvienam kristietim. Tā ir šīs mācības galvenā doma. Lai tas notiktu, mums ir vajadzīga ticība. Lai tas notiktu, mums ir jādod. Bet pamatdoma ir tāda, ka Dievs to grib. Viņš to visu nodrošina un garantē, ka ik viens ticīgais, kuram ir ticība un kurš dod, var piedzīvot pārticību un veselību. Aplūkosim vienu rakstu vietu, ko parasti lieto tie, kas atbalsta šo labklājības evaņģēliju. Tā atrodas Marka evaņģēlija 10 no 29 līdz 30. Es saku, patiesi es jums saku, neviena nav, kas atstājis namu vai brāļus, vai māsas vai māti vai tēvu vai bērnus, vai tīrumus manis un evaņģēlija dēļ, kas nedabūtu simtkārtīgi jau šinī laikā. Nevis nākotnē, bet šinī laikā. Namus un brāļus, un māsas un mātes un bērnus un tīrumus, kaut arī ar vajāšanām un nākošā laikā mūžīgu dzīvi. Tie, kas atbalsta labklājības evaņģēliju, teiktu, šis ir apsolījums par simtkārtīgu iegūmu. Citiem vārdiem sakot, Marka 10:30 ir ļoti labs darījums. Tad autors piebilst, tā kā šis lielais iegūms jums jau pieder un vienīgi gaida, ka to ticībā pieņemsit, tad jūs varat iegūt simtkārtīgu atdevi arī par saviem pagātnes ieguldījumiem. Jā, simtkārtīgais ieguvums ir atgūstams un slava Dievam. Citiem vārdiem sakot, ja jūs dosit, dosit un dosit, Dievs darīs jūs bagātus. Tāda mācība izplatās mūsu valstī. Šāda evaņģēlija mācība ir bijusi par iedvesmu kādam cilvēkam pārrakstīt daļu 23. psalma. Tas kungs ir mans baņķieris, mans noguldījums ir labs, viņš dod man atslēgu uz savu seifu, viņš atjauno manu ticību bagātībai, viņš vada mani pa pārticības ceļiem sava vārda dēļ. Tajā ir mazliet ironijas, tomēr tas brīnišķīgi atspoguļo šo mācību. Ja mēs paskatāmies uz Mateja evaņģēlija 10. Nodaļas kontekstu, tad redzam, ka Jēzus māca par to, ka dārgumi uz šīs zemes var kļūt par garīgu klupšanas akmeni. No 17. Līdz 22. Pantam Jēzus runā par bagātu jaunekli. Izrādījās, ka bagātība viņam bija daudz vērtīgāka par pestīšanu. Ja viņam nāktos izvēlēties vienu vai otru, priekšroka tiktu dota bagātībai. Un 23. Pantā Jēzus skaidri norāda uz to, ka bagātība cilvēkam dod viltus drošības sajūtu. Bagātiem cilvēkiem ir tendence domāt, ka viņiem Dievs nav vajadzīgs. Viņi neapzinās savu vajadzību pēc pestīšanas. Tāda ir šīs rakstu vietas galvenā tēma. Un kas notika 28. Pantā? Pēters saka Jēzum, mēs esam visu atstājuši, lai sekotu tev. Mēs esam no daudz kā atteikušies, pametuši savas mājas. Mums vairs nav māja, kur dzīvot. Mēs atstājām savu ģimeni, atstājām savus mīļos Ko tas nozīmē? Kā mums ar to sadzīvot? Un Jēzus viņiem atbild 29. un 30. pantā. Neviena nav, kas atstājas namu vai brāļus, vai māsas, vai māte, vai tēvu, vai bērnus, vai tīrumus, manis un evaņģēlī dēļ. Pievērsiet uzmanību, kas nedabūtu simtkārtīgi jau šinī laikā. Nevis nākotnē, bet šinī laikā. Namus un brāļus un māsas un mātes un bērnus un tīrumus, kaut arī ar vajāšanām un nākošā laikā mūžīgu dzīvi. Es gribu vērst jūsu uzmanību uz to, kas tiek šajā pantā apsolīts. Labi, jūs atstājāt savu māju. Ja jūs sekosit man, jums būs pieejamas daudz citas mājas. Jūs esat atstājuši savu ģimeni. Tagad jums būs daļa pie jaunas, garīgās ģimenes. Varbūt jums bija divas māsas, bet tagad, ienākot Dieva ģimenē un sekojot man, jums būs neskaitāmi daudz māsu. Cik daudz māsu ir šajā draudzē? Simtiem. Jēzus saka, daži no jums ir atstājuši savus laukus, savas mājas. Ko tas nozīmē? Tas norāda uz patvērumu un ēdienu. Jūs esat atstājuši savu drošības avotu, savu iztikas avotu. Vai Dievs jūs atstās? Nē, Dievs parūpēsies par jums caur garīgo ģimeni. Tieši par to Jēzus šeit runā. Jums bija mazs lauciņš, kurā audzējāt savu pārtiku, bet tagad, ienākot Dieva ģimenē, jums ir pieeja daudz plašākiem laukiem. Es par jums parūpēšos. Tas nav apsolījums par labu dzīvi. 30. pantā Jēzus pievieno šo mazo frāzi, ka pa vidu tam visam mums ir jābūt gataviem vajāšanām. It kā Jēzus teiktu, šis nebūs nekāds izpriecu brauciens. Tā ir daļa no tā, ko nozīmē man sekot. Es sniegšu jums vajadzīgo patvērumu. Caur Dieva cilvēkiem es sniegšu jums iztiku, bet tas arī nozīmē, ka jums neizvairīties no vajāšanām. Un jautājums ir tāds, vai mācekļi uztvēra Jēzus vārdus kā apsolījumu pavairot viņu dotos 10 dolārus? Un atbilde uzreiz ir viennozīmīga. Nē, nepavisam nē. Protams, es gribu atgādināt, ka tas nenozīmē, ka Dievs ir pret bagātību. Pāvila padoms ticīgajiem attiecībā uz bagātību ir vienkāršs. Apieties ar to ar lielu piesardzību. Tas nenozīmē, ka Dievs nevar lietot bagātību, vai arī, ka viņš to nevarētu dot. Bet tas ir kaut kas, pret ko jāizturas ar lielu piesardzību. Fascinējoši, ka ir tik daudz cilvēku, kas redz cauri šim labklājības evaņģēlijam pat laicīgajā pasaulē. Un tomēr kristīgajā draudzē ir tik daudz brāļu un māsu, kas pieņēmuši šo mācību, to nepārbaudot. 80. gadu beigās tika izdota kāda dziesma, ko izpildīja Reis Stīvens ar nosaukumu Vai Jēzus nēsātu Rolex? Vai arī viņš sev pirkstā liktu gredzenu un sēstos glaunā auto? Vai arī viņa sieva tērtos kažokādos un dimantos, vai viņa drēbiskapī varētu rīkot balli? Ja viņš atgrieztos jau rīt, es gribētu viņam pavaicāt. Vai var man pateikt, vai Jēzus valkātu Rolex savā TV šovā? Ja jau pats cilvēks, kas darbojas mūzikas industrijā, spēj redzēt šādas nesakritības, tad cik vēl vairāk mums kristiešiem vajadzētu pārbaudīt ikvienu mācību? Labklājības evaņģēlijas ir tikai viens piemērs no daudziem. Kaut vai viedoklis, ka homoseksuāla dzīve ir pieņemama un atzīstama, ka to vajadzētu pieņemt arī draudzē. Mums ir jāmeklē rakstos, vai tas viss atbilst patiesībai. Ļoti bieži es esmu ievērojis, ka draudzē ir tieksme atraidīt visu jauno. Es spilt atceros kādu mīļu brāli, kurš apmeklēja mūsu draudzi pirms vairākiem gadiem. Mūsu pielūksmes stils sāka kļūt aizvien mūsdienīgāks, un šis brālis pienāca pie manis un teica, es gribu, lai tu kaut ko saproti, un tas ir ļoti svarīgi, ir nepareizi sist plaukstas svētdienas rītā. To var darīt svētdienas vakarā, bet ne no rīta. Un es viņam jautāju, brāli, kurā vietā Bībelē tas ir teikts? Patiesībā ar to viņš centās pateikt, ka šāds stils viņam ir kaut kas svešs, jo viņš bija izaudzis reliģiskā vidē, kurā valdīja pārliecība, ka aplaudēt svētdienas rītos ir grēks. Tāpēc, ka tas bija kas jauns, viņam automātiski šķita, ka tas ir nepareizi. Viss, ko viņam vajadzēja darīt, bija pārbaudīt šo faktu Bībeles gaismā. Tāpat kā mēs pārbaudām ikvienu mācību. Un pēc tam, kad esam pārbaudījuši, izmeklējuši un garīgi apsprieduši konkrētu mācību, 21. Pantā teikts, lai mēs turamies pie tā, kas ir labs. Mums ir jāpieņem tas, kas ir labs. 22. Pantā tālāk ir teikts, atraujieties no visa, kas ļauns. Jaunajā darībā tiek lietoti vairāki vārdi, kas tulkoti kā ļauns. Šeit lietotais vārds poneros apzīmē postošu iedarbību. Pārbaudiet patiesību, turiet labo, bet atmetiet visu, kas ir postošs, visas mācības, kas izposta doktrīnu un kas ir arī morāli postošs. Nepakļaujiet sevi nepatiesai un sagrozītai mācībai. Brāļu māsas, Bībele, kuru Dievs mums ir devis, ir milzīgs dārgums. Un tas, kā mēs pret to izturamies, ir ļoti svarīgi. Beidzot šodienas uzrunu, es vēlos, lai mēs padomājam par diviem jautājumiem. Pirmais, vai mana sirds ar prieku pieņem pamācību? Vai arī es esmu vairāk noslēgts, negribu ielaist Dievu sevī, vai arī esmu atvērts? Atcerieties, ko Dāvids teica 19. Psalmā. Viņš lūdza, lai Dievs tīra viņa sirdi no tām kļūdām, kuras viņš pats nevar ieraudzīt. Vai mana sirds ar prieku pieņem pamācību? Un otrs jautājums ir, vai es spēju garīgi izšķirt, kas labs un kas slikts? Vai zināt, ko dara Starptautiskais valūtu fonds, apmācot savus aģentus, atšķirt viltot naudu no īstās? Tā vietā, lai aplūkotu neskaitāmus viltotas naudas piemērus, viņi pavada milzumu daudz laika pētot un studējot īstās naudas vērtības. Pēc tam atpazīt viltojumu ir ļoti viegli. Atveriet otru vēstuli Timotejam, otro nodaļu. Pirms beidzam, izlasīsim vēl 15. Pantu no šīs nodaļas. Tas ir brīnišķīgs pants, kurā runāts par garīgu atpazīšanu. Centies būt dievacīs krietns darbinieks, kam nav ko kaunēties un kas pareizi māca patiesības vārdu. Dievs mums katram ir devis izaicinājumu pareizi attiekties pret šo lielo dārgumu. Lūksim kopā. Tēvs, mēs Tev ļoti pateicamies par Tavu vārdu. Mēs pateicamies par Tava vārda patiesību. Mēs pateicamies, ka esi devis mums tādu brīnišķīgu grāmatu. Kungs, mēs tiešām gribam aizvien labāk atšķirt, kas ir patiesis un kas ir maldi. Un Tēvs, es ticu, ka labākais veids, kā to panākt, ir atvērt savu sirdi un pieņemt Tavu gudrību. Mēs lūdzam, ka Tu strādā pie mūsu sirds. Mēs pateicamies Tev Jēzus vārdā. Āmen.
0: Dzirdējāt mācītāja Brūsa Hesa veidoto raidījumu Dārgumi katrai dienai. Priecāsimies saņemt jūsu atsauksmes pa e-pastu lkr@lkr.lv vai pa pastu Latvijas Kristīgais radio Dārgumi katrai dienai. Stabu iela 77A Rīga LV 1009. Lai Dievs jūs svētī! Piezvanot pa 8,61 € ziedojumu tālruni 9000695, jūs būsiet palīdzējis atbalstīt šī raidījuma regulāru skanējumu. Paldies jums!

0: ceļš veda no Liepājas uz Rīgu vai uz Jelgavu, kur tur biežāk sanāca braukt. Ir viens posms, kur pa ceļām raustās un neskan neviens radio, izņemot kristīgais radio. Tas īstenībā ir ļoti interesanti un tā bija regulāri. Es vēl nebiju atgriezusies, bet mēs braucām mašīnā un ir tas posms, kur viss sāk čirkstēt un skan tikai kristīgais radio. Un, protams, tajā brīdī, kad viņš skana, tu dzirdi to, kas tev jādzird, kad Dievs runā liekas, wow, un jāgriež skaļāk, un tāda liekas, nu, viņš skan perfekti, tur ir viss tas, kas ir jādzird.
1: Latvijas kristīgais radio, tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

0: meklējiet, un jūs atradīsiet, jo uz katru jautājumu Dievam ir atbilde. Raidījums, ko par to saka Bībele, ēterā piektdienās 18:00 ar atkārtojumu sestdienās 11:00. Raidījumu vada Latvijas Kristīgā radio prezidents Tālvalds Tālbergs.
1: Dieva žēlstības diena, varam būt kopā raidījumā, ko par to saka Bībele, pie mikrofona Tālvalds Tālbergs, un kā vienmēr priecājos studijā, sveiki teoloģijas doktoru un misionāru Jurda Veiko.
2: Sveicināt.
1: Un kristiešu draudzes Dieva mājas vecāko mācītāju Paulu Oleks.
2: Sveicināt.
1: Paldies jums par jautājumiem, un šodien kā pirmais jautājums ir no Kristapa. Kristaps mums raksta, izskaidrojiet lūdzu rakstu vietu no pirmā Efeziešiem 4. Nodaļa 1-6. Tad no jūs lūdzu. Es tā kunga saistīts, ka jūs cienīgi staigājiet pēc aicināšanas. Ar ko esat aicināti? Ar visu pazemību un laipnību un lēnprātību. Cits citu panestam mīlestībā. Un čakli būdami sargāt gara vienprātība caur miera saiti. Viena miesa un viens gars, tā kā jūs arī esat aicināti savā aicināšanā. Uz vienu cerību. Viens kungs, viena ticība, viena kristība, viens visu Dievs un Tēvs, kas ir pār visiem un caur visiem un visos. Un jautājums. Vai šo rakstuvietu var attiecināt uz visām konfesijām un to praksēm? Kā esam viena Kristus miesa. Ar tik dažādām konfesionālām atšķirībām pie tiem pašiem jautājumiem. Un otrs jautājums, kurās konfesijās tieši tiek piepildīts bibliskais, Dieva norādītais standards, kādam būtu jābūt dievkalpojuma saturam. Trešais jautājums, un vai var būt gara vienprātība, kamēr pastāv šīs konfesionālās atšķirības un tradīcijas. Un beidzamais jautājums, vai mēs varam būt vienas Kristus miesas locekļi, ja nav vienprātības svētajā garā? Lūdzu, brāļi, šis jautājums faktiski ir nepārtraukt bijis. Ir īpaši man patīk Latvijā. Mēs esam maza valsts, un mums ir visas konfesijas pārstāvētas. Nu, es nezinu, kur nav. Visas ir.
2: Šai ziņā esam bagāti.
1: Mēs esam ļoti bagāti. Un mums arī ir ļoti laba bijusi un brīnišķīgi daudzu gadu pieredze. Kad kopīgi esam bijuši un no vieniem svētkiem braucam uz otriem, un no otriem pie trešiem, un no trešiem pie ceturtiem. Un tas galvenais virsraksts ir, runāsim par to, kas mums kopīgs, kas mūs vieno. Nerunāsim par to, kas mūs šķir. Šeit Dieva vārds, es gribētu sacīt pat, liek mums domāt daudz augstākā līmenī, nekā kas mūs šķir un kas mūs nešķir šeit, par to runāsim. Lūdzu.
3: Jā, šeit ir kāda pārpratuma, kuras vajadzētu kliedēt pa priekšu, jo tas nav aicinājums šeit radīt vienprātību. Tas nav par to tas stāsts. Tas ir aicinājums sargāt to, kas jau ir. Pirmkārt, tas ir grieķu vārds tereo, šajā tekstā ļoti labi to rāda. Censdamies uzturēt gara vienību un miera saiti. Tātad to viss ir radījis gars. Tā visa ir Kristus miesa, un vispār tāda konfesija nav nemaz. Nu, runājot pēc būtības. Pēc būtības, jo, ja respektīvi ir viena konfesija, Kristus svētā gara un viņa radītās draudzes konfesija. Jā, šeit ir pirmkārt tas, un te nav runa par organizatorisko institucionālo aspektu. Tad ir dažādas institūcijas, un tagad mēģināsim viņas kaut kā sadiegt kopā ar kaut kādiem diegiem, sašūt, kā vien varam. Te ir runa par ontoloģisko, jeb būtības vienotību, kas ir jau dota. Un tas mums ir atklāts Pāvila vēstulē korintiešiem 12. nodaļa 13. pants. Tātad te nav runa par institūcijām, bet te ir runa par to, kas ir radīts. Tātad ar vienu garu jūs esat iegremdēti Kristus ķermenī. Jūdi, grieķi, viss. Vai ne? Šajā gara teiksim tā sfērā Dieva.
1: Pirodi, uzreiz jautājums. Tu minēji jūdi, grieķi un vispārējie. Tad mēs varam šo te sarakstu turpināt un baptistu, luterēni, katoļu, adventistu.
3: Tad taču nebija, nē.
1: Bet jūdi, grieķi un baptistu.
3: Divas kategorijas, kas bija pagāni un respektīvi pagāni un Izraels. Tad dihatomija, kas pastāvēs starp divām. Viena dieva tauta un pārējie, ārpusēji astāvošie, un tagad tam vairs nav nekāda nozīme, viss ir gara pilnībā iegremdēts šajā ķermenī. Tas būtu sākumā svarīgi konstatēt, jo tad nav runa par institucionālu vienprātības radīšanu. Nē, nekādā veidā, bet uzturēt.
1: Tas šajā sarakstā konfesijas nav.
3: Nē, viņas nav pēc būtības, tāpēc, ka pēc būtības šeit ir tas, kas jau ir, ko mēs zinām, kas ir radīts vasaras svētkos, Kristus ķermenis, kas piepilda, un kurā katrs ticīgais, viņš patiesi ir ieticējis, viņš tiek tur iegremdēts, un tur viņš ir dzēris bagātīgi. Jā. Bet tas ir jāuztur. Un arī starp tiem, kas ir to visu piedzīvojuši, ir vēlnam nemazums intereses ir šķelt un ārdīt, ja vien iespējams, uz visādiem pamatiem. Un tāpēc ir Pāvils šeit mudina saglabāt, vai ne? Censties uzturēt gara vienību, mieru, saiti. Jā, un te nekas nav jārā, te jāsaglabā tas, kas jau ir. Tas ir ļoti interesanti. Nevis organizatorisku vai rituālu vienveidību, kas būtu šeit jāuztur, bet tā ir tā īstā gara saite. Viena ticība. Kur viņa ir? Kurai konfesijai tā ticība tad ir tā viena? Jā?
1: Visi tic Jēzum Kristum. Jā, visi tic, ka viņš ir Dieva dēls.
3: Bet visi šeit tic. Ir skaidri pateikts Jūdas vēstulē 3. pantā, turpināt cīņu par to ticību, kas svētiem reiz uzticē. Tas ir no apustuļu laikmēs. Tad ir viena ticība, kur jau ir uzticēta. Tur nekas nav radīts un izveidots, vai kā tas ir tajā apustuļu laikā. Ir jau dota viena ticība, par ko jāstāv ir un jācīnās.
1: Bet, brāl, tu ļoti labi zini, ka visas, gan pirmās baznīcas, visas senākās un austrumu un vēl kādas baznīcas, vienmēr saka, mēs turam tieši šo ticību, par ko tu runā, līdz pat mūsdienām.
3: 4. Gadsimts, ir tas klasiskais, un 3. Gadsimta beigas varbūt, un tad tas 4. Tas ir tas zelta laikmets šim. Mm-hmm. Un tad viņi saka, mēs esam senākā, jo tā ir tas senākā noformējusies, bet tā jau nav vēl apustuliskā ticība, ne? Un tad tur ir jātaisa tāds lieciens, lai varētu mūsu senāko ticību vēl paziņot, ka tā tiešām tika mācīta apustuļu Pāvila laikā. Tikai tev nav viss pierakstīts. Viņiem ir viss pierakstīts. Tev, redz, Bībelē ir tikai nosacīta informācija. Nē. Tas būtu būtiskais. Tāpēc tur lauzīt šķēpes par konfesijām, tas viss ir cilvēcisks. Tā ir aiziešana no pamatiem. no dieva konfesijas. Jā, jo dieva kas ir konfesijas? Konfesija tā ir no latviešu valodas apliecība. Apliecināt. Ko apliecināt? Nu, to, kas ir rakstīts Bībelē. Nu, to, kas tik viennozīmīgi skaidrs, to arī apliecināt. Tā arī ir mūsu konfesija.
1: Bet apliecināt baptismu, tas nav bijis?
3: Nu, ja baptisms ir pagremda, ticības pagremda, jā, tātad ūdenī, kā mans ticības apliecinājums pasaulē, ka es piederu Kristum, tad jā.
1: Bet, un apliecināt nu, brīnišķīgo reformācijas turpinājumu luterānismu.
3: Luterānismu, jā.
4: Vaļi, jāatļausiet, tad es ievēroju, ka Kristaps ir uzsvēris savos jautājumos, vairākos jautājumus, tad cik Kristapam paldies par jautājumiem. Šo vārdu konfesiju, un es gribētu, nu, tā latviski runājot, piesieties šim vārdam. Piesieties negatīvā nozīmē, jo vārds konfesija šķiet ir aizvietojis to, kam šis vēstījums patiesībā ir rakstīts, kā jau Jūra to arī teica. Tas ir rakstīts adresāts, kam šī vēsts ir rakstīta, ir Kristus draudzei Efezā. Pie kam? Tad, kad Jēzus Kristus ieradās Efezā, garā, savu klātbūtni, viņš tur neredzēja 4 dažādas draudzes, 74 mājas grupas. Viņš tur redzēja vienu savu miesu konkrētā geogrāfiskajā apgabalā. Līdz ar to vārds konfesija jau ir manā skanējumā kā minimums, lai neteikt ļauns, bet negatīvs, jo viņš aizviet to vārdu Kristus miesa. Un līdz ar to es nevēlētos vispār pat atbildēt uz šo jautājumu, izejot no kaut kādas konfesionālās domāšanas. Tas nav pieņemam. Nē, Kristaps visi labi paprasījis, bet, un paldies patiesībā, bet tas nav pieņemam, jo tas ir rakstīts Kristus miesē. Un tā interesantā, bet saprotot un nepiekasoties Kristapam, es teiktu, ka ja kādā konfesijā ir patiesi Kristus sekotāji, tad uz tiem noteikti ir attiecināti šie vārdi, jo jā. Tie ir daļa no Kristus miesas. Ja? Tikai man šķiet absolūti nevajadzētu pārāk cieši izcelt konfesijas jēdzienu, jo man šķiet, ka šis vārds tam kungam vispār neiet pie sirds.
1: Labi, es tev došu citu. Piedodies, ka es šodien citā loma
3: piekasos.
1: Provokācijas. Labi, tev nepatīk vārds konfesija, liksim vārdu baznīca.
4: Arī aizvietojošs vārds.
1: Nu, labi, jā, bet aizvietojošs vārds, bet tuvāk, derīgāks. Kristus baznīca.
4: Nu, tad jau labāk templis vai Dieva nams. Tā, un tas būs bībliskāk. Jā. Es tā spriestu. Jā.
3: Nē, nu kā, ja tikko tu saki baznīca, tad jautājums, kura vai ne, kura tad? Un tad ir kādas, kas teiks, nu, mēs tad arī esam tas, vai ne? Un viss, un punkts.
4: Tad seifēmiskas sanāk baznīca, vai ne?
3: Nu, ko?
1: Jā, piedod, kad es tā jautāju, bet šis jautājums jau ir ļoti, ļoti dziļš un ļoti sarežģīts, tāpēc, ka viņš ir ļoti gadu...
3: Vēsturiskā realitāte, pareiz, kāda viņa ir.
1: Tāda, kāda viņa ir. Un mēs esam tagad faktiski draudzes laikmeta noslēgumā. Un tad iedomājies visu šo 2000 gadu laikā, kas ir bijis, un kā viņš ir apaudzis, kā viņš ir... Pareiz, ko tu nu pat tās sacīji, Paula. Katrā konfesijā ir patiesi Dieva bērns. Un man pēc tam ir jautājums. Jā, bet viņš pilda tās konfesijas, nu, vecās tradīcijas brīžiem pat neapzinoties, cik viņas ir kaitīgas, runājot atklāti. Bet es ticu, ka tas kungs vērtēs viņa sirdi. Varbūt viņš nemaz nezina to, ka tās ir kaitīgas tradīcijas, ko viņš dara.
4: Nu, Dievs neliek turēt un aizsargāt kaitīgas tradīcijas, kas ir konfesijas radīt rāmi. Ja? Šeit ir par tiešām, tas kungs saka, par vienu miesu, par vienu garu, vienu cerību, vienu aicinājumu. Ja? Jo tas kungs jau parasti dod svētību lietām, kuras viņš ir inicējis. Ja? Un tās cilvēciskās tradīcijas, ja, kuru dēļ, cik ļoti bieži tiek atmests Dieva likums, nu nebūs tam Dieva svētība. Tādā gadījumā šis teksts absolūti neatiecās kā svinīgi aizsargājams segums, ko nu, vajadzētu ievērot pat arī kādā konfesijā esošam cilvēkam. Viņam dievvārds, dievburts, dievgars ir noteicējis. Ja? Ne konfesijas patriārks, bīskaps vai kā viņi tur nosaka.
3: Jā. Tas viss ir skaidrs, kamēr mēs esam pie būtības. Jā. Tikko mēs pārējām uz vēsturisko realitāti, sākās šausmīgs pretruns, tāpēc, ka tur ir nu, šī sašķeltība. Bet ja tuvāk paskatāmies, kas tad ir no tās sašķeltības nu, pamatā, nu, nav tikai raksti. Tur ir tradīcijas. Jā. Dažādas tradīcijas, dažādi vārdi, vai nekur ir ņemt pa pamatu, un tad ir tie ismi un no nāņi, un tā tam rodās. Bet tas ir aizejot no, nu, no tā paša pamata. Un tāpēc šos ļaudis teoloģiski sauc par primitīvistiem, un ne tāpēc, ka viņi primitīvi nu, nu tā deklasēti domā, bet primitīvisms ir aiziet uz pamatiem, uz pašām saknēm, un tas nav 4. Gadsimts, kā daži saka, tāpēc mēs esam vecākā tur baznīs, bet pie saknēm, kas tas ir? No apustuļu draudzes tā ir. Ja? Un kāda viņa vienreiz par visām reizēm ir gribēta, ja? Tātad kāda ticība ir vienreiz, tur ir hapaks, tāds vārds grieķu valodā, nozīmē, kas no nevis aug un attīstās. Ne, tā ir tā koncepcija. Pareizticīgi ja labprāt runā par to, ka tā baznīca aug. Vai ne? Aug, un tad tiekās apaug. Un tas ir labi viņiem. Tā. Mēs sakam, nē, primitīvisms. Atpakaļ pie avotiem. Un ticība vienreiz par visām reizēm ir iedota. Un pie tās jāturās. Un interesanti, ka šeit ir septiņkārtīga formula, kas ir nu, no Pāvila. Te ir viena miesa, ne, miesa viena miesa, gars viens, cerība, kungs viens, viena ticība, viena kristība, viens dievs, septiņas reizes stiprs, ļoti stiprs vārds. Un ja mēs tagad katram konkrēti pievēršam uzmanību, nu kāda kristība, piemēram, ir viena, ja? Nu kāda? Nu tā, ko iestādīja tur tā baznīca ir. 4. Vai 3. Gadsimta beigās. Nē, tā, kur ir rakstīta Bībelē, tā arī ir tā viena. Viena pareizā.
1: Paskaties, kā šodien realitāte pat ir divas, jeb trīs baznīcas, kas bibliski vienojās kristībā. Bet tāpat laikā citos jautājumos ir pilnīgs nobrukums.
4: Tieši tāpēc, jā, tev ir nepieciešama visa pilnība, ir pa svētā gara kristība, ir pa ūdens kristība, ir pa vienas miesas izpratni, ir pa vienas svēto gari. Tieši tā, kā jūs izcēli, jā. Jo konfesijas reizēm rodās, starp citu labi, pālot, ka tu tā pacēli, jo konfesijas reizēm rodās, kad kāds ir uzsēdies varbūt uz vienu no šiem aspektiem, jā. Nu tā pa ūdens kristība mēs te tā un tik, ko jūs ar to ūdens kristību? Mēs uz gara kristību. Beidzat melstīt, brāļi, mums ir trešais konfesionārs, novirzējums tēva mīlestība. Ja? Bet tas, ka visi septiņi, ja, tā īstā draudze būtu, nu, tas tikai reti varbūt, kuram ienāk prātā. Piedodiet, arī tas varbūt ir primitīvisms. Ja?
1: Jūs minējāt, nu, Jur, tu minēji uzreiz kristības jautājumu. Jā, tas ir tāds uzreiz acīs durās. Bet kā ir ar viena ticība? Tas taču, mīļie brāļi, vaiprās, kas šodien notiek, kam tic, jeb kam māca, kam ticēt.
3: Jā, mums ticība ir rakstos divās nozīmēs, teikt, tam subjektīvi, kam es paļaujos un kam es lieku visu savu paļāvību cerību un tā, tas ir manas stiprās vai vājās ticības jautājums, bet otra nozīme vārdam ticība ir tas, ko ticība apliecina. tas kam es ticu, vai ne, saturs, ticības svētais saturs, es teiktu tā, ja? Nu, teiksim, par Dievu, par pestīšanu, par grēku. Ne? Un tad tas ir šeit Jūdas vēstules trešajā pantā, nu, izteikti pateikts, turpināt cīņu par to ticību, kura svētiem reiz hapaks. Reiz par visām reizēm ir uzticēt. Nekas jauns klāt nevar nākt.
1: Labi. Un tagad mēs varētu paņemt visus, nu, cik tur ir 7-9 konfesijas šodien. Un visu, sākot no austrumu un beidzot rietumu un visas ticības, apliecības salikt pēc kārtas un, teiksim, iet cauri pa punktiem.
3: Ja mēs paskatāmies, tad tā ticības apliecība, kurai piekrīt visi un aizvien vēl piekrīt, un kur nav pretrunu, ja, tas ir, nu, tā ir tā sauktā apustuliskā ticības apliecība, kas ir tāds kā, nu, mazais pamatiņš, bet tad ir nīkais Konstantinopoles ticības apliecība, kurā viss paragrāfi, ja, ir smagi izcīnīti. Cīņā ar maldu mācībām, ar arianismu, ja, toreizējie Jehovas liecinieki, teiksim tā, nu, toreizējie. Un par ko cilvēki ir lējuši asins un sēdējuši ilgstoši izsūtījumos. Bet tur viss ir, nu, pa lielam, ja, ja nepiesienās vārdam.
1: Labi.
3: Katoļu baznīca.
1: Katolicismu.
3: Jā, bet
1: katolisku.
3: Grieķu vārds katolikos, jā, nozīmē vispārīgi.
1: Vispārīgi. Un tagad visiem ir šī viena ticības apliecība. Visi turās pie šīs vienas, nu, vairāk vai mazāk. Nu, kāda problēma? Nu, tad redz, kur jau mēs, mums
3: jā,
1: jau
3: nu,
1: ir platforma.
3: Jā, mums ir vienotie, jā.
1: Platforma, jā. Mēs jau stāvam vienotie.
4: Jūs pateicat par divām ticības izpratnēm. Ja es, tu man palabo, ir tam, kam es ticu sirdī, ir tas, ko es apliecinu, bet ir trešā lieta, ko es daru. Pēc viņa augļiem jums
3: tad vēl, ko es daru, jā.
4: Jā, un ja šie trīs sejiet kopā, kam es sirdī ticu, ar ko es apliecinu un ko es, kāda ir man augļi to izdzīvojot, vai tas ir saskaņā vārdu. Un es, piemēram, redzu, ka Jēzus rīko, piemēram, paņemsim konfesionālo tagad izpratni, kad viņš tā smuki grēznī sapucējies ar lielo to, kas tur priestar cepur, vat, tu zini, vai ne, galvā, un jā, uz ēzeļu, vai uz kamieļu, vai, jā, vai Huberta dienu atzīmē, piedodiet, jā, tas mums tāds leģendārs iekšējais joks, Es neredzu viņā to. Es redzu, ka viņš dziedina slimos, pabarā nabagos, dziedina, atbrīvo no vēlniem. Un viņš ir to teicis, ja jums nebūs staigāt greznās drēbēs, tais notrāds.
3: Tas, kas evaņģēlē rakstīs.
4: Tas, kas evaņģēlē rakstīs, tais notrāds. Sargieties no tiem, kas mīl garos tērpos, ja sēdēt tur un tirgas vietās un
1: Nu, labi, brāli, es tev tu
4: liekšu. Un arī pignams un kamiela savā.
3: Rabi,
4: jā.
1: Brīnišķīgi, jā, tu tos visu to rabi tagad no mums iztēlē uzzīmē. Un tagad es paskatīšos uz otru pusi. Lidmašīnas un bagātība un veselība un viss pārējais un. Un tur nestaigā neviens garos tērpos, nevienam nav turbāns galvā un nevienam nav spieķis.
4: Uzvalk. Nu, tur atkal ir tā kunga vārds, un kungs ļoti runā pret ārišķībām un vairāk uz apslēpto sirdi cilvēku. Pēc viņa augļiem jums to būs pazīt. Jā. Jā. Mēs ļoti daudz pazīstam pēc runām, pēc odioziem un grandioziem paziņojumiem.
1: Mēs visus pazīstam pēc solījumiem, it īpaši pēc
3: Es teiktu, tālī ļoti vienkārši to atšifrēt, jā, jo šī mācība, ko tie cilvēki pārstāv, tas ir labklājības evaņģēlis, un tas neatbilst apustuļu ticībai. Vienkārši un skaidri. Lai arī viņi nestaigā garos tērpos.
1: Pareizi, es devu vienkārši kā
4: kontrast, jā.
3: Viņa ticības saturs ir svešs apustuļu ticībai. Jā.
1: Un tas, mīļie radioklausītāji un skatītāji, varbūt jums liekas, ka nu, mēs te tā strīdamies un pašrīsti nesaprotam par ko. Nē, es mēģinu to šo jautājumu nu, varētu teikt, uzšķērst dziļāk. Jo tūlīt es došu jums citu piemēru. Nu, brāļi, vai tas bija slikti šī gada janvāra pirmajās dienās fantastisks konfesionālais, starpkonfesionālais dievkalpojums, kas notika baptistu draudzes, Mateja draudzes namā, viens otru svētīja, viens otram labu vēlēja, un vai tad, un es, kur visi, kas tur bija, balstījās uz šo te ticības apliecību pamatā.
4: Nu, jā, tas jau ir, tu lietoji vārdu fantastiski, tās apuldes bija, ņemot vārdu fantastisks izcels, un viņi tiešām bija fantastiski. Bet tas, kas zina to vārdu, ja? Bet mums jau ir bijuši mēģinājumi, un es godīgi sakot, brāļi, es domāju, mēs esam vienā prātā, man jau trūkst padoma brīžiem, un man nav atbildes uz jautājumu. Kāpēc cilvēki nesaprot ekumēnisma bezjēdzību vai šķietamas viltus negara vienprātības, ja? Un kā tad nu tagad to iztiesāt, ja? Nu kā tad, nu es palikšu pie savas pārliecības un tas brālis paliks pie savas pārliecības un nav svarīgi, ka mēs dzīvojam ap divi iespējams maldos, bet kaut kā svinīgā datumā mēs sanāksim kopā, uzliksim dežūru amerikāņu smaidu. Jā, es nesaku, ka tas tur notika, iespējams, tas tur notika, jā. Un tagad es iešu kopā ar cilvēku, kas patiesībā ir pret Kristu, jā. Bet tikai tāpēc, ka viņam ir konfesionālā birka, jā. Man šāda liekulība man nav pieņemama. Lai neteiktu asā.
3: Es arī domāju, ka tā ir liekulība, jā, jo patiesībā tās pretrunas sev ir ļoti saprotamas un viņas eksistē, viņas nekur nav. Paslaucīts ir, bet viņas jau pastāv, tas ir ļoti asas pretrunas un nesavienojamas.
4: Nav runa par dažādām atziņām, bet par radikālām pretrunām.
3: Jā, un tad mēs varam nu, kādu mazu brīdi izlikties, ka viss ir kārtībā. Aizmirsīsim visu mācību, un tu, kas te ir teiks, vienreiz pa visām reizēm nodotā ticību svētajiem, aizmirsīsim par to, vienkārši būsim tagad nu, tādi nu, mīļi, vai ne? Mīļi.
1: Jā, jo es šo jautājumu esmu izdzīvojis. 33 gadu laikā to visu esmu izdzīvojis, bijis tajā iekšā. Esmu bijis pirmajās sanāksmēs, kur sanāca kopā visu, konfesiju, vadītāju, līderi, brīnišķīgi brīži. Starp citu, brīnišķīgi brīži. Kā gribētos, kad visi var nākt kopā un slavēt to kungu. Un tad parādās tas, ka, redz, Sātans ir viltīgs. Viņš piedāvā ekumēnismu. Bet Dievam ekumēnismas nav vajadzīgs. Viņam ir vajadzīgs vienotība, vienprātība svētajā garā.
4: Un to bez svētā gara panākt nevar. Pareiz. Un Kristumi jābūt centrā.
1: Tagad skaties, brāli. Uz kuru es norādīšu konfesiju, kuru nav svētais gars? Visi atzīst, ka ir svētais gars. Ir tā, ir tā. Nav neviena konfesija. Tur līmeņi mainās, kur ir vairāk pieminēts un mazāk. Bet svētais gars ir visur. Un, bet vienprātība svētajā garā, tas jau ir saikne starp mani, tevi, jebkuru dievu lūdzēju, jebkuru dievu bērnu. Vai mēs esam vienprātībā par to, ko saka dieva vārds, un apstiprina svētais gars.
4: Tāpēc, kad svētais gars ir svēto rakstu autors.
1: Amen. Amen. Un te nu mēs nonākam, kāpēc? Ne tāpēc, ka mēs tā vienkārši sakam, nē, tur ar tiem nav pa ceļam, tiem ir pa daudz tur gadsimt laikā pielips klāt viss, kas cits. Tie turās pie nepareizi, ja tie nav atsobinājušies no bišķiņ iztaisīja reformāciju, bet ne līdz galam iztaisīja reformāciju. Ne par to, bet faktiski tas centrālais, kad mēs beidzot varētu nākt un ļaut, lai svētais gars mūs pārliecina par vienu patiesību, kas ir viņa vārds. Un visu to, kas ir lieks, nevis lieks, bet visu to, kas nav viņa vārdā, kad to mēs spētu nomest nost. Es tagad runāju par visām konfesijām.
4: Aizvest uz Kidronas ielai, sagrūst pīšļos un sadzināt un iemest strautā.
1: Un, kungs, mēs gribam būt, kā tu teici, primitīvi.
3: Primitīvisti, jā, bet jā. Ne nicināšā, bet teoloģiskā nozīme atgriezties pie primārā. Primārs, kas ir sākotnējs, apustuļu draudz, pamats, mācība.
1: Būsim godīgi. Šobrīd viss ir salipināts mākslīgi. Un pie tam viņš tur neturās kopā. Tikai tāpēc, ka katra konfesija ir no sava materiāla, piedodiet, konfesiju veidot. Es nerunāju par to, ka viņi atzīst Kristu, mēs visi atzīstam Kristu. Bet tas, kas ir apkārt tai konfesijai, aplipināts.
3: Un tad vēl izrādās, ka pašā konfesijā arī vēl nav pilnīga skaidrība. Kaut gan ārējie kriteriji ir, kas satur kopā, bet iekšpusē ļoti daudzas un dziļas pretrunas. Man palīdzēja, kad es savā laikā rakstīju disertāciju, un man vajadzēja vienu otru jautājumu pacelt, neatkarīgi no tās tēmas, kur es izstrādāju. Un tur bija runa par, es rakstīju par pareizticības askētisko teoloģiju. Un tagad tās maģiskās formulas, ko šī baznīca saka par sevi, nu vienīgā pasaulē, kurā ir pilnīga vienprātība, kur ir pilnīgi visa vienota un tur tā kā maģiska vārda. Saprotiet, ja tu neesi pie mums, tad tu esi ārā no jebkuras vienotības. Mēs esam viens. Un tagad ietiek tikai mazliet pielikt lupu klāt un sāk paskatīties konkrēts cilvēks, laikus, valstis, pat patriarhāts, kas ir. Un tad redzas plosošas pretrunas. Plosošas. Izrādās, viņa jau nestāv uz vārdu pamatu. Viņa stāv ar otru kāju pilnīgu tradīciju pamatu. Un tagad, kuras tradīcijas ir tagad galvenās un kuri viedokļi tagad kam un kādi, vai ne? Tur jau nav nekāda vienprātība tajā. Kā vien izņemot vai ne tās senās ticības apliecības, pašas senākās, kas ir, bet tā ārpus tā ir. Un tad es tā pie sevis teicu, nu te nu bija, vai ne, tik vien, cik nu, to apgalvot, bet tas apgalvojums netur.
4: Viņam nav pievienotā lieta.
1: Un ziniet, kas man vēl liek domāt par to, es zinu mīļus, brāļus, jā, es viņus sauc par brāļiem un par māsām visās konfesijās, kuri patiešām no sirds kalpo tam kungam. Un viņi deg par tā kunga vārdu. Jā, un tur ir pieplusināts, ir pielipināts klāt. Un tad ir tas grūtākais, jeb smagākais, kas ir man jāsaka šodien, atbildot uz Kristapa trešo jautājumu, vai var būt gara vienprātība, kamēr pastāv šīs konfesionālās atšķirības un tradīcijas? Es saku, nē, nav tas iespējams.
3: Jā, bet tas, ko Pauls teica, ir saistīts ar grēku nožēlu. Un kamēr tas nebūs, un līdz ar to arī to elku sadedzināšanā Kidronas ielajā, nu, nevar jau savādāk salipināt neko.
4: Bet atļaujiet man vienu rakstvietu pateikt, parafrāzējot uz tomēr tādu, nu man šķiet kopsavilkumu varētu vienā no veidiem. Tas ir no apustuļu darbiem 10. nodaļas, 34. 35. panta, bet Pēters sāk runāt sacīdams. Tiešām, es atzīstu, ka Dievs neuzlūko cilvēku vaigu, bet ik vienā tautā, mūsu gadījumā, konfesijā, viņam ir tīkams, kas viņu bīsts un taisnīgi dzīvo. Es domāju, par šo mēs varētu vienoties noteikti.
1: Jā, kungs, kaut notikt šī vienotība ar svētā gara saiti.
4: Amen.
1: Kaut tas notiktos. Tas ir ļoti vajadzīgs. Es ticu, ka tas notiks. Bet tas notiks ļoti baisos apstākļos. Kad valsts, ģeopolitiskais stāvoklis jeb situācija būs tāda, ka mēs visi varbūt būsim aizbēguši jeb iztriekt mežā un tad sauksim uz
3: to. Nav varianti, jā. Pēc to vēsturisko aspektu paceļot, 1054. gadā notiek pirmā lielākā schisma sauktā, vai ne? Tā superšķelšanās, nevis vienkārši šķelšanās, bet nodalījās divas grandiozas baznīcas daļas, rietumu un austrumu, viena no otras.
1: Pareizticīgo un...
3: Grieķu pareizticību un itāļu, latīņu vai ne, latīņu Roma.
1: Romas.
3: Un ar visiem lāstiem, ar visiem tur riktīgiem atribūtiem.
1: Un tādi izšķiršanās.
3: Katra pretendē uz to, ka tā otra ir beigt un pa galam, un tad mēs esam un tā. Līdz šim es esmu par to diskusijas lasījis, grāmatas par to lasījis. Šis jautājums ir putībā neatrisināts, jo kādai no viņām, jo teiksim divas ņemtu tikai šīs, tad, tikai divas, kas ir izgājušas pilnīgi ar dusmām, vai ne, ar lādēšanos viena no otras, tad kādai no viņām vajadzētu kaut ko atzīt, vai ne, un autori, ko es lasīju, arī ievērojumu teologi, viņi saka, jā, bet atzīt savu grēku, tas ir līdzīgs, metafiziskai slepkavībai, pašnāvībai. Metafiziskai, jo tas nozīmē, mēs esam nepareizi. Nē, to nekad nevar pateikt. Nē. Un tā tas ir līdz pat baltai dienai, jā, tur plus mīnus diplomātija strādā, bet tā, pēc būtības, tas ir neatrisināms konflikts.
1: Paldies, brāļi. Jaroslavs mums ir atrakstījis un lūdzu izskaidrojot, Mateja evaņģēlija 5. nodaļas 39. 41. pantu. Bet es jums saku, jums nebūs pretīm stāvēt ļaunajam. Bet kas tev sit labajā vaigā, tam pagriez arī otru. Un kas ar tevi grib tiesāties un ņemt tavus svārkus, tam atdod arī apmetni. Un kas tevi spiež iet vienu jūdzi, ar to paeja divas. Jautājums. Vai tas nozīmē, ka kristietis nedrīkst pielietot fizisku spēku, lai aizstāvētu sevi, savu ģimeni vai draugu, vai kādu, kuram dara pāri? Jāļauj, lai sit mani un citus, un jāļauj, lai man visu ņem nost, un ir tikai jālūdz par ļaunajiem, jeb par nostņēmējiem.
4: Balslībā bija saulēks acīts, vai ne? Un tā bija arī diezgan daudz ļaužu izpratne. Aci pret aci, zobu pret zobu, bet patiesībā jau primāri Jēzus jau nemāc par atriebību. Tur ir tā doma. Nevienā veidā tas kungs neiedrošina mums atriepties, jo tam kungam, dievam, pieder atmaksa un atriepšana. Bet tur ir tāds interesants moments. Tur gudri ļaudis ir papētījuši vēsturi, un viņi saka, ka to laiku sitiens pa labo vaigu parasti būtu bijis tā kā pļauka no labroču cilvēka, ja? Kreils bliest otrādi. Un tas patiesībā tolaik bija publiskas nicināšanas akts, kas domāts kaunināšanai un apvainošanai. Kā arī to, ka sitējs parāda, ka viņš ir augstākā stāvoklī par otru. Un tas nav tikai parasts sitiens, tas ir nicinājuma akts. Primāri tā būtība būtu šāda. Un ja padziļinātāk pēta, tad tas nav tikai par fizisko, ja patiesībā tas nav primāri par fizisko. Jēzus vispār runā par goda aizskaršanu, ja, un nevis kaut kādu aklu pakļaušanos vardarbīgi.

0: piekāpšanās, bet patiesībā tas ir Kristus gars. Ja? Un, es domāju, ka aizliegums aizstāvēties nav. It īpaši, ja tu aizstāvi kādu vājāko, savu spēju robežās, bet varmācībai patiesībā var stāties pretīm divos veidos. Ja? Viens veids ir, es pats savaldos un nekļūst par varmāku vai atriebēju, bet otrs veids ir, cik es spēju, es iestājos par kādu un aizstāvu pret varmāku, kas jā, arī var ietvert sevi fizisku spēku pielietojumu, bet ar absolūti citu motivāciju. Ne? Piemēram, kāds vīrietis sit vāju, es vēl dramatiskāk, kādu vāju sievieti vai bērnu, nu, vai tad es nevaru saķert viņam par roku.
1: Ļaunuma noturēšana.
0: Jā. Un līdz ar to tas nav tā domāts. Jā, es nezinu, kā jūt tu
2: skatījies. Ne, piedod, es tev
0: aprovocēšu.
2: Nemūc projām.
0: Jā.
2: Jā, piedod. Tavā namā konkrēti nāk, saka, ej projām no šeit, es te dzīvošu. Vienkārši tā naturāli. Tu vācies, es te dzīvošu. Mēs zinām, ka tādas situācijas, tādas neskaitāmas ir bijušas pagātnē.
0: Kaut vai holokaustu pieminot Latvijā.
2: Kaut vai un pēc tam paskaties, viss traģiskās izvešanas uz Sibīru un vispār. Mm. Vienkārši ienāca iekšā, vienalga vai tas ir dzīvoklis vai kas, 5 minūtes es tev dod, vācies ārā. Mm.
0: Citreiz ir gudrāk piekāpties, kā tas bija Jesajas gadījumā, kad viņš teica, nebīstieties, uzticēties tiem babiloniešiem, jūs man varbūt atgādinās. Bija tāds moments, kad viņi teica,
1: jā,
0: mēs darīsim visu, ko tu esi darījis, jā, bet lai tas kungs runādams, ko runā. Jā. Nu, bija tāds moments, kad mums ir jāizskata arī tāda iespēja, ka tā ir Dieva gudrība, jā, lai nezaudētu dzīvību, mums ir jādod dzīvoklis, piemēram. Jā. Konteksts vienmēr ir ļoti svarīgs, nu, kas tad tur notiek, vai nacisti tevi ir ielainkuši un katra pretruna būs šāviens pierē. Vai arī ir Dieva vadība, neērciniet viņus, ja? Nu, paeji pa labi vai pa kreisi un būs labi. Vai arī klaiši nekauņa nāk iekšā un tu saki, kas tu tāds esi, ja? Kas tu man liec iet ārā. Ja? Tur ir varianti, kas tā spriežu.
1: Es, būdams padomju armijā, es sevišķi pirmās laikus ļoti cīnījās ar šo te no, aspektu. Es tik daudz rakstus jau pazinu kā ticīgs cilvēks. Es biju kļūst ticīgs relatīvi īs pirms armijas. Un man bija šis te visu laiku, jo tur notiek vardarbības, tā es sakā, dzīvnieku vidu, tāda briesmīga vidu. Viskas, vai ne? Un tad, kā tev izturēties? Kā tev būt? Un tad tieši šajās kalnas vētrunas tādā kontekstā, vai ne arī par to nepretošanās ļaunumam, es ļoti esmu ilgi par to domājis. Līdz nu, nāca kaut kāda notikuma arī, kas man palīdzēja, nu, ja nesaprast to visā dziļumos, tad saprast pavedienu kādu. Vienā gadījumā viens vecskarējs, tagad no rīta viņš šitā te parāda pirkstnāt šurp. Ne? Nu labi, es varu pieiet, nav problēma. Bet tā viņš saka tā, tagad tu man klāsi gultu. Ja? Tagad tu man apšiem kalplesi un visu ko tam līdzīgi. Man nebija laiks domāt, es varēju tikai spontāni reaģēt, spontāni, un es ticu, ka tas bija svētā garvadība. Es teicu, es to nedarīšu tev. Ak, tā tu nedarīsi, nu tad es tevi iznīcinu. Jā. Nu, tā diena ar to beidzās, tā diena nebija patīkama, jā, tā nebija patīkama diena. Jo es tā domāju, taču no būs kaut kāds ziepes vakarā, jā. Es sēdēs kazarmā un tad tur vajadzēs ar viņiem runāt. Un interesants lietas, pirmkārt, ko Dievs izdarīja tādu brīnumu. Tagad es no darba nāku atpakaļ kazarmu, skatu.

0: tas šī te, nu, ļaunā kompānija sēž un, un tā labsirdīgi skatās uz manu pusi. Un, un tā,
1: gaidi,
0: tā kā nāc šurp, vai ne? Nu, es pieeju. Es saku, ko tu ar mums izdarīji? Ne, es tevis dēļ gan arī avārijā nu, nokļuvu šodien, viņš bija šofers. Es saku, es tev nebūru, neko nedarīju, nu, neko pilnīgi nedarīju. Ja, cilvēks bija saprats uzreiz, ka viņš ir rīkojies nepareizi. Ja? Un ka viņš nedrīkst to darīt, ko viņš bija mēģinājis darīt. Un otra lieta, ko es sapratu, viņam nav nekādas tiesības. Viņš nav ne oficiers, ne kaut kāda atbildības persona, kura man var pavēlēt. Tagad tu darīsi manā vietā tur kaut kādas vergu darbus. Viņš nav nekas nu, no reglamenta viedokļa. Jā. Un es sapratu, ka man ir tiesības kā līdzkaravīram uz to balstīties un atteikties no šī pakalpojuma viņam. Jā, un šeit nav darīšana ar to, ka nepratojies ļaunumam, jā, jo tas ir cits konteksts. Tas būtu labi jāsaprot, vai ne? Bet te ir jāizšķir, jā, kādā situācijā mēs esam. Ja man to pavēla varas vīrs, kuram ir dots varas atslēgas, man ir jāklaus tam pavēlēm. Nu, viss, kas attiecās katrā ziņā, nevis visām, bet kas attiecās uz
1: dzīvi. Jā, ja tu esi dienas, tā tad ir savādāk. Jā, bet ja mēs esam individuāli, te ir jautājums pagaidi. Pienāk klāt un ko tu darīsi?
0: Nu, bet kas pienāk klāt?
1: Ja, pienāk klāt.
0: Ja, tie ir vardarbīgi cilvēki, kuri ir bruņoti, pieņemsim, un ar...
1: Nē, pavisam īsti izstāstīšu vienu situāciju. Jaunībā, esmu piemēris 18, 17 gadu, cik man bija. Es gāju, divas meitenes vēl bija, un vēl viens čalis. Mēs gājām vecīgā. Un pienāk klāts viens un saka, tā, jūs sametat man tik un tik naudu.
0: Tā ir tā kantorēšanas.
1: Vienalga, jā. Un ja ne, tad tur jūs saprotat,
0: dabūsiet,
1: jā. Nu, ko? Nu, stāv un viens uz otru skatās, nu, nedos to naudu. Veikla, es nu pat esmu iznācis no cietuma ārā, un viņš izskatījās arī tās izzegs. Nu, un tur tādu no stāv un skatās, ko man daudz nevajag. Nu, man ir viens moments, un viņš bija gar zem. Un tālāk, es teicu, veikli, mums ir jāmūk, jo es tālāk, nu, labi, tas čals, es zināju, kas viņš ir, viņš varbūt nu, kaut ko varētu ir, ne tāpēc, ka es esmu baigi spēcīgāks. Bet bija tas viens moments, kad, jā, tas pārsteiguma moments.
0: Tu ieraudzīji to iespēju.
1: Jā, pareizi. Ja nemaldos, mēs gājām no draudzes dievkalpojumu.
0: Jā.
1: Un tagad ko?
0: Bet tas traktējums varētu būt ļoti vienkārši, ņem vērā, kad tu biji, nu, varbūt drosmīgākais, varbūt arī apņēmīgākais, un tu aizsargāji šos cilvēkus, par ko arī runāts ir, kad vājie ir jāaizsargā. Un tas, kāpēc tas nevarētu būt šāds gadījums, nevis tavu vardarbību, vai ne, bet tas ir... Tas ir aizstāvības akts par labu citiem cilvēkiem, kur nevarēja varbūt kaut ko tādu.
1: Redziet, es zinu, man jau ir jau izteikuši pārmetumu, un jā, un zināms cilvēks, un šādā te veidā.
0: Arī rīkojies.
1: Un šādi rīkojies, un jā, es savā laikā stāstīju arī, kad no, man no 4 gadu vecuma jau ir brilles, un padomu laikos viņš bija ļoti dārgs, un es nāku no Franču liceja mājās, un paicinu man šo atškārīgi načšurpu, un izklapē man viens stikliņā, ej, tagad paiet kāds pārdienas, vēl atkal izklapē otru stikliņā, nu vienkārši ņirgājās. Jā, un mana mamma vienā reizē sacīja, Nu, ko tu stāv kā lēlis? Nu, krāmē. Nu, un, no tā, un, jā, tas bija tā kā iedrošinājums. Un viss izmainījās. Un tēreiz ir jābūt tā pārliecībai. Jeb. Kāpēc es to saku, mīļie? Es neaicinu uz vardarību. Mēs neviens neiesim nevienam kaut ko atņemt, kaut ko prasīt. Bet man jāsaka ir godīgi. Es ļoti bieži esmu redzējis vīru, es tā runāju par vīriem, vīru gļēvulību, kas neaizstāv pat savu bērnus, ir nu, savu
0: tas,
1: sievu.
0: Tas ir tā, jā.
1: Tas ir krimināli. Tikai tāpēc, ka viņš ir dievu bērns, tikai tāpēc, ka...
0: Aiz garīgi un paslēpts gļēvulis.
1: Nu, piedodiet man, ja manām namā nāks... Un lai Dievs pasaka, ka tur vēl būtu mani bērni un mazbērni, šobrīd visi dzīvo atsevišķi, bet ja manā namā būtu vēl bērni vai mazbērni, nu, mīļie draugi, es neuzskaitīšu visus tos instrumentus, kas man ir mājā, kas tiktu pielietots, un pat es nezinu, kāds būtu tas iznākums. Jo es uzskatu, ka tā ir gļēvulība. Labi, piedodies, ka mums ir maz laiks palicis, bet paskatieties, aizvakar mēs lasām informāciju. Spriedze uz robežu ar Baltkrieviju pieaug. Šogad no iekļūšanas valstī atturēti jau teju 12 tūkstoši nelegālo imigrantu. No šī teksta es lasu no Kas jauns portālu. Mm-hmm. 12 tūkstoši nelegāli imigrāti. Pirmdienas vakarā piedzīvos sāsinājums 20 nelegālo imigrantu grupa. Latvijas virzienā aktīvi šos 20 imigrantus dzina 3 maskās tērpti un ar pistoli bruņot cilvēku. Kas izteica draudzus bruņoto spēku, respektīvi Latvijas bruņoto spēku cilvēkiem. Ziniet, un šeit jau to vēl neatspoguļo. Tur vēl ir izdarīts. Mierīgi ir ienāks, vai nu ienāks Latvijas teritorijā, vai varbūt nē, tur ir kameras izlikts.
0: Ir ienāks.
1: Un viņi mierīgi tās kameras nogriež nost un paņem sev. Es nezinu tālāko to situāciju ar tiem 20, kur tie bēgļi ir palikuši un vai viņi ir ienākuši Latvijā vai kur. Piedodiet man, kā to nosaukt? Es to saucu kā totāla bezatbildība, totāla gļēvulība, totāla vispār, nu, uz ko mēs varam mierīgi dzīvot.
2: Ne, nu, karš vienmēr ir vedams ar apdomu. Un citreiz ir kārtīgi sālu pretīm jāiedod uzbrucējiem, un citreiz jāsaprot, ka tā var slēpties kaut kāda provokācija, kurš ir patiesā motivācija, lai lielāks jaunums būtu, vai ne? Re, kā jūs iešāvāt mūsu sarkanā krusta darbiniekam, kurš bija netīšām ģērbies melnā maskā un kāro pistoli, ja? Jūs saprotiet, ja, to sarkas un visā tajā. Un mēs tad atpakaļ uz bruņu transportēriem. Ja? Tas es vienkārši gribu pateikt, ka drošiem katrai jurisdikcijai ir savas atbildības mērs, ja? Ko kurš var darīt, bet noteikti es no veciem laikiem atceros, ka mūsu spēka struktūras ir, mums vēl mācīja, nu, labāk saņem lodu vēderā vai plecā, un tad tev ir tiesības lietot šaujiem ierocis. Jums nopietni saka, mums bruņotie spēki un iekšlietu ministrija bija bruņota, un viņi ir bruņotā, bet viņiem bail, man liekas, ļoti bieži vispār pistolē pieskarties. Nevis tāpēc, ka viņi ir gļēvuļi, bet tāpēc, ka sistēma ir tāda uztaisīta, ja? Vai ziepes nebūs. Amerikā 20-30 gadus atpakaļ bija nu, cita galējība. Šāva pa katru kreņķi, ja? Un arī nevainīgas. Ja? Nu, kaut kur, lai tas kungs dod gudrību.
1: Bet es, te ir tā, mēs pilsoņi, valsts pilsoņi, un jā, mēs tiekam mācīt, Un es tā iedomājos Izrēlā. Tur vispār šāds te jautājums nepastāv.
2: Nē, tur nepastāv.
1: Tur tās nepastāv. Es te izlasīšu nākošo. Tas ir vakardien. Vācijas ārlietu ministrs Johans Vadefuls televīzijas kanālam NTV norādīja, ka bez Ukrainas Krievijai ir teritoriālas pretenzijas arī pret Grūziju, Moldovu, Igauniju, Latviju un Lietuvu. Saprotiet, kas ir. Mani kaitina, mums ir jābūt NATO. Tā būs mūsu aizsardzība. Mums ir jābūt Eiropā. Tā būs mūsu aizsardzība. Slavu Dievam, pagaidām ir tas tik tālu bijis. Bet te pilnīgi atklāti pasaka, ka tās ir Krievijas intereses. Un tās ir Krievijas intereses. Un tad mēs neko nedaram. Un tad, ko mēs kā kristieši, mēs aizstāvēsim savu valsti un neaizstāvēsim.
0: Bet tikai, tu sameksēji kopā vairākas sfēras, te ir valsts aizsardzības līmenis, un tas ir savādāks nekā šeit ir runāts par personīgo atriebību. Tā ir...
1: Aizstāvība, es gribētu teikt.
0: Jā, farizēji bija izkropļojuši šo acis pret acu un zobu pret zobu, jo tas ir domāts tiesiskā kontekstā, un to dara valsts, Izraels iestādes. Tagad... Tās lietas būtu jānošķir viena no otras, jo par katru no viņām var runāt ļoti daudz, vai ne?
1: Jā, es piekrītu, vēl, ja tu gribas ko sacīt, tad...
2: Es gribu labāk teikt, lai Dievs palīdz mums dzīvot tā, ka ne ar spēku, ne ar garu, nē.
0: Ne ar varu.
2: Ne ar spēku, ne ar varu, bet ar man garu, jā. Un gars arī proti iestāties, jā, kā
1: proti.
2: Jau arī jūras liecināja, bet reizē mums jāpasaka, nē vai jā.
1: Protams. Paldies, bāļi, jums, lai Dievs bagātīgi svētīs. Situācija ir ļoti nopietna, situācija ir ļoti sarežģīta, jo klausoties visus tos skaidrus, kā visas valstis pasaulē palielina kara atribūtikas ražošanu, pat vēl vairāk lodes, es tā primitīvu, lodes un šaujamieročis ir ļoti izdevīgi ražot un tirgot, jo milzīgi liela nauda. Un ja valsts to dara, tad viņi ātri bagāti var kļūt. Katastrofāli tas ir. Bet mums ir jāsaprot, tam tā ir jānotiek. Mēs dzīvojam šajā laikā, par ko Kristus ir sacījis. Protams, mums ir jādomā par to, kā mēs rīkosimies. Es neesmu pretinieks. Ja kāds ir pārliecībā, ka viņam visur ir vajadzīgs uzreiz pacelt rociņus un neko nedarīt, labi, lai tas dara, es viņu nenosodu. Mm-hmm. Es pats to neredzu bibliski, ka man tā vajadzētu rīkoties, jo... Man ir uzticēta atbildība. Kādreiz mēs esam runājuši ar Juru. Es esmu tas, kas aizsargāja savu namu. Es esmu tas, kas nostājos kā bullis. Gan garīgi, gan arī fiziski. Nu, ja es būšu kā bullis tikai garīgi un fiziski kā truses...
0: Tas ir ebreja alfabēta pirmais burts.
1: Jā.
0: Alef.
2: Alef.
1: Jā.
0: Ar ragiem.
1: Paldies, brāļi un māsas Kristu, lai Dievs bagātīgi svētī, un ja tas kungs atļaus un būsim šeit, tiksimies pēc nedēļas. Visu labu!

0: Man patīk arī sestdienās, kā lai mēs tālāk dzīvojam. Tā pārraide man arī ļoti patīk. Es to klausos. Bet es gribu teikt, ka katrs raidījums, katrs ar kaut ko ir, man daudz ko ir devis. Kaut vai nejauši ieslēdzot kristīgo rādio, es dzirdu, sadzirdu un arī mūzika.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais rādio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotus raidījumus, lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

Jo mēs visi esam dzimuši no mammas un tēta, bet dzīvību mums iedeva radītājs. Tas ir Dievs, šis dzīvības gars caur viņu mūsos ir ienācis. Vienkārši zini, ka tēvs tev mīl un tev ir brīnišķīga nākotne kopā ar viņu. Tur nevar būt savādāk. Ja tu uzticēsi savas lietas, savu dzīvi Dievam, Dievs parūpēsies par visu. Bet viņam ir ļoti svarīgi mūsu sirds. Mums ir jāsargā, tāpēc Dievs saka, sargāsim savas sirds.

0: ļoti patīk šī visa mūzika. Es priecājos, ka arī jaunie Latvijas talanti, kuri slavē Dievu. Es klausos arī visus raidījumus, cik vien man ir iespējams, un arī ko par to saka Bībele. It īpaši arī pašai man bija viens jautājums un aizsūtīja, un man es saņēmu atbildi. Ļoti patīk Brūsa un Čārlza Stenlija raidījumi. Ļoti daudz ko var uzzināt.
1: Vēsts par grēku piedošanu un mūžīgo dzīvību šodien ir nepieciešama vēl daudziem. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06911, jūs ziedosiet Dieva darbam Latvijā 1 eiro un 72 centus. Paldies jums!

Ikdienā, protams, mēs katru dienu piedzīvojam droši vien kaut kādas šaubas, kaut kādas vilšanās, kaut kādas kritiens, un tā kristīgā dzīve jau mums nav apsolīts, ka viss būs perfekti, ja? Pār visam Dievs mums visu laiku atgādina to patiesību un vienkārši turēties pie tās patiesības, turēties pie Dieva, ļaut viņam mūs mainīt. Katru dienu apliecināt, jā, Dievs maina manu sirdi, turi mani sev cieši klāt. Un, ja es kļūdos vai daru nepareizi, tad norāda tam manām kļūdām. Un Dievs ir tik labs un tik pacietīgs un žēlsirdīgs. Un nu, pār visam ir sirds, sargi savu sirdi, jo no tās rosās dzīvība. Un es iedrošinu nebaidīties vai nekautrēties liecināt. Nu, mēs kaču esam tas dzīvais evaņģēlijs, un mums ir jārunā par tiem Dieva darbiem mūsu dzīvēs, un tā jau Dievs mums arī liecina.

Mans dēls iegaumē manus vārdus un saglabā sevī dzīvus manus baušļus. Ja tu paturēsi savā atmiņā dzīvus manus baušļus, un ja tu glabāsi manus likumus kā savu atsuraugu, tad tu dzīvosi. Piesien tos pie saviem pirkstiem un uzraksti tos uz savas sirds plāksnes. Salmona pamācība grāmata 7. nodaļa, pirmie trīs panti.

jo viņš jau nepieņem eņģeļus, bet gan Ābrahāma dzimumu. Tāpēc viņam visās lietās bija jāto brāļiem līdzīgam, lai par tiem varētu iežāloties un būtu uzticams augstais priesteris Dieva priekšā salīdzināt tautas grēkus. Vēstulē ebrejiem 2. nodaļa 16. 17. pants.

bet šiem arī Enohs, septītais pēc Ādama, ir sludinājis sacīdams: redzi, tas kungs nāk ar daudz tūkstošiem savu svēto, tiesāt visus un sodīt visus bezdievjus, viņu bezdievīgo darbu dēļ, ko tie darījuši, un visu nekaunīgo vārdu dēļ, ko bezdievīgi grēcinieki ir runājuši pret viņu. Tie ir kurnētāji, kas sūdzas par likteni un dzīvo savās kārībās. Tie ar savu muti runā lielus vārdus, glaimodami acu priekšā sava labuma dēļ. Jūdas vēstule no 14. līdz 16. pantam.

pēc savas gribas labā nodoma. Viņš jau iepriekš nolēmis, ka mums būs viņa bērniem būt caur Jēzu Kristu. Par slavu viņa augstajai žēlastībai, ar ko tas mūs apveltīs savā mīļotajā dēlā. Pāvila vēstule Efeziešiem 1. nodaļa, 5. 6. pants.

Brāļi, lūdziet par mums. Sveicināt visus brāļus ar svēto skūpstu. No Dieva puses es jums piekodinu, lasēt šo vēstuli priekšā visiem brāļiem. Mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastība, lai ir ar jums. Pāvila 1. Vēstule Tesaloniķiešiem, 5. nodaļa, no 25. līdz 28. pantam.

Un tagad bērniņi, palieciet viņā, lai, kad viņš parādīsies, mums būtu drošs prāts, un mēs viņam atnākot nepaliktu kaunā. Ja jūs zināt, ka viņš ir taisns, tad jūs saprotat, ka katrs, kas dara taisnību, ir no viņa dzimis. Jāņa 1. Vēstule 2. Nodaļa no 27. Līdz 29. Pantam.

Jo Dievs ir mans liecinieks, ka es ilgojos pēc jums visiem ar Kristus Jēzus sirsnību. Pāvila vēstule Filipiešiem, 1. nodaļa, 8. pants.

No tā mēs noprotam, ka mēs Dieva bērnus mīlam, kad mīlam Dievu un turam viņa baušļus. Jāņa 1. vēstule 5. nodaļa 2. pants.

Baiļu nav mīlestībā, bet pilnīgā mīlestība aizdzen bailes, jo bailēm ir mokas. Kas baiļojas, nav sasniedzis pilnību mīlestībā. Jāņa 1. vēstule 4. nodaļa 18. pants.

Bet šiem arī Ēnohs, septītais pēc Ādama, ir sludinājis sacīdams: redzi, tas kungs nāk ar daudz tūkstošiem savu svēto, tiesāt visus un sodīt visus bezdievjus viņu bezdievīgo darbu dēļ, ko tie darījuši, un visu nekaunīgo vārdu dēļ, ko bezdievīgi grēcinieki ir runājuši pret viņu. Jūdas vēstule 14.15. pants.

kas apliecina, ka Jēzus ir Dieva dēls, tanī paliek Dievs un viņš Dievā. Jāņa 1. vēstule, 4. nodaļa, 15. pants.

No tā mēs esam nopratuši mīlestību, ka viņš savu dzīvību par mums ir atdevis. Tad arī mums pienākas atdot savu dzīvību par brāļiem. Bet kam ir laisīga manta, un viņš redz savu brāli cieši.

nepieciešamu trūkumu un aizslēdz viņam savu sirdi, kā gan Dieva mīlestība paliktu viņā. Jāņa 1. vēstule, 3. nodaļa, no 15. līdz 17. pantam.

Mūsu piederība ir debesīs, no kurienes mēs arī gaidām pestītāju, kungu Jēzu Kristu, kas pārvērtīs mūsu zemības miesu līdzīgu savai apskaidrotai miesai ar spēku, kurā viņš arī spēj sev pakļaut visas lietas. Pāvila vēstule Filipiešiem 3. nodaļa 20. 21. pants.

Sievas, esiet paklausīgas saviem vīriem kā tam kungam, jo vīrs ir sievas galva, tāpat kā Kristus ir draudzes galva, būdams savas miesas pestītājs. Bet kā draudze ir paklausīga Kristum, tāpat arī sievām saviem vīriem visās lietās. Pāvila vēstule Efeziešiem 5. nodaļa no 22. līdz 24. pantam.

Bet Kristus miers, lai valda jūsu sirdīs, jo tam jūs esat aicināti kā viena miesa. Esiet pateicīgi. Pāvila vēstule Kolosiešiem, 3. nodaļa, 15. pants.

Viņš ir tas, kurš nācis caur ūdeni un asinīm. Jēzus Kristus. Ne ūdeni vien, bet ar ūdeni un asinīm. Un gars ir liecinieks, jo gars ir patiesība. Jāņa pirmā vēstule, 5. nodaļa, 6. pants.

0: Labvakar, kristīgā radio klausītāji! Pulkstens ir 5 pievakarē un savu skanējumu sāk raidījums Skanošā dāvana. Šajā vakarā kopā ar jums būsim mēs, es Agnese.
1: Un es Mātiņš. Un tiešām ir liels prieks pēc mazliet ilga pārtraukuma atkal būt kopā ar jums, kristīgā radio klausītāji. Bet pirms ceramies klāt iesūtītiem sveicieniem, atskatīsimies uz iepriekšējo nedēļu un vēlamies atzīmēt vārddienu gavinnieks un sāksim ar pirmdienu.
0: Un pirmdien savus vārdu svētkus svinēja Amālija un Amēlija.
1: Savukārt otrdien vārdadienu svinēja Monika Zilgma Zilga.
0: Trešdien Daumans Druvaldis.
1: Ceturtdien vārdu svētkus svinēja Aina un Anete.
0: Piektdien Elga, Helga un Elgars.
1: Savukārt šodien vārdadienu svin Arvīts, Arvis un Druvis.
0: Un rīt vārda svētku svinēs Monta, Tince un Silva.
1: Mīļi sveicu visus vārda dienu gavinnieks un jums sveicienālais gan Evijas Čerefko dziedātā dziesma Drošība.

0: Kā draudze var kļūt par vietu, kurā Kristus mācekļi ne tikai aug, bet arī veido jaunus mācekļus? No 9. līdz 11. oktobrim Ogrē praktisks seminārs Dieva valstības nedēļas nogale ar evaņģēlistu Torbenu Sondergārdu. Torbens vairāk nekā 50 valstīs sludinājis evaņģēliju, palīdzot ticīgajiem drosmīgi sekot Kristumu un kļūt par mācekļiem, kur savukārt veido jaunus mācekļus. Seminārā par Dieva valstības evaņģēliju sekošanu Kristumu, māceklību un praktisku evaņģelizāciju tiekamies 9., 10. un 11. oktobrī Ogrē, Mednieku ielā 21-23. Vairāk informācijas un reģistrācija thelastreformation.com, Torben Sondergārda Facebook profilā vai Kristīgā radio mājaslapā lkr.lv sadaļā pasākumi. Vai tavā draudzē gaidāms koncerts, konference, nometne vai kāds cits pasākums? Pastāsti mums par to. LKR.lv tagad pieejama jauna un ērta pasākuma pieteikšanas forma. Aizpildi informāciju, saņem apstiprinājumu un par tavu pasākumu informēsim gan Latvijas Kristīgā radio ēterā, gan mūsu mājaslapā. Savukārt tik viens interesants vienu vietu varēs ērti pārskatīt tuvāko kristīgo pasākumu kalendāru visā Latvijā. Apmeklē LKR.lv, pieseki savu pasākumu un palīdzēsim par to uzzināt plašāk.
1: Bērnam vajag ģimeni. Ģimenei vajag atbalstu. Āgenskalna Baptistu draudz un Latvijas Kristīgā alianse bāriņiem rīko labdarības koncertu bērnu atbalstam uzņemošajās ģimenēs. Koncertā uzstāsies Liena Atvara, Kris Noa, Stirna un Greg John. 31. oktobrī 2017. Rīgas Āgenskalna Baptistu baznīcā Mārupas ielā 14. Visi ziedojumi tiks novirzīti biedrības Latvijas Kristīgā alianse bāriņiem projektam, lai atbalstītu bērnus uzņemošajās ģimenēs. Nāc baudīt lielisku mūziku un vienlaikus palīdzēt bērniem, kuriem nepieciešams mūsu atbalsts.

0: Ir 5:10. Labvakar, Kristīgā radio klausītāji, savu skanējumu turpina raidījums Skanošā dāvana. Bet pirms ceramies klāt iesūtītiem sveicieniem, vēlos atgādināt par to, ka vēl variet iesūtīt savus sveicienus. Un to var darīt trīs dažādos veidos. Variet sūtīt e-pastā savu apsveikumu uz adresi apsveikums@lkr.lv.
1: Variet arī zvanīt uz telefona numuru 67213704.
0: Vai savu sveicienu variet nodot arī caur īziņu uz tāru numuru 25442288. Bet tagad lai skan pirmais apsveikums.
1: Kristīgā radio klausītāji, mīļi sveic Sandru Glāzopu šodienas dzimšanas dienā. Lai Dievs jūs bagātīgi svētī un stiprina, katru dienu vairāk un vairāk. Sveicienam izvēlēti vārdi no 23. psalma, Dāvida dziesma. Tas kungs ir mans gans, man netrūks nenieka. Viņš man liek ganīties zāļainās ganībās. Viņš mani vada pie skaidra ūdens. Viņš atspirdzina manu dvēseli un ved mani pa taisnības ceļiem sava vārda dēļ. Jebšu es arī staigāju tumšā ielejā, taču ļaunuma nebīstos, jo tu esi pie manis. Tava gana vēzda un tavs gana zizlis mani iepriecina. Tu klāji man galdu maniem ienaidniekiem redzot, tu svaidi ar eļļu manu galvu. Mans kauss ir piepildīts pilns līdz malai. Tiešām, labums un žēlastība mani pavadīs visu manu mūžu, un es palikšu tā kunga namā vienmēr. Sveicienam izvēlēta grupas vārds izpildītā dziesma, dārgāka par pērli.

Paira sirsnīgi sveic Ainu Ērkšķi pagājušajā vārda dienā. Novēl mīlestību, izturību, veselību un bagātīgas Dieva svētības. Sveicienam Vaira izvēlējusies vārdus no 146. psalma. Aleluja! Teici to kungu mana dvēsele, es slavēšu to kungu, kamēr dzīvošu, es dziedāšu savam Dievam, kamēr vēl še būšu. Nepaļaujieties uz dišciltīgajiem, uz cilvēku bērniem, kas taču nevar palīdzēt. Kad gars iziet no miesas, tad viņi atgriežas pīšļos, un tai pašā brīdī viņa nodomi aiziet bojā. Svētīgs tas, kura palīgs ir Jēkaba Dievs, un kura cerība balstās uz to kungu, viņa Dievu, kas radīs debesis un zemi, jūru un visu, kas tanī iekšā, kas paliek mūžīgi uzticīgs. Sveicienam, lai skan Andra Lankas dziesma, tavas acis.

Ir atnākusi īziņa, apsveikuma īziņa, kurā ir rakstīts šādi. Labvakar, vai varētu lūdzu atskaņot mammai Maijai dziesmu Vienkāršais krusts no dēla Māra. Liels paldies! Tātad, lai skan Maijai dziesma Vienkāršais krusts Valtera Gleška izpildījumā.

0: Sarmīte mīļi sveic kristīgā radio darbinieku Mārtiņu Lomakinu vakardienas dzimšanas dienā. Sveicienam Sarmīte izvēlējusies vārdus no 37. psalma – Dāvida dziesma. Nesaniknojies par tiem, kas ir nekrietni, un nekļūsti naida pilns pret ļauna darītājiem, jo tāpat kā zāle tie ātri nokaltīs, un kā lapu zaļums tie novītīs. Ceri uz to kungu un dari labu, paliec savā zemē un dzīvo ar godu. Meklē savu prieku savā kungā, tad viņš tev dos pēc kā tava sirds ilgojas. Sarmīte sveicienam izvēlējusies Artas Milleris un Daša Rjazjeva izpildīto dziesmu Dieva mīlestībai.
1: Jā, Debes Tēvs, mēs lūdzam, kaut mēs vēl vairāk iepazīt Tavu mīlestību. Jo tās dziļums ir mūsu prātam neaptverams, tāpēc palīdz, ka mūsu sirds atverās arī šīs dziesmas laikā.

0: Kā draudze var kļūt par vietu, kurā Kristus mācekļi ne tikai aug, bet arī veido jaunus mācekļus? No 9. līdz 11. oktobrim Ogrē praktisks seminārs Dieva valstības nedēļas nogale ar evaņģēlistu Torbenu Sondergārdu. Torbens vairāk nekā 50 valstīs sludinājis evaņģēliju, palīdzot ticīgajiem drosmīgi sekot Kristumu un kļūt par mācekļiem, kuri savukārt veido jaunus mācekļus. Seminārā par Dieva valstības evaņģēliju sekošanu Kristumu, māceklību un praktisku evaņģelizāciju tiekamies 9., 10. un 11. oktobrī Ogrē, Mednieku ielā 21-23. Vairāk informācijas un reģistrācija thelastreformation.com, Torben Sondergārda Facebook profilā vai Kristīgā radio mājaslapā lkr.lv sadaļā pasākumi.
1: Mežestrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: Ir 17:32 minūtes un turpinās raidījums skanošā dāvana. Atgādinu, ka vēl varēt paspēt iesūtīt savus apsveikumus, un to var darīt trīs veidos. Pirmais veids ir sūtīt savu apsveikumu uz e-pastu adrese apsveikums@lkr.lv.
1: Variet zvanīt arī uz telefona numuru 67213704.
0: Vai sūtīt īziņā savu apsveikumu tālruņa numuru 25442288. Turpinām ar nākamajiem sveicieniem.
1: Ilga mīļi sveic Kaiju Fišeri pagājušajā dzimšanas dienā un Elgu no Rīgas Lutera draudzes pagājušajā vārda dienā. Sveicienam izvēlēti vārdi no 121. Psalma – Svētceļnieku dziesma. Es paceļu savas acis uz kalniem, no kurienes gan man nāks palīdzība. Mana palīdzība nāk no tā Kunga, kas radījis debesis un zemi. Viņš neļaus tavai kājai slīdēt, kas tevi sargā, tas nesnauž. Redzi, Izraels sargs nesnauž un neguļ. Tas Kungs ir tavs sargs, tas Kungs ir tava pēna tev pa tavu labo roku, kad dienā saule tevi nespiež, nedz mēnesis naktī. Tas Kungs, lai tevi pasargā no visa ļauna, Viņš, lai pasargā tavu dvēseli, tas Kungs, lai pasargā tavu iziešanu un ieiešanu no šā laika mūžīgi. Sveicienam izvēlēta Valda Indrišonoka izpildītā dziesma – Esi, Kungs, gaisma!

Sanita no Lielvādes, mīļo mīļ sveic Vinetiņu no Madonas ar 29. dzimšanas dienu. Sveicinam tiek sūtīt arī 25. psalma vārdi. Svētceļnieku dziesma. Kas uz to kungu cer, tie nešaubīsies, bet mūžīgi stāvēs kā Cijānas kalns. Kā ap Jeruzālemi ir visapkārt kalni, tā ir tas kungs ap savu tautu no šā laika mūžīgi. Jo bezdievu cepteris nepaliks kā nomācējs pār taisno mantojumu daļu, lai arī taisnie neizstiep savus rokas uz netaisnību. Dari, kungs, labajiem labu un tiem, kas sirdī šķīsti. Bet kas uz neceļiem noklīst, tos tas kungs, lai aizdzen kopā ar ļauna darītājiem. Mies, lai ir pār Izraēlu. Lūk šādi sveicienu vārdi, lai skan Vinetai pagājušajā dzimšanas dienā, un sveicienam, lai skan arī dziesma, grupas Jorspējas izpildītā dziesma, debesis ir tūklāt.

Mīļi, sveicu savu ilgadīgo lūkšanu māsu Edīti Jēkabsoni 85. dzimšanas dienā, kas būs rīt, 11. oktobrī, ar vārdiem no Jesajas grāmatas 55. nodaļas 10. un 11. panta. Jo kā lietus un sniegs nāk no debesīm un turp neatgriežas, pirms tas nav veldzējis zemi, to apaugļojas un tērpis zaļumā, ka tā dod sēklu sējējam un maizi ēdējam, tāpat tas ir arī ar manu vārdu, kas iziet no manas mutes. Tas neatgriezīsies pie manis tukšā, bet tam jāizdara tas, ko es vēlos, un jāizpilda savus uzdevumus, kādēļ es to sūtīju. Lūdzu, atskaņojiet Edītei Valda Indri Šonaka izpildīto dziesmu, lai līst ar sveicieniem Aiva!

Ir 17:52 minūtes, un šī stundas pēdējais sveiciens skan šādi. Kuldīgas baptistu draudze sisnīgi sveic Danu un Ivetu jubilejās un Lieni, kuras svinēs rīt savu jubileju ar vārdiem no 104. Psalma. Es dziedāšu tam kungam visu savu mūžu, es slavēšu savu dievu, kamēr vien šeit mītu. Manas sirds domas, lai viņam patīk, es priecāšos tam kungam. Un laikā muzikālā dāvana Danai, Ivetai un Lienai skan Lības Seitas ciesma Tu esi skaists.

0: Ir 6 pievakarē, ir sākusies raidījums skanošā dāvana, nākamā beidzamā apsveikuma stunda. Un šajā stundā, lai skan pirmais sveiciens.
1: Sveicu Mārīti Vildi dzimšanas dienā, kas bija šā gada 9. oktobrī, ar Jēzus Kristus vārdiem no Jāņa evaņģēlija 4. Nodaļas 24. Panta. Dievs ir gars, un kas viņu pielūdz, tiem to būs pielūgt garā un patiesībā. Lūdzu atskaņot Lanas Ābotiņas dziesmu Altāra dziesma. Ar sveicieniem, Aiva!

0: Kā draudze var kļūt par vietu, kurā Kristus mācekļi ne tikai aug, bet arī veido jaunus mācekļus? No 9. līdz 11. oktobrim Ogrē praktisks seminārs Dieva valstības nedēļas nogale ar evaņģēlistu Torbenu Sondergārdu. Torbens vairāk nekā 50 valstīs sludinājis evaņģēliju, palīdzot ticīgajiem drosmīgi sekot Kristum un kļūt par mācekļiem, kuri savukārt veido jaunus mācekļus. Seminārā par Dieva valstības evaņģēliju sekošanu Kristum, māceklību un praktisku evaņģelizāciju tiekamies 9., 10. un 11. oktobrī Ogrē, Mednieku ielā 21-23. Vairāk informācijas un reģistrācija thelastreformation.com, Torben Sondergārda Facebook profilā vai Kristīgā radio mājaslapā lkr.lv sadaļā pasākumi.
1: Vai tavā draudzē gaidāms koncerts, konference, nometne vai kāds cits pasākums? Pastāsti mums par to! LKR.lv tagad pieejama jauna un ērta pasākumu pieteikšanas forma. Aizpildi informāciju, saņem apstiprinājumu un par tavu pasākumu informēsim gan Latvijas Kristīgā radio ēterā, gan mūsu mājaslapā. Savukārt tik viens interesants vienu vietu varēs ērti pārskatīt tuvāko kristīgo pasākumu kalendāru visā Latvijā. Apmeklē lkr.lv, piesaki savu pasākumu un palīdzēsim par to uzzināt plašāk.

0: Ir 8 minūtes pāri 6. Turpinās raidījums Skanošā dāvana un turpinās ar nākamo sveicienu.
1: Sveiciens Ivetai Štālai 9. oktobra dzimšanas dienā. Sveicienam izvēlēti vārdi no 119. psalma. Tavs vārds ir manu kāju spīdeklis un gaišums uz maniem ceļiem. Sveicienam izvēlēta dziesma Dari gaišu savu stūrīti un sveicienu sūta Uldis, Elīza un Inita.

Kalēju ģimene mīļi sveic Intru Mellumu pagājušajā dzimšanas dienā. Vēlam Dievu klātbūtnes, prieka un veselības piepildītu jauno mūža gadu. Un sveicienā, lai skan vārdi no Jesajas grāmatas 40. Nodaļas. Vai tu to nezini, vai tu to neesi dzirdējis? Mūžīgais Dievs ir tas kungs, kas radījis zemes galus. Viņš nepiekūst un nenogurst. Viņa gudrība ir neaptvarama. Viņš nogurušajiem dod spēku un vairo stiprumu nespēcīgajiem. Jaunekļi piekūst un pagurst, un jauni vīri sabrūk. Bet kas paļaujas uz to kungu, tie dabū jaunu spēku, tā ka viņiem aug jaunas spārnu vēdas kā ērgļiem, ka viņi skrien un nepiekūst, ka viņi iet un nenogurst. Un Indrei sveicienālais krāna grupas itak dziedātā dziesma Sēji droši sēklu.

Ir 14 minūtes pāri 6:00, turpinām ar nākamo apsveikumu. Nākamais sveiciens ir ienācis caur īziņu un tas skan šādi. Labvakar, Kristīgais radio. Mīļi apsveicu ticības māsu Dainu Kleimani pagājušajā dzimšanas dienā. Un vēlu viņai vārds no 138. psalma. Es tev pielūkšu tavā svētajā namā. Es teikšu tavu vādu par tavu žēlistību un uzticību. Jo tu esi pār savu vādu paaugstinājis savus apsolījumus. Kad es tevi piesaucu, tu mani paklausīji un devi manai dvēselei drosmi un spēku. Lai Dievs viņu bagātīgi svētī, dod spēku, veselību un drosmi kalpošanai. Sveiciens sūta ticības māsa no Ventspils ar Kristapa Cukurdziedāto dziesmu Atgriezies mierā.

Marta sveic Ainu Virtsavu pagājušajā vārda dienā. Sveicienam izvēlēti vārdi no 91. psalma. Kas dzīvo visu augstākā patvērumā un mīt visu varenā ēnā, tas saka uz to kungu. Mans patvērums un mana pils, mans dievs, uz ko es paļaujos, jo viņš tevi glābi kā putnu no ķērēja cilpas, pasargā no iznīcinātāja mēra. Viņš tevi sedz ar saviem spārniem, zem viņa spārniem tu esi paglābts, viņa patiesība ir tavs vairogs un bruņas. Tu nebīsties nakts briesmu, nedz arī bultu, kas dienu skraida, nedz mēre, kas tumsā lien, nedz sērku, kas pusdienā nomaitā. Jebšu tūkstoši krīt tev blakus, un 10 000 tev pa labo roku, taču tevi tas neskars. Sveicienam izvēlēta avotu stīgas izpildītā dziesma uz baznīcu.

0: Ir 18:24 minūtes. Nākamais sveiciens ir ienācis caur WhatsAppu. Un sveiciens skan šādi.
1: Vēlos apsveikt savu mīļo sieviņu Montu Geidāni vārda dienā, kas viņai būs rītā, ar dziesmu Holy Forever, Chris Tomlins. Paldies!
0: Un sveiciens sūta Māris, un lai skan Chris Tomlins dziesma Holy Forever.

0: Bērnam vajag ģimeni, ģimenei vajag atbalstu. Āgenskalna Baptistu draudz un Latvijas Kristīgā alianse Bāriņiem rīko labdarības koncertu bērnu atbalstam uzņemošajās ģimenēs. Koncertā uzstāsies Liena Atvara, Kris Noa, Stirna un Greg John. 31. oktobrī 2017. Rīgas Āgenskalna Baptistu baznīcā Māru psielā 14. Visi ziedojumi tiks novirzīti biedrības Latvijas Kristīgā alianse Bāriņiem projektam, lai atbalstītu bērnus uzņemošajās ģimenēs. Nāc baudīt lielisku mūziku un vienlaikus palīdzēt bērniem, kuriem nepieciešams mūsu atbalsts.
1: Kā draudze var kļūt par vietu, kurā Kristus mācekļi ne tikai aug, bet arī veido jaunus mācekļus? No 9. līdz 11. oktobrim Ogrē praktisks seminārs Dieva valstības nedēļas nogale ar evaņģēlistu Torbenu Sondergārdu. Torbens vairāk nekā 50 valstīs sludinājis evaņģēliju, palīdzot ticīgajiem drosmīgi sekot Kristum un kļūt par mācekļiem, kuri savukārt veido jaunus mācekļus. Seminārā par Dieva valstības evaņģēliju sekošanu Kristum, māceklību un praktisku evaņģelizāciju tiekamies 9., 10. un 11. oktobrī Ogrē, Mednieku ielā 21-23. Vairāk informācijas un reģistrācija thelastreformation.com, Torben Sondergārda Facebook profilā vai Kristīgā radio mājaslapā lkr.lv sadaļā pasākumi.
2: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 4 0 7 1 7.

0: Kalēju ģimene mīļi sveic Arvīdu Auniņu šodienas vārda dienā.
1: Un sveicienā viņam lai skan vārdi no 91. psalma. Tādēļ, ka viņš man stipri pieķēries, es viņu izglābšu, es viņu paaugstināšu, jo viņš pazīst manu vārdu. Kad viņš mani piesauks, tad es viņu paklausīšu. Es viņam esmu klāt bēdās, es viņu izraušu no tām un celšu godā. Es viņam došu ilgu mūžu un parādīšu viņam savu pestīšanu. Un Arvīdam sveicienā lai skan Aivars Osis un grupa Dīl dziedātā dziesma Savu prieku meklējusi tevī.

Ingrīda no sirds sveic mīļo māsu Ainu Alsungā 8. oktobra vārdadienā, lai Kristus mīlestība stiprina, sargā un iepriecina ik brīdi. Un māsai Ainai sveicienā lai skan vārdi no 20. psalma. Vieniem viņu spēks ir kara rati, citiem zirgi, bet mēs esam stipri ar tā kunga mūsu dievu vārdu. Un sveicienā lai skan projekts Dzetru dziedātā dziesma, Tikai uz Jēzu skaties.

Gunta mīļi sveic Ainas un Elgas pagājušajā vārda dienā. Sirsnīgi sveicieni Jekaterinai, Vairai un Ilgai. Gunta sveicienam izvēlējusies vārdus no 33. psalma. Svētīga tā tauta, kam tas kungs ir par dievu, tie ļaudis, ko viņš sev izredzējis par īpašumu. Tas kungs raugās no debesīm, viņš redz visus cilvēku bērnus. No tās vietas, kur viņa tronis, viņš pāredz visus zemes iedzīvotājus. Redzi, tā kunga acis vēro tos, kas viņu bīstas, un cer uz viņa žēlastību, lai viņš to dvēseles izglābtu no nāves un uzturētu viņus dzīvus bada laikā. Mūsu dvēsele gaida uz to kungu. Viņš ir mūsu palīgs un vairogs. Par viņu priecājas mūsu sirds, jo mēs paļaujamies uz viņa svēto vārdu. Tava žēlastība, kungs, lai paliek ar mums, jo mēs ceram uz tevi. Sveicienam izvēlēta grupas vārds izpildītā dziesma – Aleluja!

Anda no Rīgas mīļi sveic Mārtiņu Lomakinu vakardienas dzimšanas dienā. Sveicienam Anda sūta vārdus no 150. psalma. Aleluja! Teiciet Dievu viņa svētajā vietā, teiciet viņu viņa varas spēcīgajā cietoksnī, debesu izplatījumā. Teiciet viņu par viņa lielajiem darbiem, teiciet to kungu viņa varenās godības dēļ. Teiciet viņu ar bazūnes skaņām, teiciet viņu ar stabulēm un cītarām. Teiciet viņu ar bungām un vīgām dejām, teiciet viņu ar stīgu un flautas skaņām. Teiciet viņu ar skanīgiem zvārguļiem, teiciet viņu ar gaviļu zvaniem. Visi, kam dvaša, lai slavē to kungu. Aleluja! Sveicienam izvēlēta Ingas pirtnieces izpildītā dziesma Dievs tevi nes uz savām rokām.

Ir 18:52 minūtes un šajā brīdī, lai skan šī raidījuma pēdējais apsveikums. Ausma sirsnīgi un mīļi sveic Ingrīdu rītdienas dzimšanas dienā ar 5. psalma vārdiem. Bet priecāties būs visiem, kas cerēja uz tevi. Ar vienu viņu priecāsies, ka tu viņus pasārgi. Lai mūžīgi gavilēm priecājas par tevi, kas mīl tavu vādu. Jo tu, kungs, svētī taisno un pušķo viņu ar žēlstību kā ar bruņām. Un Ingrīdai sveicienā, lai skana Evijas Čerefko dziedātā dziesma Kāda žēlstība.

0: Ar šo arī izskan raidījums skanošā dāvana. Paldies visiem par iesūtītiem sveicieniem. Un atvadīties vēlamies ar 139. psalma vārdiem.
1: Kungs, Tu izproti mani visos sīkumos un mani pazīsti. Tu zini, vai es sēdu vai ceļos. Tev ir skaidrs manas domas jau no tālienes. Vai es eju vai es guļu, Tu esi ap mani, un Tev ir zināmi visi mani ceļi. Jo nav vārda uz manas mēles, kas Tev, kungs, nebūtu zināms. Tu esi ap mani no visām pusēm, Tu turi savu roku pār mani. Šī atziņa man ir pārāk brīnišķa un pārāk augsta. Es nevaru to saprast.
0: Un šajā vakarā kopā ar jums bijām mēs, es Mārtiņš.
1: Un es Agnese.
0: Uz sadzirdēšanos.
1: Visu labu.
2: Have you ever grown tired of winter and cold? You stare out the window, it's getting so old. You can't go outside, you can't go and play. You find yourself dreaming of warm sunny days. Your feet could be bare, your pants could be short. You don't want to be the hibernating sort. So children, take heart, the winter will end. The grass will grow green and the sunshine again. The seasons will change, what joy it'll bring. When we dance to the life-giving song of the spring.

0: Laiks vakara sarunām.
1: Lai Dievs bagātīgi visus jūs svētī, šajā vakarā studijā Raivo Šostakoviča un kopā ar mani ir mana sieva Lāsma Šostakoviča.
2: Slavēts Dievs, aleluja visiem šajā vakarā.
1: Un kopā ar mani arī ir mans mācītājs Raimonds Krastiņš.
3: Labvakar, klausītāji.
1: Jā, lai Dievs jūs bagātīgi svētī un pirms mēs sākam lasīt vārdu un, un runāt šajās vakara sarunās, es gribu atgādināt, ka ir iespēja piezvanīt uz studiju, ir iespēja uzrakstīt savas ziņas ar jautājumiem vai liecībām. Un tālruņa numurs zvaniem ir 67 21 37 04. Un tālruņa numurs, uz kuru varat sūtīt savas ziņas, ir 25 44 22 88. Un šajā vakarā mūsu saruna tēma būs Kunga Jēzus Kristus krusts. Un tas varētu būt diezgan tāds, varbūt vienkārša lieta, paši par sevi saprotama lieta tiem, kas jau ir iepazinuši Kungu Jēzu, jau ir bijuši kādā baznīcā. Ļoti bieži krustus var redzēt visur kā atribūtus uz baznīcām, pie sienām un vēl visur, kur citur var cilvēki viņus nēsā un daudziem ir baznīcā iesvētīti krustiņi, ķērdītēs kaklā un vēl daudz kur, bet mēs paskatīsimies rakstos Kunga Jēzus Kristus krusta vietu un paskatīsimies rakstos viņa arī nozīme mūsu dzīvēs, mūsu ticības ceļā. Un kā arī pats kungs Jēzus ir runājis un neviena no rakstu vietām, kuru mēs varētu lasīt, būs no Mateja evaņģēlija 16. Nodaļas no 22. Panta, kur mēs varam lasīt šādus vārdus, kā, kur ir šī saruna starp kungu Jēzu Kristu un mācekļiem, kur kungs Jēzus sāka brīdināt un norādīt, kas ar viņu notiks, kā viņš pagodinās savu tēvu debesīs. Un viens no drosmīgākajiem mācekļiem, Pēteris, tāds, kurš līdz viņu piepildīja svētais gars, viņš bija tāds, vienmēr pirmais runāja un vienmēr neklusēja, gribēja izteikt savu viedokli. Un arī šeit mēs lasām 22. Pantā, Pēteris paaicinājis Jēzu, sānis norāja viņu: lai Dievs pasargā tevi, kungs, tas nekad tev nenotiks. Bet viņš pagriezies sacīja uz Pēteri: atkāpies no manis, Sātan, tu man esi par apgrēcību. Tu nedomā pēc Dieva, bet pēc cilvēka prāta. Tad Jēzus teica saviem mācekļiem: ja kāds grib man sekot, tas lai aizliedz sevi, ņem savu krustu un seko man.
2: Amen.
1: Jo kas grib glābt savu dzīvību, tas to zaudēs, bet kas savu dzīvību zaudēs manis dēļ, tas to atradīs. Ko gan iegūst cilvēks, ja tas iemanto visu pasauli, bet savai dvēselei nodara ļaunumu, un ko cilvēks lai dod kā samaksu par savu dvēseli? Jo cilvēka dēls nāks sava tēva godībā līdz ar saviem eņģeļiem, un tad viņš ikvienam atmaksās pēc viņa darbiem. Patiesi es jums saku, daži no tiem, kas šeit nāvi nebaudīs, pirms nebūs redzējuši cilvēka dēlu nākam savā valstībā.
2: Alleluja.
1: Un šeit mums ir virkne tādu skaļu apgalvojumu un izteikumu, teikumu, ko kungs Jēzus ir teicis. Pirmā lieta, ko viņš saka, it kā uz Pēteri, bet vārdi ir diezgan spēcīgi un skaļi: atkāpies no manis, Sātan, tu man esi par apgrēcību. Tu nedomā pēc Dieva, bet pēc cilvēka prāta. Un liekas, ka Pēteris, kurš ir visstiprākais un stingrākais ticībā, šeit saņem, mēs šeit lasam, bet pagriezies viņš sacīja uz Pēteri. Un tie vārdi ir, kad mēs lasam evaņģēlijā, Kunga Jēzus kārdināšanu pēc viņa svētajā gara kristībām un ūdens kristībām un pēc tam tuksneša. Tad tur mēs lasām un ir rakstīts, ka Sātans atstājās no viņa līdz nākamajam laikam, līdz nākamajam brīdim. Un šeit mēs lasām, kur ir skaidrā tekstā rakstīts, kad Kungs Jēzus atkal ir sajutis lielu kārdinājumu tieši tādu pašu kā tuksnesī, jo šeit mēs lasām, viņš izsaka, tu man esi par kārdinājumu. Jo tu nedomā pēc Dieva prāta, bet pēc cilvēka. Un tad ir šie spēcīgie vārdi, ko mēs lasām, ja kāds grib man sekot. Ja kāds grib man sekot, vai ir kāds, kas grib sekot kungam Jēzum. Un tad viņš saka, tas, lai aizliedz sevi, ņem savu krustu un seko man.
2: Amen.
1: Amen. Un tālāk, jā, teksts, kas tur, kas savu dzīvību zaudēs, jā, vai kas gribēs paturēt, Un ko tas palīdz cilvēkam, ja tas iegūst visu pasauli, bet savai dvēselei nodar ļaunumu.
2: Tieši tā.
1: Daudzas īpašas lietas, un tās visas mums ir kungam Jēzum vēl dzīvam esot, un runājot par to, kas ir sagatavots un kas ir viņa kalpošanas centrs, un arī mūsu ticības un mūsu dzīves, ja, jākļūst par mūsu ticības un dzīves centru mūsu dzīvēs. Kunga Jēzus krustam, uz kura tika samaksāts pilnīgi un viss.
2: Halleluja, paldies, jā. Jēzus.
1: Un tad nu, mēs šodien šajā vakarā, un ja arī jums klausītājiem ir vai nu jautājumi, vai arī ir savas liecības, ko jums nozīmē Kunga Jēzus krusts un ko viņš ir atnesis jūsu dzīvēs un kā viņš ir izmainījis mūsu dzīves, tam vajadzētu būt pašā centrā mūsu ticībai.
2: Un drīkst ar uzdot jautājumus tādus, kas mums nepatīk, vai ne, lai pārbaudītu mūsu ticību, kā mēs reaģēsim.
1: Protams.
2: Man patīk.
1: Jā. Tad, teiksim, no savas puses, kad vienmēr es domāju par savu ticības ceļu, es vienmēr, vismaz manī ir šis jautājums, Kungs, kāpēc es esmu paturējis savu ticību, bet ir tik daudz bijis brāļu, ir tik daudz bijis blakus, tādi, kas ir iesākuši ticības ceļu un tomēr nav spējuši viņu noturēt līdz galam. Un man vienmēr ir bijis tas, Dievs, tu man esi parādījis paties lielu labvēlību. Izlaiz pār manu dzīvi, ka es varu turpināt ticēt, sekot kungam un nenovērsties no šīs te Kristus patiesības, kas atklājās viņa krusta nāvē.
2: Un tev ir iedot sievu, pie kā tu esi norūdījies, jo Dievs ir labs,
1: jā,
2: lai
1: mēs
2: viņš apgrājis mūsu.
1: Mēs viens otram esam iedoti.
2: Tieši tā.
1: Mēs viens otram esam iedoti, lai palīdzētu viens otram skatīties un pastāvēt ticībā.
2: Amen.
1: Jā, tik daudz cilvēku, protams, varbūt ir noguruši no apkārtējiem, bet kā būtu, ja tev būtu vienam pašam jādzīvo?
2: Tas nemaz nav tik viegli.
1: Bet redziet, tas, ko mēs lasām rakstos, un ko mums šeit raksti saka, ja kāds grib man sekot, tas, lai aizliedz sevi, ņem savu krustu un seko man. Un tas, ko es redzu, varbūt šim vakaram te ir rakstīts, lai ņem savu krustu. Es esmu bieži ievērojis, ka tad, kad mēs vērojam citu cilvēku dzīves, citu cilvēku kalpošanu, mums liekas, ot tam gan ir viegli, ot kas tam paskaties uz viņa. Viņam viss dzīvē ir nokārtots, sakārtots. Viņam tur viss ir labi, viņš tur no rīta pamostās un nevar izdomāt tik daudz iespēju, ko darīt, tikai jāizvēlās un nekādas grūtības viņam nav. Un te ir tas viens no kārdinājumiem, ko arī kungs Jēzus saka, tu man esi par kārdinājumu, jo tu domā to, kas cilvēkiem, nevis par to, kas ir Dievam. Un tik bieži šis kārdinātājs arī atnāk pie mums. Un viņš mēģina mūs tā kā teikt, nu pažēlo sevi. Neviens jau tevi nežēlo.
2: Tas ir tīpaši mums meitenēm, ja? Māsā.
1: Neviens tevi nav pažēlojis, nu pažēlo viņiešiem, sevi. Jo kad mēs lasam, ja? Jo, ne, kad mēs lasam šos rakstus, ja? Pastieties, kā Pēters uzrunā, lai Dievs pasargā tevi, kungs. Tas nekad tev nenotiks, lai tev nekas slikts nenotiek.
2: Nu, tā kā pielīšana tāda bišķīt, vai ne? Jā. Nu, cilvēciski.
1: Nu, tā varbūt nav pielīšana. Vairāk tā ir, kā Kristus šeit saka, tu domā, kas ir pēc cilvēka prāta. Jo, redziet, kā ir. Ziniet, daudz grib būt par mācītājiem vai par vadītājiem, priekšniekiem, jā. Daudz grib tur nu, būt šajā situācijā, bet ir jau viegli, ja kāds tev iet pa priekšu.
2: Amen.
1: Un tev vienkārši ir tikai jāseko. Bet tad, kad tas, kurš iet tev pa priekšu, viņš saka, tagad tev būs jāuzņemās atbildība, tad ir pavisam savādāk. Un te ir tā situācija, kur Pēterim un pārējiem mācekļiem, paskatieties, viņiem salīdzinoši bija vienkārši. Kad viņiem nebija ko ēst, uz ko viņi skatījās?
2: Protams, uz Jēzu.
1: Jā, viņi skatījās.
2: Man ar, ka nav ko ēst, ar uz tevi skatos.
1: Jā, viņi skatījās uz Kristu un gaidīja, ko Kristus darīs. Kad nebija ko maksāt, lai ieietu pilsētā nodevas, jā, skatījās uz Kristu, ko darīs Kristus. Un bija vienkārši, ja, Kristus zina visu, kad viņa laivā bija vētrā, uz ko viņa kliedz, ko viņa modināja augšā.
2: Palīdzīs, slīkstam.
1: Jā, vai tev nerūp, ka mēs visi ejam bojā? Tu nemaz neesi norūpējies par to. Un tagad Jēzus saka, es nebūšu kopā ar jums visu laiku.
2: Amen.
1: Es no jums tikšu paņemts nu projām. Un tad Pēteris saprata, ka viņi paliks vieni paši un ko viņi darīs. Es tā domāju, ka tīri cilvēciski viņš bija norūpējies par to un viņš nāca pie kunga un viņš saka, tev, lai pasarg Dievs, ja, tas nekad tev nenotiks. Tā nekad nevarēs notikt. Un tad kunga Jēzus atbildi ir sekojoši katrs, lai ņem savu krustu.
3: Tas nozīmē tā.
2: Jā. Amen.
3: Ko tas nozīmē tā?
1: Jā, tik tiešām, ko tas nozīmē? Kas ir mans krusts? Jā, par ko runā?
2: Šais krusts man ir dārgs, un ar vienu viņš dārgāks man kļūst.
1: Jā, par kas ir mans krusts? Un šeit ir daudz dažādu cilvēku viedokļu. Jā, viss tas populārākais man tā liekas ticīgo, neticīgo vidū ir šis slavenais izteiciens, par ko man tāds krusts jānes.
3: Sāpes, bēdas, ciešanas.
1: Jā, sāpes, bēdas, ciešanas, pilnīgi pareizi, ja?
3: Prēku dēļ bieži.
1: Jā, un bet mēs jau vairāk uzskatām, ka nu, šis krusts ir tās ciešanas, ir sāpes, ir bēdas, bet tas jautājums par ko?
3: Par ko man?
1: Jā, par ko man? Bet liels raksti es, saka...
2: Es lielais augsts.
1: Jā, bet raksti saka, ka tev ir jāņem. Un tad ir jautājums, vai slimība ir krusts. Vai
3: nabadzība.
1: Jā, vai nabadzība ir krusts, kas man jānes. Jā, kad, lūk, es tagad esmu... Man bija savā laikā teicu, nu jā, Bībelē taču ir rakstīts, ka nabagāki paliks nabagi, nabagie paliks vēl nabagāki, un bagātie paliks vēl bagātāki. Tāpēc mums nabadziņiem tad tā arī ir jādzīvo un jāsitās pa dzīvi, kaut kā nebūt, jā. Nav cerības. Bet tā jau nav, kunga Jēzus Kristus ir mūsu cerība.
2: Amen, vienīgā.
1: Viņš ir mūsu, šis krusts ir mūsu cerība.
3: Pat ja cilvēks pansionātā gadās dažādi apstākļi dēļ daudzi, kur liekas beigas ir, jā. Bet ja ir ticība, tad un šis krusts, jā?
1: Jā. Jā,
3: pat,
1: tā ir cerība.
3: Jo tā ir dzīvesveida.
1: Jā, tā ir mūsu cerība. Un ja mēs veidojam šajā jautājumā kaut kādu savu ideju vai savu domāšanu. Nu, vienalga, jā, teiksim, par ko man tas krusts? Saskaņā ar šo rakstu vietu, tas ir pret svēto Dievu vārdu, tas nesaskana ar ticības pamatiem. Jā, tāds jautājums, par ko man tas viņam nebūtu jāpastāv, jo kungs Jēzu šo krustu uzņēma ar lielu prieku, un šeit viņš saka, katram ir jāņem savus krusts. Un kad es vienreiz, kad es lūdzu un pārdomāju šo kunga Jēzus krusta jautājumu nozīmi un vietu manā ticības dzīvē, tad pie manis atnāca tāda atklāsuma, ka krustam ir jābūt tikpat tuvam, cik pašam glābējam un pestītājam. Jo viņš saka, kas neņem savu krustu un jā, tas, kas grib sekot, tas, lai aizliedz sevi, ņem savu krustu un seko man. Citās rakstu vietās, kas ir gan Marka, gan Lūkas evaņģēlijos, ir rakstīts, ja tu neņem savu krustu un neseko man, tad tev netik debesu valstībā. Tad tev netik debesu valstībā, ja tu neņem savu krustu.
3: Ko nozīmē ņemt savu krustu? Lai tiktu.
1: Jā. Un te mums vajadzētu sākt tagad savās lūkšanās, jo mēs jau nelasam rakstos nekur, ka lūk, tavs krusts ir tas un tas, tur nezinu, tavs krusts ir katru dienu divas, trīs stundas pavadīt lūkšanās, vai tavs krusts ir tādā un tādā baznīcā. Jā, vai tavs krusts ir, es nezinu, tur no tāda un tāda koka tev jāuztais un jānēs apkārt. Nu, cilvēkam var ienākt dažne dažādas idejas, bet ja man nav atklāsuma par kunga Jēzus Kristus krustu, ka man glābšana un mana pestīšana, mani grēki man ir piedoti, tāpēc, ka viņš uznes pie krusta, to mēs lasām pirmā Pētera vēstulē. Ja? Otrajā nodaļā tur ir rakstīts, ka viņš uznesa pie krusta ja, mūsu grēkus, slimības un sērgas.
2: Visas slimības un kā.
3: Visas slimības lāstas viņš pie krusta taču uznesa bēdas, sāpes, ciešanas uz sevi.
2: Visu viņš paņem.
1: Jā, uznesa pie krusta. Un viņš saka, ja tu neņem savu krustu, jā, un tad tu neesi, tad tu nevari sakot man.
4: Pat savā sāpēs bēdās,
1: jā,
4: ne?
1: Jā, un kā es redzu, tad šī apziņa, ka mana glābšana un mana pestīšana ir cieši saistīta ar kunga Jēzus Kristus nāvi pie krusta. Nevis ar to, nu, cik es veiksmīgi pildu šodien, kā mēs to varam apzīmēt, priekšrakstus, ja, baznīcas kārtību,
4: bauslību.
1: Ja, jā, bauslības, tu, ko bauslību, paši vien esam izveidojis.
3: Esam baušas.
1: Jā, nu, jā, bet ne tikai runa ir par desmit, visbiežāk jau ir, ziniet, mums katram savi baušļi ir.
2: Tieši tā, domā un pieliek, atņem. Jā. Un
1: mums katram sava bauslība.
2: Dievs, lai mums ir šēlīgi.
1: Jā, ebrejiem, ja, izredzētajai tautai, viņiem ir Tora. Ja Tora, tātad tas ir rakstītais Dievu vārds. Bet bez Toras viņiem ir Talmūds. Talmūds tas ir Bābeles trimdā mutvārdu rakstītais. Jā. Un tad vēl ir Kabala, kas ir sadzīves likumu krājums mutvārdu. Jā, un tad vēl viņu kultūrā pastāv tādas mišnas. Un mišne ir kaut kas līdzīgs teikām.
4: Pirmo reizi.
1: Jā. vesela virkne dažādu lietu, kas visas ir cieši piesaistītas Dieva vārdam, bet tas nav Dieva vārds. Tas ir Dieva vārda skaidrojums. Un, teiksim, ja tur ir rakstīts, ja mēs lasam baušļos, ka tev būs svētīt septīto dienu un nebūs darīt nekādu darbu, tad jautājums ir, kas ir darbs? Un atbildi, kas ir darbs, mēs atrodam Talmūdā, Kabalā, Mišnās, visādās rabīnu, visādos izteicienos, skaidrījumos un skolās. Un kur mēs nonākam arī mūsdienu ticībā, līdzīgā situācijā, mēs sākam veidot paši savu kaut kāda veida bauslību, pretendējot uz to, ka mans viedoklis par konkrēto rakstu vietu ir paties. Un tad, ja kungs Jēzus šeit, viņš precīzi saka, ka mums ir jāņem savs krusts un jāseko viņam. Bet tik bieži mēs izvēlamies tomēr nevis ņemt krustu un sekot viņam, bet izvēlamies kaut ko vieglāku un vienkāršāku.
2: Nu, sāk komandēt paši cilvēku Dievu, nevis klaus, ko Dievs saka, kā darīt. Nu, uzrakst savus vārdus, tās, ko tur teica, tas sarežģītos vārdus.
1: Jā.
2: Jā, un iet galīgi uz to pusi, kur elle.
1: Jā, nu, jā, viņi bieži vien mēs domājam, ka mēs sekojam Kristum, bet krustu mēs esam padarījuši vienkāršāku un vieglāku. Tādu.
2: Tā kā mēs redzam, vat YouTube'os vai kaut kur visās tur rāda, piemēram, krūsti salīkt ar visādām krellītēm, ar puķītēm, ar visu tādu apkrāmējuši, un tur no Jēzus asinīm vairs nav nekā. No vienkāršā krusta tur ir cilvēks, vienkārši viņš izdara tā, kā viņš domā. Bet Dievs jau to vai negrib pēc sava vārda.
1: Jā, Mateja evaņģēlija 10. Nodaļā mēs lasam, kas neņem savu krustu un neseko man, tas nav manis cienīgs. Ja, kas savu dzīvību aptrod, tas to zaudēs, bet kas savu dzīvību zaudēs manis dēļ, tas to atradīs. Tas ir,
2: amen.
1: Abās šajās rakstu vietās mēs redzam, ka kungs Jēzus, viņš salīdzina šo krustu ar dzīvības atrašanu vai zaudēšanu.
2: Tieši tā.
1: Un es redzu, ka bieži vien tas krusts, ko kungs Jēzus man uztic, ir kalpošana tiem, kas man ir līdzās. Ļoti bieži mēs kā cilvēki mēdzam izvērtēt, kurš tad ir pelnījis to, lai es viņam kalpotu, un kurš nav.
2: Met savu nastu. Pie Jēzus kājām. Jā.
1: Un, jā, teiksim, nu, tam es gribētu kalpot, tam es varētu sludināt evaņģēliju, bet, lūk, šitas nekad neatgriezīsies, tam nav vērts nemaz, ko tur.
2: Nu, ir jau jābūt svētā gara vadībā, vai ne, lai mēs nesākam kalpot, un paši nekrītam grēkā kopā kaut kādā, jā, vai neatkrītam. Tas jau ir tā svētā gara vadība, vai ne, un tā gudrība no tā kunga.
1: No, bet kungs Jēzus teica, ka tad, kad mēs sākam izvēlēties, ar ko kopā iet uz debesīm, tad mēs sākam šķirot cilvēkus, un es redzu, ka tad mēs padaram kalpošanu daudz vieglāku. Nē, ar tie cilvēki, lai stāv tālāk no manis, man tuvāk, lai ir visi ērtie cilvēki, un tad tā kalpošana var veiksmīgāk iet, un vai tad... Jo, kad mēs lasam rakstu vietas un mums ir jāredz situācija un uz ko kungs Jēzus norāda mācekļiem. Un šeit, kad Pēteris pasauca smalā, par ko tad viņš domāja visvairāk? Viņš domāja par sevi, ka viņam būs grūti pēc tam.
2: Jau kaut ko domā.
1: Jā. Nebūs, nebūs vairs, kas pabaro.
2: Jā, kas izdara jā. Visu. Jā. Pasaka. Jā,
3: nebūs Jēzus brīnums, darījām kopā mācīt trīs gadus un vairāk. Kopā bija Jēzus visi labi, bet tikko kas, tas pēc tā.
1: Jā, kad mēs lasam apustuļu darbos, ko viņi darīja, kad kungs Jēzus tika paņemts debesīs?
2: Mm-hmm.
1: Tur ir rakstīts, ka viņi laidās projām.
3: Jā, pareizi, viņi
2: Tieši tā.
1: Viņi bēga.
2: Tā arī notiek. Ja,
1: un kungs Jēzus viņu sastapa un teica, iet atpakaļ un gaidiet. Ja, un te mēs varam paskatīties savā dzīvē un redzēt, uzdot šo jautājumu sev. Un kad mēs lūdzam Dievu, sākam lūgt Dievu, varam jautāt, ja jau rakstu vieta šeit saka, un tik nopietni uzrunā, kas neņem savu krustu un neseko man, tas nav manas cienīgs. Vai ja kāds man grib man sekot, tas lai aizliet sevi, ņem savu krustu un seko man. Mēs gribam sekot kungam Jēzum Kristum, bet vai mēs gribam ņemt to krustu, ko viņš mums piedāvā.
2: Un aizliegt sevi.
1: Jā, te ir rakstīts, jā, aizliegt sevi.
2: Tieši tā, miesu savu, veco domāšanu, grēkus, vājības, mēles apgraizīšanu, spriedumus.
1: Jā, un kad mēs skatāmies uz šīm te lietām, tad kur ir šis atpērkošais vai šis nu, brīvību no grēka nesošais kunga Jēzus Kristus krusts? Ir vēl viena ļoti īpaša rakstuvieta, ir pirmajā vēstulē korintiešiem, pirmajā nodaļā. Un
2: vienkāršais krusts man ir dārgs, un ar vienu viņš dārgāks man kļūst. Pie šie krusta es pieglaudīšos, līdz par kroni tas godībā kļūst. Mīļi dikti vajag, vai nebūt ar Jā. To visu?
1: Mēs šeit lasām, ka Pāvils raksta par novirzieniem draudzē, un viņš saka, ka novirzieni būs dažādi viedokļi cilvēkiem
2: amen,
1: draudzēs.
2: Amen.
1: Ja, un tad ir lasīsim 17. Un 18. pantu. 18. varbūt ir vairāk tāds pazīstams vai zināms, bet 17. satura arī diezgan spēcīgu vēsti mums. Un viņš šeit saka, es neesmu tur kristījis, un tad viņš saka, varbūt tikai to un to esmu kristījis jūsu draudzē. Bet tad 17. viņš saka, Kristus mani nesūtīja kristīt, bet sludināt evaņģēliju un ne jau gudriem vārdiem, lai neiznāktu tā, ka Kristus krusts ir bez nozīmes.
2: Āmen.
1: Vēstījums par krustu ir muļķība tiem, kas iet pazušanā, bet tiem, kas tiek izglābti, tas ir Dieva spēks. Tas ir Dieva spēks. Vēstījums par krustu tiem, kas tiek izglābti, ir Dieva spēks. Un kā šis Dieva spēks atklājās caur kunga Jēzus krustu mūsu dzīvēs? Vai mēs esam savās dzīvēs aizdomājušies? Un vai esam nu, ierādījuši viņam vietu? Jo šeit ir vēl viens teksts, kurš saka, lai neiznāk tā, ka Kristus krusts ir bez nozīmes. Un te ir, kā es redzu, kad mēs nākam satriekti un sasisti, meklējot kunga Jēzus Kristus glābšanu un pestīšanu, grēku piedošanu, kad mēs meklējam, tad tas ir glābjošais krusts. Tad patiesi tas ir glābjošais, tad tas mūs glābi, un pie tā mēs varam pieķerties. Bet kad mēs jau esam pieraduši pie tā, ka grēki ir piedoti, kad mēs esam jau satvēruši šo žēlastību, svētības, kas plūst no debesīm mūsu dzīvēs, vai šis joprojām šis krusts paliek tikpat spēcīgs un ar tādu pašu nozīmi mūsu dzīvēs, jeb viņam jau nu, tiek ierādīta vieta kaut kur tālāk un svarīgāk ir izpildīt visus baznīcas rituālus, noteikumus visus. Jā.
2: Tur ir mikrofons.
1: Jā. Jā, tas mikrofons tev ir.
2: Tev nevar dzirdēt.
1: Jā. Un kad mēs lasām šīs rakstu vietas, te ir rakstīts, lai neiznāktu tā, ka Kristus krusts man ir bez nozīmes. Jā. Citos tulkojumos, ka viņš nepaliek tukšs. Pāvilam vienmēr bija cīņa ar šiem jūdu ticības sludinātājiem, kuri sludināja bauslību. Ja, Pāvila laikā templis vēl eksistēja, kalpošana templī vēl notika, tika upuri pienesti. Upurēšana viss darbojās un rituāli tika pildīti un viss notika. Un tad šiem ticīgajiem sludināja un teica, ka viss ir labi, ka jūs tur sanākat, bet jums ir jāiet uz templi, ir jāapgraizās, kas bija Pāvila tāda lielākā cīņa, jānes upuri, jāpieņem apgraizīšanās un tad jūs patiesi būsiet Dieva bērni. Prosēliti, pievienotie Dieva tautai jūs būsiet. Un tad viņš saka, lai neiznāk tā, ka mūsu glābšana, ka mēs savā ticībā paļaujamies uz saviem izdarītajiem darbiem. Tas ir, es esmu glābts tāpēc, ka es šodien lasīju Bībeli. Jā, es esmu glābts tāpēc, ka es šodien esmu pavadījis tur pusstundu lūkšanās. Es esmu glābts tāpēc, ka es svētdien biju dievkalpojumā. Jā. Un tur izdarīju visu, kas tur pienācās, kā kurā konfesijā ir pieņemts. Jā, paliku līdz galam, neaizgāju pusē projām, tāpēc es esmu glābts. Un te ir šī rakstuvieta, kas mums uzdod šo jautājumu. Vai man glābšana ir cieši atkarīga, ir cieši sasaistīta ar to, ko Kungs Jēzus Kristus paveica, izdarīja uz krustu. Ja, raksti mums saka reizi par visām reizēm iegāja. Reizi par visām reizēm iegāja. Un tad ir tiem, kas iet pazūšanā krusts, tā ir muļķība. Ja, tā ir muļķība un tas nav vajadzīgs. Un kāds ir jūsu viedoklis? Kā jūs redzat šīs lietas savās dzīvēs? Ja.
3: Tāds ļoti dziļa tēma pa krustu, precīzi, ja es vienmēr nomirzos no tēmas, man tā dāvana ir, ja, novirzīties no tēmas, jo es nezināju, pa ko būs tēma šobrīd. Bet krusts, tā ir centrālā tēma vispār, kāpēc karies krustiņus nesāt cilvēki, nu vēl nav pie Dieva, varbūt nonākuši daudz, ja, tomēr krustiņš kaut kā dievbība. Cilvēkiem daudz runāju, nu, es eju uz baznīcu, ko tu vēl gribi no manis, ja, bet es saku, baznīca pat par sevi neglāb, ja. Bet glāb tas Kristus, par ko mēs šodien runājam, par krustu, par to Jēzu, jā, man ir jāiet, man jāļauj sevi novietot, kur Dieva vārdu es dzirdu. Un arī var dažādi to vārdu pasniegt. Var pasniegt tā, ka cilvēki aizmieg, izpildu pienākumu un visu, un līdz krustām nemaz netiek. Bet es biju baznīcā, tanī vai tanī konfesijā nesaukšu, da jebkurā konfesijā mēs varam tas saukt. Nesik daudz viņas. Bet vai es pazīstu Kristu to krustu? Un pa to krustu. Jā, cik bieži mums iznāk reizēm nokāpt no tā krusta nost vispārībā un reizēm attālināties Un gada laikā liekas, nu es jau Dievu esmu, man pieredze esmu tanī, tanī baznīcā. Un kā māsties Raivo teica, es lūdzu, es lasīju Bībeli, eju uz draudzi, ko vēl jūs no manis gribiet? Tas taču viss ir kārtībā, jā. Mm-hmm. Bet krīzes brīžos, kā te pirmīt runāja, Pāvils saka, es neko citu negribēju jūs starpā zināt kā Jēzu Kristu un to pašu krustā sisto.
2: Amen.
3: Un reizēm cik man pašam informācijas par daudz ko visu citu, lai varētu sākt cilvēkam pa krustu runāt. Jā. Un labi, ja nonāk līdz tam. Šodien, piemēram, gadījums, ja es tā evaņģelistiskās, nevis novirzes, bet evaņģelistiskās stila, jā, kā teikt, jā. Nu, lūdzu iepriekš, jā, lūdzu mēlēs, nepārmetiet man par to, tā ir mana viena no mīļākām tēmām, un neviens to nenoliegs, ja es teikšu, lūkšu garā, būs labāk. Bet tas ir arī, ka es lūdzu personīgi mēlēs, kad 80% atkal neesi, es nevaru sevi, tas varbūt mans stils, kā es piepildos ar spēku un tā, un lasu Dievu vārdu, tas, kas dod spēku, tev pat tev un man, bet pirms visādām lietām, smagām, grūtām, un tā es zinu, ka krusts mani glābi. Ne jau manas metodas glābi, tās ir cits moments, es daru tā, kā viņš teica, lūdziet, un jums taps dod, smeklējiet, klauvējiet, jums atvers, tas ir tas, ar ko tu piepildies, jā. Saņemiet iepriecu no svētiem rakstiem, jā, kas ir izturība manās bēdās, jā, mēs saņemam iepriecu, draudzē visu dzirdam. Bet ja nebūs personīgās attiecības ar Dievu, agru vai vēl, tu noplīsīsi. Es nesaku par tevi, tu esi garīgs cilvēks, kas klausās, protams. Bet ir visādi mēs būtu, jā. Pēkšņi slikta draudze, slikts mācītājs. A, kur ir krusts? Kur ir krusts par šodien pa tēmu, ko runā mācītājs? Krusts.
2: Kārtība,
3: cik viņš man ir dārgs, vai ne? Man reizēm nav tik ļoti svarīgi, ko cilvēki domā vai par mani zini, jo reizēm tur nav daudz ko prātīgi dzirdēt, ko zini, jā, daudz kas liks un visādi varbūt, bet man svarīgi, ko Dievs domā, kad Pēters prasīja par Jāni, kas bija pie viņa krūts, ko Jēzus mīlēja, kas būs ar viņu? Viņš teica, kas tev pa daļu, kas būs par viņu? Tu seko man, tu seko man. Kā mēs mākāmies piepildamies ar svēto garu, ko Jēzus mums atstāja, jā. Viens tā, mani teiksim šī metode, ja citam tita, bet nu metodes tagad varbūt tā teikšu. Jā. Nu, vai instruments, jā. Bībla teikšu saka, beidzot to pie stipri kungā Jēzo Kristo, bruņojieties ar visiem Dieva ieročiem, ticības bruņas un gara zobeni Dieva vārdu, bet tālāk rakstīts lūdziet vienmēr garā. Cik mēs varam palūt garā, vienmēr latviski vai krieviski, vai cik mēs varam lūt garā? Ko tas nozīmē? Tā cita tēma, Lien Lotfiks, jā. Bet tenī pašā momentā tas krusts, jā, viņš man ir dārgs. Kungs palīdz manā nespēkā. Kad Pēteris skatījās uz Jēzu, viņš, un Jēzus saka, nāc, viņš gāja pa viļņiem. Viņš teica, nāc, bet tikko viņš novērs skatu uz viļņiem, tikko tur visādas traģēdijas, sāpes, kaut kas nomirst, kaut kur tas, tu paskaties uz skatu riņķī, uz pasauli. Viss, kāpēc tas un tie, kāpēc būs 101. Bet novērs skats no Jēzus, un tu jau esi pa galam. Pēteris slīka, jo novērs skatu no Jēzus, jo viļņi problēmas, taču nevar normāls cilvēks iet pa ūdeni. Un viņš grība, viņš būtu noslīdzis, bet viņš teica, palīdz man. Cik bieži, mīļie darīja klausītāji, mums būtu jāsaka, palīdz man, Jēzus, palīdz dēļ tava krusta. Ja kādreiz izdotos jums nostīties filmu, tā nav kaut kāda romantiskā, ko mums tagad saku, vai biogrāfiskā, jā, varbūt. Bet Kristus ciešanas, tas viņa krusts, ko viņš vairs nevarēja nest, viņš nesa par mums, ja? Kristus krusts, viņš asiņoja, viņš krita, ja? Viņš nevarēja panest var savu krustu, jo viņš bija nospīdzināts līdz nāvei, tā filma ļoti tā precīzi varēja attēlot viņa ciešanas. Bet Bībelē mēs lasām, kur Dievs saka, kāpēc tu man esi atstājis, aba tēvs? Kāpēc tu esi man atstājis? Būtībā viņi visi pat māsekļi atstāja. Viņš teica, vai jūs varat būt ar mani nomodā? Ar mani nomodā, ja viņš Ģetsemenē ir. Viņš lūdz par tevi un mani, par mūžīgo dzīvību, lai izturētu šo krustu, jo viņš Jēzus pasaka, lai iet prom garām šis krusts, bet lai tava griba notiek. Un cik bieži notiek mana griba? Es vēlos, es saprotu Bībeli labāk nekā tu. Kas tu tāds esi, ka tu man te runā? Ja visi jau man tu runā riņķi, bet kā balstu dzirdi? Vai tev atkal atkārtošos šīs personīgās attiecības ar Dievu, kad var ikdienu, grūtā laikā, labā laikā viņam pateikties, slavēt un grūtā laikā teikt, kas ir bieži vien vairāk nekā tas labais laiks mums tev man. Kungs, palīdzi man, piepildi man ar prieku, iepriecini man, es nestaigāšu visu laiku sagrauts. Tu man iepriecini, ka tu pavadi laiku lūkšanā, tev spēks nāk no Dieva. Amen. Ka tikai svētdienas, ja tu dzīvo nāk, nu, visu nedēļu tā, bet jūs teiksiet, klausīties, kāds no jums es viss kārtībā, mana Dieva viss kārtībā. Vai tu esi pārliecināts par mūžīgo dzīvību? Vai tu zini, ja šodien tu mirsi, tu būsi debesīs? Kāds no jums teiks, kas to var zināt? Bet Jēzus krusta uznes tavus grēkus. Kamēr tu dzīvo, kamēr tu elpo, tev ir dzīva cerība. Tā nav cerība tikai tā, bet dzīva cerība. Pat ja es mirstu, Dāvids saka, es nemiršu, bet dzīvošu. Uzludināšu Dievu darbus. Vienalga, kā tur viņam gāja, kā negāja, viņš nožēloja savus grēkus. Palīdz arī mums amen, nožēlot. Amen. Dārgais, mīļais klausītāji, tev ir vajadzīgs svētgara spēks, ko Kristus krusts tev dāvināja. Viņš saka, labākais jums aizēja. Viņš nomira pie krusta un teica, viss ir piepildīts. Pēc tam visi mācekļi tiešām viņi nodēva. Jā. Pirms tam jau nodēva, visi atstāja viņu, kad tur vajāja Kristu saņēma ciet, visi aizmuka. Jā. Jā, un kas bija diviem mācekļiem, ja nesaukšu vārdā, ja tagad, ja jūs ziniet, ja, viens teica, nekad tev nenodošu, ja, otrs vispār savu dzīvību izbeidza, pārējie visi aizmuka, bet tad viņš sūtīja svēto garu, kas šodien dzīvo tevī, viņš tev uzdāvināja dāvanu, un tas par svētību, un šis krusts tevi nes svētību, Jēzus dzīvo tavā sirdī, viņš deva tev svēto garu, kurš dzīvo tevī, kurš tev māca stiprina, bet tā ir cita tēma, drusk par svēto garu. Bet Kristus, viņš jau izsieta, viņš Dieva dēls par tevi izsieta, un tas ir triesvienīgs Dievs, tā jau dēls svētais gars, viņš ir viens, bet cik dārgs tevi šis krusts, kungs palīdz man, jā, es kritis grēkā, jā, es pakritu, Salmāns saka, taisnēs klubu septiņreiz, bet ceļās augšā, neplīt guļot, ir tāds laicīgs teiciens, jā, kā tur bija, vai ne, tas, kas man nenogalina, padara man stiprāku, jā, nu, kas nenogalina, jā, bet vēlns ir zaglis, mēls un slepkā, viņš uzbrūk, lai tev nogalinātu, tu nevari iztikt tikai ar to gudriem teicieniem, bet kungs Jēzu palīdzi man, stiprina mani, tavs krusts man izlāba, paldies par Golgātu, jā, uzrāda man grēku, kur es dzīvoju nepareizi, es pats pa sevi tagad saku, kur man ir kritiens, kur tas un tas, jā, palīdzi man, lai tavs asins man mazgās šīstī, es iešu tālāk, jā, es 100 reizes krītu varbūt, tu krīti varbūt 5 reizes, bet kungs palīdz man, mēs visu laiku reizēm krītam, tik neatzīstam, kā, bet kungs piedod man, palīdz, mums nav jādzīvo grēkā apzinātā, vai ne?
2: Amen.
3: Bet kungs palīdz, stiprin šīstī mani, mazgā mani, piepild man svētais gars, kāpēc Bībala saka piepildīties ar svēto garu, kā? Lasot Dievu vārdu, lūdzot, jā, lūdzot mēlē, saņemot svētie kristību, jā, ceru, ka neviens nepiekasīsies tagad, kāpēc vajag to man, jau ir tas, jā, tu esi glābts, kad es pieņems Jēzus Kristu jau dzīvo tevī, bet viens, ka es padzeros ūdeni, karstā laikā man ir baigi labi, es esmu glābies, man te vēl ūdens 5 litri izdzēru pa nedēļu, bet kad tu esi ieiestanī ūdeni iekšā un pats peldi, o, tu esi svētajā garā, jā, tu staigā spēkā, jā, lai Dievs tev, dargais klausītāji, piešķir šī krusta sapratni, ka Jēzus ir nomiris par taviem grēkiem, viņš tev izpirds, ja tu esi savus grēkus nožēlojis un vienalga kā ir bijis klupis kritis, jā, jo baigi viegli palikt ir remdeniem visādi dzīvē gadās, ka tu attālinies no krusta. Viens cilvēks gribēja krustam nogriezt, zāģi nozāģēja vienu krustu, otru krustu, garš krusts bija.
1: Oh,
3: lai tiktu debesīs, viņš zāģēja vēl. O, tas man nedara, tas man patīk vairāk, ko tu man, jo miesa tieks med nāvē. Un pēkšņi tas krusts
1: ir...
3: nokrīt, un viņš netiek mūžīgā dzīvībā. Amen.
1: Jautājums ir. Jā, jā lūdzu.
5: Paldies mums par šo krusta tēmu. Un es gribēju jums pajautāt. Kā jūs skatāties uz to 1904. gadu revidēto tūkojumu un no 2014. Kā jūs viņus abus tā, kā jūs vērtējat viņus?
1: Par tūkojumi.
5: Jā.
1: Jā, nu, es teikšu tā, kad... Es Bībeli lasu personiski ne tikai 65. gadu, es lasu angļu valodā, glika, krievu valodā, protams, teikšu, ka ir rakstu vietas, kuras ir diezgan precīzi iztulkotas, bet kā jau kristīgajā radio ik pa brīdim izskan, tad tas pavisam jaunākais tulkojums ir galīgi, nu, man ir grūti lasīt daudzus šos vārdus ar mazajiem burtiem, jā, kur ir skaidri zināms, ka tas ir Dieva dēls un uzrakstīts ar mazajiem burtiem. Man ir sarežģīti to pieņemt.
2: Bez cieņas.
1: Jā, es rakstot, gatavojoties, kalpējot,

0: precīzi, citur tur ir savukārt diezgan brīvi iztulkots. Tāpēc tie, kas mēs esam atdzimuši Kristu un mēs meklējam patiesību, mēs viņu arī meklēsim un vārdu mēs neuztversim pavirši, bet centīsimies noskaidrot viņa pilnību vai viņa būtību. Un mēs varam patiešām šodien gan glika tulkojumu turēt savās rokās, gan 65. Gada, gan jauno varam turēt un lasīt savās rokās.
1: Pat ebreju bībele kaut kāda arī ir, jā?
0: Jā, un... Jā, ir Šterna šī jaunā derība, kas ir iztulkota, nu, viņa ir gan angliski un krieviski pieejama, latviski viņa nav. Kaut kāda man nonāca ebreju jaunā derība, bet nu, es neesmu viņu, nav bijis laika viņu lasīt, bet...
1: Es jau tev rādīju, ka tur jā. Teici, ka nav...
0: Bet avoti nav man pazīstami, tāpēc es arī tam tā skeptiski uzskatu šos jaunos visādus, jo, teiksim, tāds ir mans skatījums uz Dievu vārdu, bet ko vēl es esmu ievērojis dažādos tulkojumos, ja mēs skatāmies Dieva vārdā nevis vienu konkrētu rakstu vietu, bet meklējam šo tēmu cauri visai Bībelei, vecā derība un jaunā derība, tad mēs skaidri varēsim izsekot, kas bija domāts šajā rakstuvietā un kāpēc kāds no tulkojumiem šo konkrēto rakstuvietu manā skatījumā nodod diezgan precīzi. Tas ir tas, ko, kā es to redzu. Jā, nākamais, jā, lūdzu, mēs klausamies.
2: Labvakar.
0: Labvakar.
2: Pelīgīt jums piezvanīt. Kaut kāda atskaņa ir tā, un man ir viss izklāt, kāpēc tur atskaņa, nezinu.
0: Jā.
2: Es tagad klausos. Nē, man nepatīk, ka tā apskaņa ir. Nevar cilvēks, nevar konstatēties. Man ir rādio izslēgts, kāpēc ir tāda apskaņa. Es nezinu, tur varbūt tā, kas nezinu. Pacēl pirms man nav atslēgts. Nē, šitāds saruna. Es gribēju uzdot jautājumu, kāpēc viss...
1: Pazuda.
0: Jā, pazuda. Nu, diemžēl mēs nedzirdējām, varbūt varat mēģināt zvanīt vēl vienreiz un nebūs šīs atskaņas vairs. Mēs dzirdējām ļoti labi šeit studijā.
1: Ja varbūt kāds televizors blakus vai kas jāizslēdz.
0: Jā, tā kā tulkojumi var būt dažādi, bet ja mēs meklējam un sekojam kungam Jēzum, mēs vienmēr izsakosim līdzi, un te arī ir šis jautājums par krustu. Nu, manā skatījumā viņš atklājās un izpaužās ļoti, nu, ļoti tā skaidri. Kā jau es minēju iepriekš, varbūt kāds uzskata vienu lietu, cits uzskata, ka krusts ir pavisam kaut kāda cita lieta, bet ņemot visus rakstus, mums viņš atverās un atklājās, ka ko kungs Jēzus domāja, lai ejot cauri sarežģītām dzīves situācijām, mēs neliekam uzsvaru ne uz sevi, ne uz apkārtējiem, bet lai mēs paturam, kā Raimond, tu jau teici, ja, kā Pēteris, kamēr skatījās uz Kristu, varēja iet pa vētrā, pa viļņiem. Varēja droši iet, un tikko kā sāk skatīties apkārtā, sāka slīgt, un kungs Jēzus teica, kāpēc tu netici? Jā, kāpēc tu šaubies? Kāpēc tu pārstāji ticēt? Un te mēs redzam visu šos norādījumus. Ir vēl viena rakstu vieta, kuras varētu lasīt saistībā ar šo mūsu tēmu. Un tas ir no vēstules romiešiem 8. Nodaļas šie pirmie divi panti.

0: kuri mums saka tiem, kas Kristu Jēzu vairs nav pazudināšanas. Jo dzīvības gara likums Kristu Jēzu tevi atbrīvojas no grēka un nāves likuma.
1: Amen.
0: Un es esmu dzirdējis dažādas redakcijas vai dažādas versijas par šo rakstu vietu. Ja, ko nu kurš domā, kā tas darbojās mūsu dzīvēs? Ja? Pirmais, tiem, kas ir Kristu Jēzu, vairs nav nekādas pazudināšanas, un tad es esmu dzirdējis, ka cilvēki saka, tā kā es esmu ieaicinājis Jēzu par savu glābēju, tad viss, es jau, jā, mani neviens no debesīm vairs ārā dabūt nevarēs.
2: Automātiski esmu.
0: Jā, tik tiešām, jau es esmu tur automātiski ierakstīts, iereģistrēts.
1: Manas mājas debesīs par saules spožāk spīt, manas mājas

0: Šodien vēl tev laiks ir dots par dieva bērnu kļūt. Šodien vēl tev laiks ir dots par dieva bērnu kļūt. Šodien vēl tev laiks ir dots par dieva bērnu kļūt. Rīt par vēlu būs. Tāpēc rācīt, šī ir tā diena. Rītdien nepieder.
1: Jā, amen.
2: Jā, amen, amen. Jā, un... un te ir jautājums pavisam tāds tieši, kā tad, ko mēs uzskatām, vai kas mums ir cilvēks, kur tad viņš atrodas, kā viņš kļūst, ja, tiem, kas ir Kristu, kā es nonāku Kristu, ja, kā es varu būt Kristu.
1: Jauns radījums.
2: Ja, un ja, vai tad, kad es lūdzu, jeb kad es sāku ticēt. Jā, nu mums ir atkal zvans. Jā, lūdzu.
3: Mēs ko... Es vēl gribēju pateikt par Pēteri. Jūs teicāt, ka viņš pirms tās kalpošanas kaut viņš bija tur. Un tad, tani 14. Gada, tani revidētajā tekstā, kur ir rakstīts, tad no tā laika Jēzus sāk saviem atskariem atklāt teikt, ka viņam jātiek nonāvēt un pēc trim dienām akšām celties. Bet Pēteris, tani 14. Gada tūkojumā, paaicinājis Jēzus sāni, novāja viņu. Nu, tad, nu, kāds tas Pēteris bija, ka viņš Jēzus novāja. Lai Dievs pasargā tevi, kungs, un pēc tam vēl saka tā, tas nekad tev nenotiks. Nu, tik tiešām par apgrieztību pasaka, tas tev nekad nenotiks, ka tu netiksi nonāvēt, netiksi augstiem savu. Tā kā tas četrtā gada tūkojums tiešām ir ļoti ārstās, ko Pēteri kāds viņš bija. Bet man arī ļoti nepatīk tas par tiem maziem būtiem, kad tas viņš ar maziem būtiem man nepatīk nepatīk. Un tad īsti tā kā sajūt, vai tas viņš, vai kas. Bet, nu, paldies, un mēs tā, mums jau tagad jāsāk skatīties, būs vēl nākamais tas tūkojums pēc 50 gadiem, tas man jāpalabo ir. Mums pašiem aktīvi, tas jādara, lai tas tiešām būtu labi. Bet paldies jums par aidījumu. Paldies, Lāsmai, par dziesmām.
1: Lūdzu, mīļā mana, lai Dievs tevi svētī.
3: Paldies.
2: Jā, lai Dievs bagātīgi svētī. Paldies par zvanu.
1: Cik jauki cilvēks ar atklātu sirdi, nu?
2: Jā, un šeit... šeit ir tas īpašais un svarīgais jautājums, kad mēs uzskatām, ka mēs jau esam Jēzu Kristu. Ja? Un te ir, kāpēc tas jautājums par krustu ir centrālais, jo pastāv tāds plaši izplatīts viedoklis, ja tu esi lūdzis grēcinieku lūkšanu, tad viss, tu jau esi ierakstīts debesu dzīvības grāmatā. Ja? Bet jautājums ir tāds, ko es bieži uzdodu cilvēkiem, kā ir rakstīts Bībelē, kā mēs esam pestīti, caur ticību vai caur lūkšanu mēs saņēmam pestīšanu.
0: Un kā jūs domājat tagad?
1: Domājam visi kopā, un tad Raivo mūs pateiks, un tad mēs viņam pateiksim, kā katram versiju.
2: Jā. Es saprotu, ka būs vēl jautājums.
1: Ļoti jauki, mīļi, jauki cilvēki.
2: Mēs klausamies.
4: Labvakar.
2: Labvakar.
4: Es gribēju uzdot jautājumu par to krusta tēmu. Man gan jāsaka godīgi, ka es neticēju, nedzirdēju pašu sākumu, bet gribēju pajautāt par dziesmu un kur dzied par krustu, piemēram, tieši krusta es pieglaudīšos un tas dārgāks kļūst.
1: Man vienam
4: šī dziesma ļoti pie sirds. Bet es esmu saskārusies ar to, ka man uzdod jautājumu, pie kāda krusta es pieglaudīšos, pie akmens vai pie koka vai pie dzelzs krusta. Un tad man bija tāds jautājums, vai tiešām dziedāt par krustu, tas varētu būt kaut kas nepareizs.
2: Jā, es domāju, ka diez vai tas varētu būt nepareizs, jo... redziet, kungs Jēzus šeit nerunā par fizisku krustu.
1: Amen, amen.
2: Jā, kungs Jēzus šeit nerunā par fizisku krustu. Par lielu nožēlu, vienīgā lielai daļai pasaules cilvēku vienīgā saskara ar krustiem ir kapos.
1: Jā, krusta kalni vai ne?
0: Ja krusta nometie, kas vēl?
2: Jā, vai,
1: par to jau nerunājam.
2: Jā, vai ir konfesijas, kurās tradīcija ir sev likt krustu, un tad mēs zinām...
1: Bučot krustu.
2: Jā, un tad bija jautājums, ar kuru roku to darīt, no kuras puses uz kuru pusi, un tā tālāk. Tas viss nekas nav rakstīts svētajā Dievu vārdā par šīm lietām. Bet ko mēs lasām, un šodien mēs lasījām, kur kungs Jēzus saka, ja tu neņem savu krustu un nenes viņu, tad tu manis neesi cienīgs. Un mēs jau, kad mēs lasam tālāk apustuļu darbos, mēs nekur nelasam, ka apustuļu sataisījuši krustus staigāt apkārt.
1: Jā.
2: Kaut vai tanī laikā viņi pat varēja dabūt īsto krustu, pie kura piesita dārgo glābēju un pestītāju. Es domāju, ka viņi varēja tikt pie viņa mierīgi.
1: Jā, jo tas jau garīgi, vai ne, ka pieglaužamies.
2: Un mēs nekur, rakstos nelasam, ka šis krusts būtu kaut kur īpaši novietots un ka tur tiktu darīts kaut kas ap viņu. Mēs nekur nelasam.
1: Tieši tā.
2: Tad es redzu no rakstiem, ka tas, ko kungs šeit runā, viņš runā par garīgām lietām.
1: Amen.
2: Un es redzu, ka šīs garīgās lietas arī ļoti cieši ir saistītas ar mūsu dvēseli. Un savukārt, kad mēs slavējam Dievu, kad mēs viņu pielūdzam, gan garā, gan arī dvēselē.
1: Patiesībā.
2: Protams, arī fiziski, uz ceļiem nometoties, rokas paceļot, tās ir fiziskas darbības. Dvēseliska darbība ir tad, kad mēs dziedam viņam kādu slavas dziesmu, pielūksmes dziesmu, Un šī dziesma par šo vienkāršo krustu,
1: Amen.
2: Tā ir pielūkšanas dziesma.
0: Ļoti spēcīga dziesma.
1: Slava mīlestība, kā es mīlu tevi.
0: Kādi vārdi, krusts. Jā. Droši var dziedāt par Dievu jebko, par Dievu.
1: Garīgi tikai, lai tas ir, lai tas ir, nav fiziski.
2: Un man ir prātā, viens brālis nāk tagad prātā, kurš jau ir šobrīd mūžībā, bet viņš nāca... vairākas reizes pēc pie manis un uzdevu jautājumus par debesu valstību, un viņš man saka, vat es lasīju Atklāsmes grāmatā, ka tur būs ielas no zelta. Mācītāji, vai tā ir taisnība, ka tur būs? Un pēc kādu brīzi viņš atkal un viņš atnāk, viņš saka, es tur lasīju Atklāsmes grāmatā, ka kungs Jēzus būs baltās drēbēs un mēs skatīsim viņu. Vai tā ir patiesība? Un šie jautājumi bija ar tādām ilgām par debesu valstību. Un ja mēs nevaram iemīlēt šo krustu, kā mēs viņu varēsim nest?
1: Vienkāršo, jā, mīlot.
2: Jā, tā kā es redzu šīs dziesmas...
4: Objekts ir krusta, bet pielūksme ir pats Jēzus, kurš mīra pie krusta par mani.
2: Amen.
1: Jā.
0: Ar kur jūs variet katru dienu pavadīt laiku, ne tik svētdienās, ne tik baznīcā, bet ikdienā, grūtos, vieglos laikos, piepildoties arī ar viņa spēku, piesaucot viņa vārdu. Bībeli saka, piesauc manu vārdu. Gan vecā derībā, gan jaunā derībā, visu laiku piesauc manu vārdu, nevis kā mantru. Bet kungs Jēzu, palīdz man. Kungs, paldies tev par tavu žēlstību, par glābšanu, Tā te vēl var dzīvēt.
1: Cik jauks. Parunājāmies, mīļi.
2: Jā.
4: Paldies jums.
1: Lūdzu, mīļā jaukā.
2: Jā, tad mēs varam turpināt no vēstules romiešiem 8. Nodaļas.
0: Jā,
2: ļoti spēcīgi. Jā. Tiem, kas ir Kristu Jēzu.
1: Un, vairs nepazudinās.
2: Jā. Tad... Viņš ir mūsu atpirkuma maksa, tāpēc mūsu taisnība tiks salīdzināta vai tiks piemērota pēc kunga Jēzus, pēc tās ticības uz viņu. Jo mēs nekad ar savu taisnību debesīs ieiet nevarēsim. Un tad ir šī otrā daļa, jo... Kāpēc nav pazudināšanas? Jo dzīvības gara likums Kristu Jēzu tevi ir atbrīvojis Amen. No grēka un nāves likuma. Un šeit es arī esmu saskāries vistiešākajā veidā šo grēka un nāves likumu. Ja kā tas izpaužās un kā tas ietekmē mūs, ja mēs neesam ticībā uz Jēzu, jo kāda tad ir šī cerība bez Kristus mums nonāk debesu valstībā?
1: Nekāda.
2: Jo viena no lietām, ar ko cilvēki cīnās, ir piedošana. Ja tu esi izdarījis kādu netīšām, piemēram, kādu drausmīgu lietu, ja tik bieži gadās, kad tu tiec, nu, kad tu esi avārijā, un cik bieži mēs dzirdam, ka cilvēki uzbrauc un nobrauc un nonāvē citus aiz kaut kādas neuzmanības vai apstākļu sagadīšanās dēļ, kā tikt vaļā pēc tam no visa tā, no vainas apziņas. Tā ir viena lieta, otra lieta, savā grēkā tu bieži vien izdari neatgriezeniskas lietas, un kad tu nāc pie apziņas pēc tam, un tu saproti, ka, nu, kā tā, nu, kā es varēju tā, un kā tu vari izmainīt pagātni? Nekādīgi, mēs nevaram pagātni izmainīt, tas ir izdarīts, tas ir pateikts, tas ir noticis. Jā, un tad te ir rakstīts, ka dzīvības gara likums Kristu Jēzu. Jā, viņš ir tas, kas atceļ grēka un nāves likumu. Mēs redzam, ka šis grēka un nāves likums darbojas, ka grēks dzemdē nāvi. Tas ir pirmajā vēstulē korintiešiem mēs lasām, ja, ka grēks dzemdē nāvi. Un raksti mums šeit norāda un atklāja, ka ne jau ar savu pareizu dzīvesveidu ir jādomā, kā tu dzīvo, un tu nevar būt vieglprātīgs, protams, saprotiet pareizi šīs lietas.
1: Rēkot nevajag, jā.
2: Jā, jā, bet tas mūsdienu, ja trends, veselīgais dzīvesveids un pareizēšana, pareiza gulēšana, pareiza staigāšana, viss jādara.
1: Man ar somu atved asins deses, viņā deva sunim.
5: Jā.
2: Tam visam ir, bet ar to mēs nevaram iegūt mūžību. Jā, ar to taču mēs nevaram iegūt mūžību. Paskatieties, man vis pilktāk tā kā prātā ir šis savā laikā viens no ļoti bagātiem, ļoti ietekmīgiem, progresīviem Steve Jobs, šis Apple kompānijas, tas, jā, nu viņš nomira ar vēzi, un jā, faktiski, jā, 52 gados, visi resursi bija viņa rokās. Jā, visi resursi.
1: Vairāk kā vajag, vai ne, un tāpat neko neizdarīt. Vai?
2: Izvēlēties, un nekas nepalīdz.
5: Nu, miljardieris varētu neskādu zārstu nopirkt.
2: Nu, maksāja arī. Maksāja un brauca pie pasaules visiem.
5: Pat jau vēzi nomirs daudzi, pat viņš, ja būtu Kristu, būtu savādāk un grēka nožēlota. Mūžīgā dzīvība tad ir, ja ne?
2: Un tāpēc es skatos, ka mēs redzam šeit, un tā kā šeit ir rakstīts, tiem, kas ir Kristu Jēzu. Un tad kungs Jēzus, kurš mira pie krusta, samaksāja par mani. Vai savā ticībā es tiešām stāvu un balstos uz to, ka par mani ir samaksāts. Un tāpēc šodien es varu būt pateicīgs, es varu dzīvot, un pats svarīgākais, ka man ir droša pieeja godības tronim. Pieeja šim tronim, kur es varu nolikt savus grēkus un nožēlot. Jā, vai šāda apziņa mums veidojas mūsu dzīvēs? Vai mēs varam uz tā pastāvēt katru dienu?
1: Tieši jātrenējās ļoti, jā, jānožēlo grēki. Jā, mīl šis krusts, un kas kur Jēzus, protams, pats galvenais, jā. Jo viņš sūtīja Dievs dēlu grēcīgas miesas veidolā, un tā miesā grēku ir notiesājis. Tāpēc slavēts tas kungs, jo tie, kas ir pēc miesas, patur prātā miesīgo, bet tie, kas pēc gara, garīgo. Tā kā ļoti mums vajag, mīļotie, jaukie, brīnišķīgie cilvēki, bez Jēzus nav glābšanas un pestīšanas. Es arī tāpēc saku pa tām dziesmām bieži vien, nu, vienkārši tev gars uzrāda, un tagad ir tik daudz apkārt par ko lūgt un ko tev uzrāda. Raudāt ar raudošajiem, priecāties ar priecīgajiem, jo bez Jēzus nav glābšanas. Reliģija neglābj, un mūsu kāda tur sapratne patika, nepatika. Tāpēc ir ļoti jauki uzdot jautājumus un vienkārši kopā nonākt to, ko Dievs saka, jo tiešām tagad ir tāds sajukums ikdienā visur citur un ar pat krustiem, ja? Kādus krustus tik neatradīs, ja tas būs miesīgi, miesīgi, bet ja garīgi, tad mēs saprotam, ka mēs garā to meklējam. Un tad tu mīli un iemīli, un es domāju, ka katram būtu jāsaka, kungs, man tevi tā jāiemīli, jo es vēl nemāku tev tā mīlēt, jo mēs esam daudz cietuši, citiem nav bijuši vecāki, citiem, nu, ir šķirti vai pamesti vai darīts pāri vai paši darījuši savu grēku dēļ, slimībās un kaitēs un sērgās, nemierā, bet šo šalomu, šo mieru tikai var iedot tas kungs un pestītājs, ka tu ieji ar slavu, ka tu vakarā iegulies tēva rokās un tu gribi izgulēties, jo es ticu, ka daudziem simtiem, varbūt tūkstošiem, pat nevar aizmigt pa naktīm, viņiem ir sāpīgi, viņi ir bailēs, un kur to visu likta? Ārstiem ir radota nauda, viņi ir dārgi. Jēzus jau tik to var palīdzēt. Ārsts saka, nerušūnas neatjaunosies, bet Dievs dziedina, un viņas brīnišķīgā kārtā sāk darboties. To tik tas kungs zin šos noslēpumus, jo viņš jau tevi un man ir veidojis. Viss viņš ir veidojis. Tik ir atnācis sātans un nozadzis velns. Nu, nedosim vietu vēlnam, būsim vietu svētajam garam evaņģēlī vēstī, kur mēs skaidriši par šo vienkāršību, kāds Dievs ir vienkārši, viņš ir tā kā mūsu ikdiena vienkāršībā, mīlestībā, saticībā, piedošanā, jo tas ir tas brīnišķīgais krusts, pie kā mūsu pestītājs tika piesis, un pat tur viņš jau rūpējās un klausījās, vai ne, par to, ko viņš teica, tu būsi ar mani valstībā, ja? Kur bija šie divi laupītāji, vai kas viņi bija noziedzinieki. Ja tur māte raudāja, raudāsim par saviem bērniem mīļās un lūksim viņus, jo šie laiki ir tik šausmīgi un apkārt zog pilnīgi nostand šos bērnus un viņi iet grēkos un viņi mirst atkarībās un viņiem nav miera, viņi meklē mieru, ko viņi nevar atrast. Viņi varbūt neatrod mājās, viņi neatrod ģimenē, viņi neatrod ne skolā, nekur, bet Jēzus var dot to mieru. Cik tas ir bēdīgi, es skatos bieži vien pa logu un kad iet bērni ar mamām kopā, es domāju, mammas, nāciet taču pie Kristus, tie bērniņi ir tik jauki un jūs pašas esat tik jaukas, bet nav tās Jēzus, nav tās sapratne, nav tas mantojums nodots no tēvu tēviem, bet Jēzus tiešām ir brīnišķīgs un šis krusts tiešām tā bija tā vieta, kur tika samaksāts par tevi, par mani, par nemieru, par visu, ja, par to. Tāpēc, mīļie mani dārgie klausītāji, meklējiet Jēzu, kamēr viņš ir atrodams, jo pienāks brīdis, kad Bībele arī brīdina, nebūs pat kas sludina, jo laiki jau nepaliks labāk, bet īsti ticīgie visam izies tā cauri ticībā, svētā gara vadībā, uzticieties Jēzum Kristum un, protams, uzdodot jautājumus, bet tajā pašā laikā saprotot, ka Dievu priekšā jau nestāvēs, varbūt man tas pareizais padomdevējs, nepareizais, bet stāvēšu es pats un došu atskaiti, kā mamma, kā tētis, vai kā skolotājs, vai kā, nu, visas profesijas, visi stāvēs Dievu priekšā un visi kakla locīsies, katrs teiks Jēzum kaut ko, bet tur tas jautājums rodās, kur mēs esam bijuši, ka Jēzus mūs aicina. Es arī nesen, tas bija naktī vienā, es pamodos, un tad tur man Dievs lika lūgt par daudz ko, un tad tiešām es pārbaudīju savu sirdi, un ziniet, es teicu, kungs, salīdzinot ar tavu vārdu, kur es esmu pati skrējusi, es esmu bijusi tikai zaudētāju, un arī kāpēc mani bērni tā dar, tikai tāpēc, ka es neesmu varējusi atzīt, vai paklausīt, vai pieķerties tajā brīdī, vai varbūt izlikties gudrākai vai saprotošākai. Un bija jānožēlo. Bija jānožēlo daudz lietas, ko es biju izkaisījusi, ko es nebiju sakrājusi. Un arī šodien nāk viltus mācības, pievils daudzus, pat kristiešus pievils. Un tāpēc ir tik svarīgi atšķirt šī krusta jēgu, lasīt Bībeli, meklēt, uzdot jautājumus, nenoticēt uzreiz visiem, bet pārbaudīt visu pēc Dievu vārdu, jo mēs esam visi tikai cilvēki. Visi esam tikai cilvēki, un šī mīlestība un visiem jautājumiem, kas mums ir vajadzīgs tev un man, un šīs sāpēs, vai varbūt tu raudi tagad, varbūt tu dusmojies, bet Dievs grib dot atbildi, varbūt tu aizstāvies, bet varbūt paliksim klus un sāksim lasīt un ieklausīties, ko svētais gars runā. Visiem atnāk svētais gars, ja mums Jēzus Kristus tiek ieaicināts sirdī. Viņš ir mūsu aizstāvis, viņš ir mūsu kā saka, vadītājs, ja? un Dieva dēls, un Dievs, un viņa vārds, mums visur ir atbilde, mīļie, bet bieži vien ir šis skriešanas steiga, šis visas rūpes un raizes, varbūt paliekam mierā uz brīdi un sakam, kā tu gribi, Dievs, kā tu gribi, kāpēc man ir tāda situācija, ka man šodien sāp, kāpēc man ir bijis tā vai tā, viņš apskaidros, viņš uzrunās, viņš parādīs, viņš pamodinās, gan garīgā, gan arī mizīgā ziņā, lai tavs miesa paklausītu gara vadībai un iet uz svētu tapšanu, uz dievbību. Paskaties, kur tavs laiks aiziet. Tu atradīsi laiku tur, kur tu gribēsi. Daudz saka, man jāstrādā, man nav laika, bet tu vienmēr, ja gribēsi atrast to, ko tu gribēsi, tu tam atradīsi laiku, jo tiešām pasaules laiks ir šodien zaglis, kas atnāk un nozog caur visiem šiem telefoniem un datoriem un darbu un pat neizguļoties cilvēks, viņam vēl ārsti jāskrien. Es domāju, kā tiem mīļajiem cilvēkiem ir, ka nav Jēzus Kristus, kā ir tiem ķēniņiem, kuri neklausa tevi, kungs un pestītāji, jo ja viņi neklausa, tautai ir grūti, tāpēc jālūdz par šīm valdībām un varām. Un tad mums būs tik daudz laika lūkšanām, jo būs pat tik daudz ko lūgt. Jo arī šīs brīnišķīgās vēlēšanas bija jāprast, ko Dievs tu gribi. Ko tu gribi, debes tēvs, un viņš atbild visā uzrunā konkrēti katru situāciju, un tad, kad tu esi to saprats, tev ir atkal lūkšana loks, un šodien ir arī par jums, mīļotie, kas klausās, es pirms tam arī lūdzu, es teicu, visi, kas klausās, visiem Jēzu, visiem šo brīnišķīgās tēva rokas, lai naksniņā viņi ieguļās, nu no rīta ar prieku pieceļās, un jūt, ka viņam jau ir labāk, ka viņam ir cerība Kristus, kas taisās uz mājām ar mieru aiziet un aizmieg debesu tēvu Jēzus vārdā. Visur vārdā ir atbildi. Mīļotie, meklējiet Jēzu, dododiet saviem bērniem šo mantojumu. Neatraidiet, kas tas ir runājis, jo tā ir tāda mīlestība, ko mēs nemākam saprast vai neesam izjutuši. Tā ir tāda mīlestība, ko var iedot tikai Dievs tēvs, dēls un svētais gars, par kuru runā Bībelē, jo mums nav saprotama, kā mani var tā mīlēt pats pestītājs, kā man var mīlēt Dievs, svētais gars, viņš mīl, viņam ir tāda mīlestība, kas tiešām ir tik pilnīga, apņemoša un gara vadīta. Mīļie cilvēki, meklējiet to kungu, jo viņš ļoti, ļoti jūs mīl, vienalga kurā situācijā. Varbūt tu tiešām esi šodien dusmīgais, vai tu esi nezini, kur tev nav izējis, Dievam vienmēr ir izēja. Ja pie viņa nāk un prasa, viņš ir tēvs, kas nekad neatstāja, bet vispirms ir jāizdara kādas lietas, ir jāieaicina Jēzus savā sirdī. Ir jāieaicina viņš kā ķēniņš, kā glābējs, kā pestītājs. Jādo visi grēki, un tad tālāk mēs ejam šajā Kristus mīlestībā, viņš nepamet. Protams, ka mēs vēl nesaprotam. Protams, ka mēs krītam un ceļamies, grēkojam, bet tāpēc jau ir dot šī diena žēlistības, lai sevi pārbaudot, mēs varētu atdot un teikt, es nesaprotu, es nezinu, man nesanāk, bet tu vari palīdzēt. Vadi tu tā, lai es nepaļaujos uz cilvēkiem, cilvēkiem, bet lai es paļaujos uz to kungu, uz viņu vārdu, un ved man ar tādiem cilvēkiem, kas arī mani uzmundrinās no tevis, kungs un pestītāji, ar savu svēto garu. Paldies tev, Jēzus, par tavu žēlstību, paldies par tavu mīlestību, kungs un pestītāji, un citi arī grib runāt, lai Dievs svētī nākošos, mīļie, atā.
5: Es varbūt drusku vēl papilnāšu, ļoti spēcīgi vārdi, tikko Lāsna teica, un pieņemiet šos vārdus, jo tu ir divi vārdi, ja Dievs to saka. Un tad pašā brīdī gribu jums teikt to, ka mūs vienmēr ir izvēle. Tas, ko mācītājs Raivo šeit iesāk, ļoti svarīga tēma. Tad no tiem, kas ir Kristu Jēzu, vairs nav nekādas pazudināšanas. Kāds reformātārs Mātiņš Luters viņam prasīja, nu, ko, ja tagad izņemt visu Bībeli, nav Dieva vārds, vai kuru tu gribēti, ko. Viņš saka, pietikt ar vienu romiešiem 8. nodaļu. Būtībā ietverts sākums, ko mācītājs teica, bet šeit ir vienā nodaļā tik daudz iekšā, vienu pantiņu tikai nolasīju šeit, ja? Īsi, ja? 8.26, ja? Un te ir tā rakstīts, nu, protams, pat cerību pirms tam, ja? Cerībā mēs esam pestīti, ja? Ticībā, ja? Bībā rakstīts, cik Kristu uzņēma, ja? Ticībā, ja? Un namūt apliesinājies par kungu, un nu, grēkus nožēlu, tik viņš uzdevinēja mūžīgo dzīvību, jo tiek ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš atdeva savu vienīgo dēlu, pie krusta nomirt, pa krustu runājām, ka tiem, kas tic, viņi pieņem Dievu dāvanu, ja? Bet tā negribēja to teikt. Tātad cerība esam pestīti. Bet pantiņi gribēja pateikt tā, bez tam, tad ir pašā Romiešiem 8. 26. pantiņš. Bez tam arī gars, ja, ko Jēzus deva mūsu pēc krusta, bez tam arī gars nāk palīgā mūsu nespēkam, redziet, bez tam arī gars, kāds gars, svētais gars, bez tam arī gars nāk palīgā mūsu nespēkam, jo mēs nezinām, ko mūs būs lūgt un kā, bet pats gars aizlūdz par mums ar bezvārdu nopūtām. Reizim tādas sāpes, problēmas, traģēdijas, ja, bet krusts tā ir svētība par to, ko viņš izsieta, ka viņš nepagura. Un izvēle, tava un man izvēle, piemēram, Jēzus pie krusta bija. Bet vēl bija divas slepkavas, par ko pirmī drusku minēja. Vēl divas slepkavas bija, kas bija vainīgi, noziedznieki pie krusta arī. Viens vienā kreisā pusē, viens labā. Un viens teica, nokāp pats no krusta, tad mēs ticēsim, ka tu esi Dieva dēls. Tā ir viņa izvēle. Otrs teica, piemini mani, kungs, piemini, jo mēs jau esam vainīgi, mēs esam, nu, piemini mani, ka tu tur būsi. Augšā. Ko Dievs atbildēja? Šodien jau tu būsi ar mani paradīzē. Viņš pēdējā brīdī izvēle izdarīja, jo visi mēs grēkojām, visi bijām arī tagad kā ticīgi mums visādi, un vēlns vienmēr mūs apsūdz, bet ir viens grēks, ko Dievs nekad nepiedod, jā. Jā, ir dažādi grēki, ir visādas tur laulības un dzeršanas un viss kaut kas, kas ir slikti, kas ir ar sekām, jā. Simpsons grēkoja sīvietē, viņam izdūra acis, bet beigās viņš pielūdz Dievu, jā, viņš gan nomir pirms laika, jā. Un Mati sāk kaut atpakaļ pa Simpsonu. Dāvids grēks bija smagas sekas, jā. Bet nenodeva tomēr viņu nāvē. Nu, tur dēlu nodeva, tur ilgajā. Bet 32. psalmā Dāvids nožēloja grēks no visas sirds, jā. Ir viens nepiedodamais grēks, jā. Es nesaku, ka tagad vai brīvi grēkot, nepiedodamo nedaru, jā. Bet tas, ko tas izdarīja viens, viņš teica, nokāp pats no krusta. Jo Bībā rakstīts, ka svētā gara zaimošana nekad nepiedos ne šinī, ne nākamā mūžā. Un kas ir svētā gara zaimošana? Ka man Dievs nav vajadzīgs, jā. Jā, es izdarīju, kā gribu, tā daru, es atkāpjos no Dieva, jā. Mēs redzam Bībelē, kā notiek, ka cilvēks atkāpjas no Dieva. Bībele saka, Dēmos, Pāvils saka, Dēmos iemīlēja šo pasauli. Un aizgāja. Viņš visu laiku bija kopā Pāvila, bet kad brīži smagi. Cik mums nav brīži smagi? Un kā ar bērniem? Cik daudz ciešanas reizēm mums neiznāk? Es tagad neteikšu viņu dēļ, arī vecāku dēļ visādi, jā. Bet vēlns ir apsūdzētājs, bet mūsu kauns un bailes un vainas apziņa ir uzkraut Kristumu. Bībele rakstīts Ebrejiem 4:16, mēs bez bailēm varam iet pie Dieva žēlstības troņa, lai saņemtu palīdzību īstā laikā. Un īstais laiks ir katru dienu, jebkuru brīdi tur iet pie viņa teikt, Kungs, palīdzi man. Un kas ir smagi grēki, lieli grēki? Kurs grēks ir, ja, nu, bīstams, ja, pārēj par ielu, ne par to gaismu, vēl kaut kas cilvēka aiziet pildā, narkotikās, kur postā, bet viņi var nākt pie Dievu, kamēr tu var lūgt, tu var aizlūgt par savu bērnu, tu var lūgt, un vairs neko varbūt nevar izdarīt, varbūt cilvēks ir sāpies no vēža, bet vienalga, jāzina, kungs, jā, nav viegli sāpes, viss sāp, viss ķermenis, jā, gādi, jā, pansanāt, viss, kas tik nav dzīvē šodien, jā, kā arī briesmas, bet bailes, nebaidies, jā, jā, ir bailes, bailes pirmkārt tev paralizē, bet Bībele rakstīs, mums nav dots baiļu garas. Mēs neesam te baigie varoņi, bet Dievs deva svēto garu, kurš dzīvo tevī un sauc uz Dieva žēlstību. Tu esi no žēlstības glābts un Dieva žēlstība ar tevi katru dienu, kad tu no rīta pamodies, daudz vispār neatver acis no rīta pamostoties. Bet kamēr mēs varam pamosties, kungs, paldies par tevi. Palīdz man staigāt tavos ceļos. Pat ja es klūp krītu, es celšos ar apziņu, ne, es neļaušu vainas apziņām un bailēm, jo beigās ne cilvēks spriedums izšķir man nākotni, bet Dievs izšķir man nākotni. Jo viņš var daudziem pateikt, atkāpies tevi nepazīstu. Ar viņš var tev teikt, es tevi pazīstu. Tu spiedies pie manis. Tad Bībele saka Matija evaņģēlī 11. nodaļā. Nāciet šur pie manis, visi, kas esat bēdīgi un noskumuši, es jums atvieglināšu. Krieviski ir jāuzpakoju vas. Mums vajadzīgs ir viņa miers. Lūdziet Dievu, viņš dos mieru, spēku un atkal ne metodas, tās ir dažādas, bet krusts, kungs, krusts palīdz manā nespēkā. Pāvils saka, tad, kad esmu nespēcīgs, esmu stiprs, jā. Tāpēc labāk lielīšos ar Kristus krustu, jā, nekā savu spēku. Kamēr tu esi bagais biznesmenis, pieminēji džobu, to tur bagātāko pasaulē, jā, kas nomira vēzi. Ne, ja mēs kaut ko pārmetu, mēs neviens nezinām, ir visādas sāpes, jā. Bet Dievs var dot ziedināšanu, jā. Un pat, ja tu mirsti, tev ir mūžīgā dzīvība, skatu nenovērs, neskaties uz viļņiem, jā, tev sāp visiem, bet Bībā ir apsolīts, ka Dievs neuzliks vairāk, nekā tu spēj panest. Neuzliks vairāk, jā. Ej kopā ar Svēto Garu, ej kopā ar Jēzus, piesauc viņu vārdu, jā. Un atkal ne tā piesauc, bet vienmēr, kungs, palīdz man, palīdz stipri un saņem spēku no vārdu un lūkšanām. Palīdzi, Pēters teica, palīdz man, ka viņš slīka. Viss, kas tev kādreiz vajadzīgs, viens vārds, palīdz, vai slimnīcā, vai kur tu esi vienalga, kur. Palīdz man, Dievs, uzcel mani, jā. Lai vājai saka, es esmu stiprs, jā. Ja tavos vārdos, starp citu, Bībele rakstīts, ka dzīve nav uz tava mēles varā. Jo tu visu laiku redzēsi negatīvo, slikto, slikta valdība, slikts tas viss, slikts naudas nav, nekas nav. Un tu vēl tā runāsi, drīz vien tā notiks. Bet dzīve nav uz tava mēles varā. Cik daudz mēles sagrēko. Bet runās Dieva vārda apsolējums. Palīdz man, cipri uz mani attiecās, tik daudz lieka runāja, bieži vien kā aprāts, jā. Bet vienalga, es atceros, rakstīts, dzīve nav mēles varā. Kungs, palīdz man mēli. Kungs, viņi runā tavus apsolījumus, ka Bībelē teiks, es to nekad neatstāšu un nepametīšu, jā. Es esmu ar tevi. Ja divi ir zemes, būs vienā prātā, iedomājies divi. Jā,
1: varbūt, mēs esam ar jums kopā jā. Jau vienā prātā.
5: Vienā prātā, pat ja dzīvās suni kā kaķi reizēm kopā vai kur, jā, vienalga, jā. Kungs, dabūn divus vienā prātā, dabūn vienu savā pusē, Dievu vismaz. Paldies jums.
1: Kad es pamostos no rīta, rokas augšā.

Priecājies un līksmojies, jo Dievs tevi mīl. Priecājies un līksmojies, jo Dievs tevi mīl. Priecājies un līksmojies, jo Dievs tevi mīl. Viņš mīl, viņš tevi mīl. Pasaki par sevi tagad.

0: paskatās, viņš to nekad nepametīs, ja tu viņu nepametīs.
1: Jā,
0: turies pie viņa.
1: Dievs vienmēr ar tevi. Halleluja. Turies.
0: Tu pieder viss. Turies pie tā dārguma. Pārējais ir izudošs. Es vienā vietā, kad ar kapiem gāju garām, tur bija rakstīts tā. Es pārtulkošu no krievu valodas un ukraiņu. Tur bija tā. Prohožī, astanavīs, pēc tam pārtulkošu. Pomņimoj prah, jauže domatīšo gasjāh. Tas nozīmē, tur skapījumi tās rakstīts. Ka tu ej garām, garām gājē, ja? Atceries mani, ja? Es jau esmu mājās, bet tu esi ciemos. Vai nav tā vakardiena pirms mēneša pagāja? Tu vai aizmirsi, kas bija pirms mēneša gada, notika sāpes traģēdija. Bet šodien tev Dievs dev jaunu dienu. Tu var meklēt viņu, ja? Jo mēs esam ceļinieki, ja? Un mums ir jātiek līdz tēvijai. Jā, Dievs jau mums to nokārtoja tevī, bet tagad tava miesa vienmēr pretojās garām, bet kungs palīdz man uzvarēt, jā, palīdz ar svēta gara palīdzību, amen.
1: Tā arī gars nāk palīgā mūsu nespēkam, jo mēs nezinām, kas un kā mūs jālūdz, bet gars pats mūs aizstāv ar bezvārdu nopūtām. Amen, mīļie, turamies, mēs ar jums, es ļoti mācos mīlēt jūs, kaut vai jūs neredzu, Dievs mīl visvairāk jūs, turamies, mīļie, jūs tik jauki.
2: Jā, vēl ir iespēja, vēl pusstundu raidījums, vēl ir iespēja zvanīt. Telefona numurs, uz kur varat zvanīt, ir 67-21-37-04. Un varat sūtīt arī ziņas. Un numurs, uz kur varat sūtīt ziņas, ir 25-44-22-88. Un kad mēs runājam par šo krustu, un ievērojam, ka kungs viņš saka, ja tu neņem, tad tu nevari sekot.
1: Tieši tā.
2: Es redzu tā. Un ja tu neņem savu krustu un nesako, tad tu neesi Kristus vērts. Un Pāvils savukārt rakstīja, ja, un mēs tur lasījām, ka tad tā ir ģeķība.
1: Muļķības, jā,
2: tad tā ir muļķība. Tad tā ir muļķība, un tā vēsts par Kristu, tā ir muļķība, tad, ja mēs netiekam izglābti.
0: Noraidām to, to, kā lai saka, labo noraidām.
1: Tieši tā.
2: Jā, un tad es redzu, ka...
1: Cik reiz es esmu bijusi ģeķi un nožēlojis Dievu priekšā, neklaus tur vīrs saka, nē, man ir sava gudrība, jā, vai atkal kāds cits tur kaut ko mēģina, draudzene vai kas iestāstīt. Nē, Jēzu ir atbilde, viņš ir tavs labākais draugs, tāpēc nebūsim cilvēku vadīti, bet būsim Dieva garu vadīti un mantosim pestīšanu un glābšanu, būsim kā vēstules, Kristus vēstule, nu tāds kāds tu esi, jā, nevis tur labāks, tagad mēs atnākam, mēs esam savādā. Nē, mēs esam tādi, kādi mēs esam, un ja mēs uzliekam masku vai kaut ko, tas Dievam nedara pilnībā, bet tas ir tā sirds mīlestība, ja? Tas viss izpaužās, ja kaut vai tu neredzi, ja? Bet es jau esmu iemīļojis tos, kas zvanī, kas klausās, man jau viņi būs lūkšanās, jo es esmu nakts lūdzējis, un es esmu tik pateicīgi Jēzum, ka šis laiks aizpildās 24 stundas, un tas ir brīnišķīgi, jo es esmu mamma 7 bērniem, un ir pa ko lūgt un par jums vēl un par jūsu bērnu bērniem. Tā kā brīnišķīgi ir, ka mēs varam kopā iet un klausīties šo vārdu, ko mēs varam viens otram runāt, piezvanot, uzdodot jautājumus. Tā kā droši, mīļie, ir labi, būs labāk un tikai īsti ticīgi izies cauri, tur ir rakstīts vārdā. Un priekam nevajadzētu pazust, jo visi nokāruši deguns, vai viņš varbūt bagāts, nabaks vai kāds, ja? Pat kristieši, ja viņi staigā nokārtiem deguniem, jo prieks ir pazudis, bet Jēzus ir mūsu prieks. Un ja tas ir mūsu prieks, mēs zinām, kad mēs pamostamies no rīta un tiešām pasakamies, kad mums ir dot atkal žēlastības diena. Mīlu jūs, Jēzu Kristu.
0: Jūs teikam savu, kaut tu spētu ticēt, Jēzus teica tam puisītim, kur tēvs atveda ar jauniem gariem pilnu puiku, neko nevar darīt. Un viņš saka, neko nevar. A Jēzus saka tā, kaut tu spētu ticēt, tas visu spēja, kas tic.
1: Amen.
0: Un viņš teica, palīdz manai neticībai. Reizēm tiešām ir visā traģēdijas sāpes, šis kaut kas ir, bet Dievs ir ar tevi, vienmēr atceries un nepadoties nekad, jā. Un runā pretī, Jēzus asins man atpirka mazgāja, es piesaucu tavu vārdu, kungs, palīdz man, izved man ārā.
1: Amen.
0: Bet es krīt vienalga, es izvedīšu tevi, tev ir mūžība, tev ir perspektīva.
1: Viņš mūsu dziedinātājs, amen.
2: Jā. Amen, jā, nu ir, Ināra ir atsūtījusi pateicību, slava Dievam, liels paldies jums, mīļie.
1: Cik mīļa, Ināriņa, mēs lūksim par tevi, es lūkšu, zinu par to, Ināriņa sirsnī.
2: Jā, un arī Un arī Ingrīda no Slokas ir atrakstījusi paldies par liecību, dzīvu vārdi, kas aicina tuvoties Jēzum. Cilvēciski to neviens cilvēkam laikam nevar, jo ir bailes domājot par krustu. Man ir bailes, taču es un mēs neesam vieni. Paldies Dievam, aizlūksim par brāli Ilgoni, viņam uzbrūk nierakmeņu un arī man vajadzīga Dieva vadība, jo abi kaimiņi ir dziļi maģijā Ingrīdas lokā. Nu mēs jau lasījām, ka vieniem vēsts par krustu, tā ir muļķība, lielākā muļķība, kas var būt. Kā man var palīdzēt no pasaules viedokļa neveiksmīgs cilvēks, kurš savu dzīvi 30 gados beidza mirstot pie krusta kā noziedzinieks. Tas varētu būt viens viedoklis un bet otrs viedoklis, tas bija upuris par manu grēku, ar kuru es nekādīgi netiktu debesu valstībām.
1: Jā, tieši tā.
2: Un te mēs arī atrodam šo, varbūt, atbildi, kur kungs Jēzus teica, metiet visas savas nastas uz mani.
1: Jā, Jēzus kājām.
2: Jā. Metiet pie visi, kas esat grūtsirdīgi, kas esat apgrūtināti, tur ir rakstīts, kas esat zem smagas nastas. Nāciet, jā, pie manis, es jūs gribu atvieglināt.
1: Un pēdējā rakstītājai arī, viņai, ja ir Jēzus Kristus mīļā, tad tev ir dots spēks un tai tumsai būtu jābēg no tiem kaimiņiem. Jā, ja mēs staigājam patiesībā, tad vēlnam jāsavāc savu čumadānu un jāiet projām. Vai nu tie cilvēki, kuri arī nelaimīgi un tumsā, viņiem arī būtu jāatgriežās un jāatdzird, jo Dievs jau nevienu nenoraid, ja tik viņš meklē. Un bieži vien pat man arī zinām cilvēki, kas arī bijis okultismas visādos velnu valgos, tie ir pat pieņēmuši Jēzi, raganas, ja, nākuši atgriežušās Jēzus vārdā, un tā kā ir vajadzīgs spēks, un arī par šiem nierakmeņiem tas ir, nu, tik sāpīgi, tāpēc arī šim cilvēkam mīļais Jēzu kungs palīdz, ko māsiņa rakstīja, un lai tas ceļš ved, kas ir ceļš patiesība un dzīvība, tas ir Jēzu Kristu, lai tiekšām nonāk šiet brīnum un zīmes, jo mēs jau neko nespējam kā cilvēki, bet tikai Dievs zina, ka mēs esam vienā prātā pacēluši, ja, un visu šo ar sāpēm cilvēkus un no tumsas proms Sātana atkāpies Jēzus Kristus vārdā no šiem kaimiņiem. Sātana atkāpies no mūsu dzīves, nedosim mēs vietu vēlnam, bet dosim godu tikai Tev, Kungs un Pestītāji. Turies, mana mīļā, un tikai tici un zini, ka Dievs ir ar Tevi, kas var būt pret Tevi. Tāpēc iesim to ceļu, ko Dievs mums ir parādījis viņa vadībā. Halleluja!
0: Un citreiz jūs variet citreiz tikai lūgt, ja tu vari, nevar piespiest nevienu, ja. Jā, un tu vari citreiz aizlūgt Dievu un aizlūgšana ir spēcīga, dienu lūgt par to cilvēku, kas tev tūs, kuram sāp. To saviem vārdiem citreiz viņam neko nevar izdarīt, ja viņš nu, slimību nomāks vai citreiz ļauno garu apsēst, citreiz pat tā teiksim, ja. Nu, tā arī ir vēlns uzbrūk dažādi. Un citreiz tikai slims un visā tas nāk, ja. Bet tu vari lūgt par viņu, ja, un neapstājies lūgt, ja, un turpini, ja, un lai Dievs tev svētī un atceries slavē Dievu. Vienalga, Kungs, es tev pateicos, ja, kaut Dāvids teica to kungu man dvēseli, un neaizmirsti, ko viņš tev labi darīs, 103. psalms. Viņš piedod visus tavus grēkus un dziedēja visus tavus vainas. Ja. Viņš vēl vecumā viņš nesīs augus, vēl vecumā viņš man neatstās. Ja. Vienalga, cik gadi, lai kur es nebūtu, bet es zinu, Kungs, tu esi ar mani. Ja. Palīdz man svētais gars. Tāpēc rakstīts, ka jūs saņemsiet spēku, apstulda ar pirmā nodaļa, kad svētais gars nāks par jums un būsiet mani liecinieki. Un sākās apstulda darbi, ja, ka viņi saņēma spēku, ja, un visu laiku viņi lūdza, ja, sadraudzībā bija kopā. Ja. Lūdzu svētā garā, lūdzu mēlēs, viss kaut ko bija kopā, runāja Dievu vārdu, un notika brīnumu uztais sevi, stiprina arī savu ticību, un tev būs ko dot citām. Bet tik dienu miesa jau negrib lūgt, miesa negrib lasīt, ja. Tu piespied savu mirstīgo ķermeni, ja. Uzņem nemirstīgām garām arī barību, ja. Fiziski zinām, mēs to vingro, to man, teiksim, pirts, ja. Vienalga, viss ok, bet ko es garīgi ēdīšu? Man vajag dzīvot arī garīgi, es dzīvoju šajā ļaunā pasaulē, es nevaru bez svētgara spēku, ko tev Jēzus uzdāvināja, ko tev krusts uzdāvināja, lai Dievs tev svētī. nekad nepadoties, nav bezcerības ar Dievu, ja? Tikai nekad neatstāja viņu, nejūties rūkas pievilts, kāpēc man neatbildi, kāpēc traģēdijas, kāpēc tas, viss jau kas šeit notiek. Iztur līdz galam, amen.
1: Tā kunga vārds ir man stiprais tornis, kur taisnais dodas un tiek pasargāts. Tā kunga vārds ir man stiprais tornis, kur taisnais dodas un tiek pasargāts.
0: Pasargāt zemi asinīm. Bija vēl redzīts Altona grāmatā, viņi uzvarēja, ticīgie. To, ko to uzvarēja, to vēlnu ar tām jēra asinīm un savas liecības vārdu. Un nav savu dzīvību mīlēšana, tev ir liecība. Runā Dievu vārdu uz vēlnu. Kā viņš teica, stoksnesī jēsaka, stāv rakstīts. Arī tu zini, runā Dievu apsolījumus. Jā. Slavē Dievu, runā apsolījumus un lūdz Dievu vārdu. Svētā gara spēks, lai ir ar tevi, jā. Bet piepildies ar viņu ikdienu. Saņem, tu reizēm tik tukša aizie lūkšanā, ikdienu no rīta uzmodies, liekas tā kā mīris, vispār neglābs, jā. Bet te pie Dieva, viņš tad var spēku, jaunu porciju, nu, spēku, piepildies ar viņu, jā, lai kā nebūtu, jā, un cireiz nesanāk, jā, cireiz nesanāk, bet uzvar ir tavā pusē, tu esi uzvarētājs, nevis zaudētājs, amen.
1: Tikai uzvarēt Jēzu Kristu, un par kuriem viņš jau iepriekš ir noteicis, tos viņš arī aicina, un kurus aicina, tos arī attaisno, un kurus attaisno, tos arī pagodina Jēzu Kristu ar savu vienkāršo krustu Dieva mīlestībā. Ko lai mēs sakām par to, ja Dievs ir ar mums, kas būs pret mums, kad viņš, kas savu pašu dēlu nav saudzējis, bet atdevis viņu par mums visiem, ir līdz ar viņu nedāvās mums visas lietas, viņš dāvās, mīļie. Tikai mums jānotic, jāizmaina savu domāšanu, lai Kristus prāts ir tevī un manī, lai Kristus ienāk mūsu ģimenēs, lai Kristus ienāk mūsu situācijās ar vārdu, un lai šie nami tiek pestīti un glābt, un es ticu, ka šodien daudzi glābsies un atradīs savā nespēkā Kristus spēku, ko lai mēs sakam, ja Dievs ir ar mums, kas būs pret mums? Halleluja, kungs ir ar mums! Turies Latvija, turies tautu tautas, turieties ģimenes, turieties vīri sievas, turieties bērni jaunieši, turieties pie tā Kristus, netariet nekādu galu, ja kādam ir domas darīt pašnāvību, negribās mirt, nedari to, tad tu tiksi ellē iekšā, bet tev šodien liekas ir elle virs zemes, bet tur ir mūžīgi mūžos mīļotie, ir atbilde visām situācijām, ne mēdī to pateiks, ne kaut kādi tur tik toki un pārējie, bet skatīsimies uz Kristu un būsim pateicīgi par to, kas mums ir, nevis par to, kas mums nav. Dievs var iedot vairāk par to, ko mēs ceram un domājam, bet esiet ar kungu Kristu Jēzu šodien, rīt un mūžīgi. Amen.
0: Un viņi lasīja tikko ar romiešiem 8. Nodaļu atkal, jā. Izlasiet kaut vienu romiešiem 8. Lēnām un paņemiet Dievu vārdu sevī. Vēl viena atslēga, pārdomājiet Dievu vārdu, atcerieties, pirmā psalms pārdomā. Tagad viņš saka dienu un nakti, bet nu mēs dienu nakti nevaram. Bet pārdomā, atcerieties drusku Dievu vārdu. Svētais Gars atgādinās tev grūtībās un runā šo Dievu vārdu. Dzīve nav mēles varā. Amen.
1: Alleluja.
2: Jā, vēl viena īpaša lieta, ko mēs varam redzēt tajā, ko kungs Jēzus mums norāda un atklāja. Kad mēs domājam par kunga Jēzus Kristus krusta vietu manā dzīvē, tad viņam ir centrālā vieta manā pestīšanas un glābšanas plānā. Bez, kā mēs šeit sapratām, ja mēs gribam būt tur, kur ir kungs Jēzus, mums jāņem ir savs krusts un ir jāseko. Tas nozīmē, ka bez kunga Jēzus krusta mēs nevarēsim ieiet debesu valstībā. Mēs tur netiksim iekšā. Jā, mēs varam darīt visu citu. Mēs varam darīt visu kaut kādas citus, ziniet.
0: Aizņemt ar visu kaut ko no laika Dievam vispār, tas ir bīstami.
2: Bībeles skolas ir laba lieta, ja visādas tur koledžas un kas tur viss nav, semināri un tā tālāk, bet ar Bībeles skolas vai semināru diplomu tu netiks debesu valstībā.
1: Jā, ar izmainītu dzīvi.
2: Jā, tas tev negarantē vēl vietu, ka tu tiksi debesu valstībā. Kunga Jēzus krusts mums garantē. Viņi izlietās asinis. Ja Pēteris raksta, kad mēs esam atpirkti ne jau ar zeltu un sudrabu, bet ar šī bezvainīgā jēra dārgajām asinīm. un kuras tika izlietas uz šī krusta. Ar to mēs esam atpirkti.
1: Lai izglābtos visi, kungs.
2: Jā, un kad nesam nonākuši, kad esam nonākuši situācijā, kad ir sarežģīti vai ir grūti ticēt.
0: Vai bezcerīga situācija.
2: Jā, kad ir sarežģīti vai grūti ticēt. Ja tad uz ko mēs varam balstīties, vai kas tad ir tas mans ticībā pastāvēšanas pamats? Jā, un kā tu, Raimond, teici, tu jau tikko teici, jā, tad tas ir krusts. Jā, tad tas ir krusts.
0: Jā. Izvēle, mūsu izvēle.
2: Jā, ir samaksāts. Par mani ir samaksāts, jā. Un lai mēs arī visticamāk nezinām un nesaprotam, kā Dievs, kā viņš var risināt un kā viņš var vest ārā un kā viņš var šo situāciju vērst par svētību man, tad Dievam tik un tā ir plāns.
1: Nedosim vietu velnam vai nedosim vietu Jēzum.
2: Jā.
0: Dievam nav bezcerīga situācija. Nav. Mums reizēm ir, bet viņš ir mūsu spēka avots no viņa smeļā.
2: Šie dažādie rakstu mācītāji un cilvēki mēs lasām, ja daži kārdinādami uzdeva dažādus jautājumus kungam un izaicinādami viņu. Un tad mēs lasām, ka tur bija kāds viens rakstu mācītājs, kurš redzējis, ka viņš ļoti labi atbildēja. Un tad viņš uzdeva, saki, kāds ir šis visaugstākais bauslis. Un tur ir interesanta, un tur ir ļoti interesanta atbilde. Līdz mums jau nav atnācis, kā kungs Jēzus, vai viņš atbildēja grieķiski, vai viņš atbildēja ebreju vai aramiešu valodā, tanī laikā runāja, vai viņš atbildēja šajā valodā. Bet tas ir viens ļoti īpašs jautājums, ja kuram dievam vai kādam dievam tu tici. Jūdi viņi ļoti rūpējās, lai būtu tikai viens dievs. Ir tikai viens, jāiet hat. Kā viņi to saka. Es esmu dzirdējis, ka Izraēlā ļoti bieži kristiešiem tiek pārmests, ka viņi ir elku pielūdzē, jo viņi tic trīs dieviem. Jā. Tēvam, dēlam un svētajam garam. Un tas nav ne tikai Izraēlā, tas arī šeit ir diezgan īpaši, kad kāds nāk pie Kristus un sāk ticēt Kristum, tad ir šis svarīgais jautājums, ko viņi bieži vien uzdod viens otram. Vai tu tici vienam Dievam? Vai tu tici vienam Dievam? Un ik pa laikam arī visticamāk mūsu vidū, kristiešu vidū paceļās šis jautājums, kas tad ir svarīgāk, tēvs vai dēls vai svētais garš, kurš tad ir nozīmīgāks, kurš tad ir svarīgāks, bet mēs lasam skaidri rakstīts, trīs vienīgs Dievs. Viens Dievs, kas izpaužās visās šajās trīs personās.
1: Amen.
2: Un tad mums ir šis kungs Jēzus, dārgais upuris.
0: Krusts, tas, par ko visu laiku šodien.
2: Jā, bez asinīm raksti saka skaidri, nav grēku piedošanas. Bez izlietajām asinīm nav grēku piedošanas. Cauri visai vecajai derībai mēs skatāmies. Ja, tur ir rakstīts, ka tur ir...
3: Maitātājs un asins.
2: Jā, par katru grēku, par katru šo te pārkāpumu ir bija vajadzīgs upuris. Un tagad ir tā, ka dārgais kungs Jēzus, viņš ir gājis pie krusta. Viens par visiem.
1: Amen.
2: Jā, viens par visiem.
1: Paldies Tev, Jēzu.
2: Un tāpēc, kad mēs skatāmies un kad mēs... pārskatam savu ticības ceļu. Tur mums vajadzētu vienmēr ievērot Kristus darbu mūsu dzīvēs. Un tas tad arī man palīdz, Vismaz tā es redzu savu, savu dzīvi, tā es redzu savu, savu sekošanu Kristum, ka maz tur ir no tā, ko es pats spēju darīt. Bet daudz vairāk manā dzīvē ir tas, ko Kristus ir izdarījis manā dzīvē. Un es varu skaidri redzēt šos, šos brīžus, šos dzīves posmus, kur es varu paskatoties atpakaļ redzēt, kā Kungs ir paņēmis projām to. Es skaidri varu redzēt, kur Kungs man ir atvēris acis un teicis, redz, kā ir šī ir tā lieta.
1: Halleluja.
2: Jā, un tas ir tas, kā es atklājos. Un tad tas vienmēr, vismaz man, tas vienmēr norāda uz šo Kunga Jēzus Kristus upuri, kur viņš ir miris un pilnībā samaksājis. Jā.
1: Svēts būdams.
2: Jā, viņš ir samaksājis pilnībā visu.
1: Tuk, tuk, tuk, klauvē pats varenais Dievs, tik, tik pie tavas cietušās sirds, cik, cik tu viņam atvērsies, tik, tik

0: Devis, tuk, tuk, pats Dievs klauvē pie tavas cietušās sirds.
1: Jā, mums ir zvans. Jā, lūdzu, klausamies.
2: Labvakar.
1: Labvakar.
2: Aivars lūdzu, lai aizlūdz par viņu. Par manā, lai aizlūdz.
1: Jā.
2: Mans spēlnīgs sviedra līst. Tāds spiediens tagad.
1: Jā.
2: Ne tikai vienu vakar, bet tas jau ilgstoši.
1: Ilgstoši,
2: es jā. Es laiku cīnos, un tagad atkal.

0: Pagodini savu vārdu, atver gan prātu, gan sirdi, gan domas, Tēvs un godības valdnieku, un nostiprini svēto ticību uz dārgo kungu Jēzu Kristu.
1: Kungs, Jēzus vārdā,
0: Jēzus vārdā, jo rakstīs ne par miesu un asarīm,
1: mēs cīnāmies pret ļaunajiem gariem. Jēzus vārdā, bet tikai Tava Tēva rokas, Kungs, kas viņam trūkušas dabas uz Tēvs, Kungs, šodien ir ar viņu, un ja Dievs ir ar tevi, kas var būt pret tevi, bet visā tajā mēs pārpārām esam uzvarētāji, pateicoties Kristum, kas mūs ir mīlējis, un es esmu pārliecināts, ka nec nāve, nec dzīvība, nec endeļi, nec vadas, ne tagad, nec nākotne, nec spēki, nec augstumi, nec dziļumi, nec kāda cita radīta lieta mūs nespējuši no tevi šķirt, no tā vārda, ka Jēzus rētās, tu esi dziedināts, asinīs šķīstīts un mazgāts un pasargāts no ļaunā. Un tevi dota vara, Jēzu Kristu, un iet tajā vārda patiesajā gaismā un dabūt šo pilnīgo dziedināšanu, pilnīgo mieru un pilnīgo to visu, kas tev vēl ir sāp, kas tev satrauc. Tu vari dabūt mieru tikai no tā kunga, viņa žēlastības vārdā. Paldies par dziedināšanu pie šie brīnišķīgā cilvēka, pie tava bērna, kungs un pestītāja, dziedini viņu un parādies kā godības ķēniņš, jo tu esi labais ārsts. Visa slava tikai Tev, Tēvam dēlam un svētajam garam. Āmen. Saņem un esi mierā, mīļais brāli. Amen.
2: Un atceries. Jā, un atceries. Atceries. Viņš ir kungs. Viņš ir kungs. Viņš

0: Sirkums.
1: Un atcerieties Bībelē, un to nevar. Bībelē rakstīts, ka tas, kas tevī dzīvo, ka tas, kas jūsos dzīvo, lielā. Ir stiprāks nekā tas, kas ir pasaulē. Un tas ir svētais gars dzīvo tevī, ar Jēzu Kristu un Tēvu debesu.
0: Cik jauki būt ar Jēzu un saņemt dziedināšanu. Amen.
2: Na, tad mums ir vēl atnākusi ziņa no Modra Zaubē.
0: Zaube tāda vieta, jā. Mēs nezinu.
2: No, pateicību par Latvijas kristīgo rādio, par jūsu runāto vārdu, aizlūdziet lūdzu par miega traucējumiem, domāju, ka grūtākais ir liekās domas, kas maisās pa galvu. Paldies jums, un mums arī ir zvans. Jā, lūdzu, klausamies.
3: Labvakar, zvana Vīneta, un gribēju lūgt, vai varat aizlūgt par manu ceļgalu. Man ir ceļgalu trauma, menisks plīsis. Mm-hmm. Un ļoti vēlētos brīnumainā veidā bija dziedināšana un arī par mieru un prieku dvēselē.
2: Mieru, prieku un dziedināšanu, jā.
0: Jā, lūksim tagad par iepriekšējo, jā, un par jums mīļotie jaukie. Redziet, kādi jūs jauki Dievu bērni, jūs zinat, kur ir atbildi, un atbildi ir Kristus. Tāpēc mēs paceļam augšā šo Zaubē, jā, es nezināju tādu vietu, lai Dievs dotu visiem glābšanu un labu Dievu vadību, kungs un pestītāju draudzi, kur ir mācītājs, kas iestājās par šiem mīļajiem cilvēkiem. Arī manā ģimenē bieži ir kādam sāpējis celi, neteceļi, un es esmu lūgusi debesu Tēvs, un ne jau, ka es tur kaut kas esmu, bet tas kungs ir varens, un viņš ir devis atbildes un dziedināšanas. Tāpēc visa veida tumsa, visa veida nepiedošana, augstprātība, dusmas, naids, lai ir projām, kas grib saēst šos kaulus, ielai tums atkāpjās Jēzus vārdā par nosniegušiem locītavām dzīvā Dievu vārdā, lai visa veida tumsa spēka iet projām un dod šo pestīšanu arī Zaubas cilvēkiem un šai mīļētajai māsiņai, kas arī zina, kur ir atbilde. Atbilde Kristus un ticība. Neko mēs spējam, mēs tik spējam un jums, dārgie, vienā vārdā būt un būt vienā prātā un jūs līdzi, jo mēs arī zinām, kas ir sāpes, mēs arī zinām, kas ir bēdas, mēs arī zinām, kas ir nemieras bijis, un visur mums ir Jēzus atnācis, un katru reizi viņš ir dziedinājis visas manas slimības un kaits, viņš ir devis mieru, ka man tā nav, jo viņš ir kungu, kungs un ķēni.

0: Ķēniņš. Tāpēc, lai Dievs svaidījums īpašā veidā ir uz jums, gan zaubē, gan pie šīs mīļotās sirsniņas Jēzū Kristu, lai tiešām jūs esam ticības vīri un sievas, kas iet un uzvar tā spēkā, kas mūs ir mīlējis, un tas ir Jēzū Kristu, jo Dievs ir labais ārsts, un viņš arī, ja arī kādreiz iet pie pasaules ārstiem, viņš arī vada tās rokas, jo būtībā mēs jau zinām, ka visas atbilde ir no Jēzus, Kristu, Jā. Tikai tur mums ir jāpieaug ticībā un jātic to visas lūdzu Dieva Tēva dēlu un svētā gara vārdā un esmu priecīga, ka jūs jau esat saņēmuši to, ko jūs esat prasījuši un jums nāk atbilde, kā pie tā tikt nākošreiz un kā tam visam iziet cauri Jēzu Kristu ar lūkšanām, ar ticību, tāpēc stiprini šos cilvēkus Jēzu Kristu, stiprini debesu Tēvs kungs savā vārdā, lai tiešām kā man mācītājs teica, lai, un Raimonds arī teica, ka jālas ir Dieva vārds, ja? Un jāzina ir. Es saku patiesību krustā, es nemelu, Kristu, es nemeloju, arī mana sirdsapziņa to apliecina svētajā garā. Kad man ir lielas bēdas, nemdīgās sirds sāpes, jo es vēlētos pats būt nolādāts, nošķirs no Kristus par labu saviem brāļiem, saviem miesīgajiem tautiešiem, mīļie tautieši. Man tāda maza uz to pusi ir jau tāda sajūta, ka es eju par jums, mīļie brāļi un mās, Jēzu Kristu, par saviem tautiešiem, Jēzus Kristus vārdā, es esmu tiešām pateicīgi, ka es varu lūgt mīlestībā, un šī mīlestība pieaug un slava tikai tam kungam, jo pašai man bija jāiet cauri, un jāiet būs vēl daudzam kam cauri, bet ticību saglabāsim, saglabāsim to savā sirdīs, lai mēs varētu vairāk kalpot tiešām citiem, just līdzi, raudāt ar raudošajiem un priecāties ar priecīgajiem un ar saviem miesīgajiem tautiešiem. Debesu Tēvs kungs svētī mūsu tautu, paldies par žēlistību un svētī Izraēlu. Halleluja!
1: Viens mazs teikums un uzņemiet 4. Nodaļu Filipiešiem lūdzu, lūdzu, visi jā, un iepriekšēji divi. Jūs tikko, Filipiešiem 4. Nodaļa, jā, no 6. Līdz 8. Pantiņam. Ja? Filipiešiem 4. Nodaļa no 6 līdz 8 ieņemiet to savā prātā un prātā ir cīņa. Visi prātā, lielākoties cīņa notiek prātā, ja? Runā Dieva vārdu. Filipiešiem 4.4 priesaitiet iekštā kunga. Ja? Nebēdāties ne par ko, ja? Tur rakstīts 4.6, ja? Bet nākiet pie Dieva lūkšanās ar pateicību, ja? Runā savus apstākļus un tālāk pa prātu runā Filipiešiem 4.8. Filipiešiem 4.13, es visu spēju tā spēkā, kas man dara stipri Jēzu Kristu. Filipiešiem 4.19, viņš apmierinās manas vajadzības. Mēģina 4. Filipiešiem un 6. Efeziešiem savā cīņā, ja. Sestā nodaļa Efeziešiem Filipiešiem 4. Es tad nesaukšu visu Bībeli, bet Filipiešiem 4, Efeziešiem 6 cīņas ieroči paņem, uzvelc bruņas.
0: Mhm. Jo jūs esat ļoti dārgi.
2: Amen.
3: Jā. Amen.
2: Amen.
3: Liels paldies. Sirdsnīgs paldies.
2: Jā, lai Dievs svētī jūs.
0: Tiešām, lai Dievs svētī mīļos. Jaukos mēs ar jums, un ja mēs ar jums, Dievs ar mums.
1: Jā, Dievs ar jums.

0: centimetri izabeidzam.
1: Mīļi, apķeram jūs garā un patiesībā. Jūs visu spējat tā spēkā, kas jūs ir mīlējis. Un tas ir Jēzu Kristu. Jūs neesat vieni, ar jums ir varenais Dievs uz priekšu ticībā.
2: Jā, vēl mums ir viena ziņa. Oi, Kristīgais rādio izšķirās pravietojuma. Jēzus Kristus piesacījums lapas puse 156. 2. Timotejam 3. Es tev uzvērinu Dievu un Jēzus Kristus priekšā, kas savā atnākšanā un savā valstībā tiesās dzīvos un mirušos. Sludin Dievu vārdu, uzstājies laikā nelaikā.
1: Amen!
2: Pasargā rāji, pamudini visā pacietībā mācībā. Nāks laiks, kad veselīgās mācības necietīs, bet gan pēc savas patikas mācītājus sameklēs, kas glaimo ausīm no patiesības ausis atraus un pagriezīs viņas pasakām. Bet tu uzmanies visās lietās, panes bēdas, pildi evaņģēlija pienākumus, izpildi savu amatu pilnīgi. Novēl trīsvienīgā Dieva un svēto palīdzību visiem dievpalīgu Zinaīda C. Veronika Marija.
1: Vai cik skaists vārds, Zinaīda, kā?
2: Zinaīda C. Veronika Marija.
1: Malacīte, man stiprināja vārds no jums, man brīnišķīgi, tā ir patiesība.
0: Varbūt kāds Kristu grib?
2: Jā, varam vēl jā, aicināt. Ja tu esi, ja tu klausies un tu neesi aicinājis Jēzus par savu glābēju savā sirdī, mēs varam tev tā kā iedrošināt, vēst līdzi un aicināt, lai tu lūdzi un lai tu atkārto, bet pats svarīgākais, lai tu no visas sirds piesauc Kungu, cik vien tu spēj no visas savas sirds. Un tad atkārto un saki, Kungs Jēzus, ticu.
0: Jā, ticu.
2: Jā, ka tu esi Dieva dēls. Man ir vajadzīga
0: palīdzība.
2: Godības valdnieki, nāc manā dzīvē. Esi mans glābējs, mans pestītājs, mans glābējs. Es uzticu savu dzīvi. Tev godības ķēniņ. Mūžīgais kungs un varenais
0: valdnieks.
2: Es nožēloju visus savus
0: grēkus.
2: Kunga Jēzus vārdā.
0: Ienāc manā dzīvē. Paldies par svēto daru.
2: Lai Dievs bagātīgi jūs visus svētī. Laiks mums ir, jā, beidzies šajā vakarā.
1: Mēs mīlam jūs.
2: Jā, līdz nākamajai reizei.
1: Mācamies mīlēt Kristus mīlestību. Atā!

Dieva dēls kungs Jēzus viņam teica: Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens netiek pie tēva, kā vien caur mani. Tāpēc ejiet visā pasaulē, mācīdami evaņģēliju visiem cilvēkiem līdz pasaules galam. Raidījums Kontakts – mācīšanas kalpošana ar Čārlzu Stenliju. Turpmāk raidījumā Kontakts – glābjošā ticība. Viens no lielākajiem mūsu aktīviem, kuru mēs izmantojam nepārtraukti, nav nopērkams par naudu. Bieži tas netiek pat pieminēts, tā ir dāvana no Dieva. Jēzus par to ir daudz runājis. Mēs to pielietojam katru dienu, un jo vairāk mēs šo viņa doto dāvanu lietojam, jo efektīvāk kļūstam, tad mēs to lietojam vēl vairāk, un Dievs mūs var daudz vairāk lietot. Viņš mums ir dāvājis tik daudz. Viena no dārgākajām un spēcīgākajām dāvanām ir ticība, kuru viņš mums katram ir piešķīris. Par to es arī gribu runāt šodienas svētrunā. Un iesāksim sēriju ar nosaukumu Ticības skolā. Par uzticēšanos Dievam var tik daudz ko mācīties, ir tik daudz ko saprast un uzzināt par patiesu uzticēšanos Viņam. Atvērsim Marka evaņģēlija 4. Nodaļu 35. Pantu. Jēzus daudz laika veltīja, lai mācītu savus mācekļus par ticību. Tam ir daudz iemeslu, par kuriem mēs arī runāsim. Un viņš tiem saka tanī dienā, vakaram metoties, pārcelsimies uz viņu malu. Un ļaudis atlaiduši, tie viņu ņēma līdzi tā, ka viņš laivā bija, un citas laivas bija pie viņa. Un liela vētra cēlās un viļņi gāzās laivā, tā, ka ūdens jau piepildīja laivu. Un viņš gulēja stūras galā uz spilvena, un tie viņu modina un saka viņam, mācītā, vai tu nebēdā, ka ejam bojā? Un uzmodies viņš apsauc vēju un sacīja uz jūru, klusu, mierā. Un vējš nostājās un iestājās pilnīgs klusums. Un viņš uz tiem sacīja, kam jūs esat tik bailīgi? Kā jums nav ticības? Kā jums nav ticības? Pēc visa, ko esat redzējuši, ko esmu teicis, un tie ļoti izbijās un sacīja savā starpā, kas tas tāds, ka pat vējš un jūra viņam paklausa? Vispirms es gribu, lai mēs saprastu, kas tiek domāts ar intelektuālu jeb dabisku ticību, kas piemīt mums visiem. Intelektuāli ticēt, ka kaut kas ir patiesi bez pierādījumiem vai nodošanās. Piemēram, es intelektuāli ticu kaut kam par Jēzu un to, ko viņš darīja, bet tā nav dievišķa ticība. Otra ticība ir ticība Dievam, droša pārliecība, ka viņš piepildīs to, ko ir apsolījis. Droša pārliecība, ka viņš darīs to, ko ir apsolījis. Tā ir glābjoša ticība, tā ir uzticēšanās ticība Jēzum Dieva dēlam, kā dzīvai personai, ticot, ka viņš piedod grēkus un dāvā mūžīgo dzīvību. Tās ir personīgas attiecības. Uzticēties Jēzum Kristum kā Dieva dēlam, zinot, ka viņš piedod grēkus un dāvā mūžīgo dzīvību. Glābjoša ticība ir viens, intelektuāla ticība, kas cits. Tas ir iemesls, kāpēc daudzi ir pieņēmuši lēmumu pievienoties draudzei. Varbūt tu teici, es domāju, ka esmu kristietis. Intelektuāla ticība. Ja iztrūkst personīgu attiecību ar viņu, ja tavā dzīvē nav notikušas lielas pārmaiņas, tad tas notiek intelektuāli. Glābjošā ticība ir kas vairāk par to. Tā runā par grēku piedošanu, mūžīgās dzīvības dāvanu, personīgām attiecībām ar Jēzu Kristu.
Jēzus daudz laika veltīja, lai palīdzētu mācekļiem saprast, kāda ir patiesa ticība. Reizēm viņam nācās tos mazliet norādīt. Esot laivā, viņš tiem saka, jums vēl nav ticības? Ja mēs pašķirotu mācekļus, redzam četru veidu ticību. Vispirms neticība, par to viņš runāja laivā. Jums tiešām nav ticības, viņš runā par mazu ticību. Viņš runā par lielu ticību, bet vēl viņš runā par ticības neveiksmi. Ieskatīsimies kalna svētrunā Mateja evaņģelijas 6. Nodaļā. Šajā nodaļā Jēzus daudz runāja par lūkšanu, gavēšanu, par raizēšanos, uztraukšanos. Un tad 30. Pantā viņš saka, ja tad Dievs zāli laukā, kas šodien stāv un rīt tiek iemest krāsnītā ģērbi, vai tad nedaudz vairāk jūs masticīgie, ir neticība, tad ir masticība, tad vēl ir liela ticība. Mateja 8. Nodaļā teikts, kad Jēzus iegāja Kapernaumā, viens virsnieks nāca pie viņa, to lūdza un sacīja, kungs, mans kalps guļ mājās trieks ķerts un cieš liels mokas. Un Jēzus to saka, es iešu un to darīšu veselu. Bet virsnieks atbildēja un sacīja, kungs, es neesmu cienīgs, ka tu nāc manā pajumtē. Saki tik vienu vārdu, un mans kalps taps vesels. Saki tikai vienu vārdu, tev pat nav jānāk. Vairums cilvēku būtu teikuši, jā, nāc, lai varētu palielīties, ka Jēzus pie viņiem bijis. Bet viņš saka, tev nav jānāk. Saki tik vienu vārdu, un mans kalps taps vesels. Uz to Jēzus teica, šādu ticību es neesmu atradis visā Izrēlā. Ir neticība, ir masticība un ir liela ticība. Kurā kategorijā iederies tu? Mums visiem piemīt lielāka vai mazāka ticība attiecībā uz viņu. Atskaitīsim nost masticību. Teiksim, ka mums ir vai nu maza vai liela ticība. Tā var būt arī šaubīga ticība. Tā var būt ticība, kas svārstās. Tā šodien ir šeit, bet rītdien vairs nav. Mums visiem piemīt intelektuāla ticība. Mums visiem ir vismaz maza ticība, bet Dievs vēlas, lai mums būtu liela ticība, lai viņš caur mums varētu paveikt to pašu, ko bija nodomājis paveikt caur mācekļiem. Dievam ir nodoms tavai dzīvē. Viņam ir plāns tavai dzīvē. Viņš vēlas, lai tev būtu liela ticība. Ja mūsu ticība ir liela, tad viņš var mums uzticēt lielus uzdevumus. Viņš var caur mums paveikt ko varenu. Tāpēc ir tik svarīgi, ka mēs iemācāmies uzticēties viņam un dzīvot paklausībā viņa priekšā. Kas ir vajadzīgs, lai saprastu un atzītu, ka Jēzus Kristus ir Dieva dēls? Ka viņš ir tava vienīgā cerība tikt debesīs. Ka Bībele ir patiesais Dieva vārds. Ka Dievs ir mūsu debesu tēvs. Ka viņš sūtīja Jēzu nomirt pie krusta. Lai tavi grēki varētu tikt piedoti un tavs vārds tiktu ierakstīts Jēra dzīvības grāmatā. Lai tad, kad tu atstāsi šo pasauli, tu nekavējoties nonāktu Dieva klātbūtnē. Cik ilgam laikam jāpaiet, lai tu ticētu, ka tā ir patiesība? Ne caur intelektuālu attieksmi, ticot, ka Jēzus bija, bet ticēt viņam caur attiecībām, lūdzot viņam piedot tavus grēkus, pakļaujot savu dzīvi viņam, nododot sevi viņam, kad viņš kļūs par tavas dzīves kungu. Cik ilgs laiks paies, iekams tu, pieņemsi savas dzīves svarīgāko lēmumu. Ir glābjošās ticības būtība, ticība, kas patiesi glābi. Intelektuālā ticība tev nevar dot glābšanu. Tie ir ļoti patiesi maldi. Tu uzaugi apmeklējot draudzi.
Vai kopā ar ģimeni dodoties uz baznīcu? Iespējams, tu jau kā mazs bērns tik apšķekcīts. Tu neko daudz no tā nesaproti, bet tev vecāki to darīja tavā vietā. Viņi nodeva tevi kungam un mācītājs tev ir teicis, tagad, kad esi kristīts, tu esi glābts. Tā tu uzaugi. Bet kas tad tev ir? Tev ir intelektuāla ticība. Tu tici visam, ko tev mācīja. Un tā kā esi kristīts, tad jau esi arī glābts. Ak jā, es ticu Jēzum, tev piemīt intelektuāla ticība, bet tā nav glābjoša ticība. Jo glābjošai ticībai ir vajadzīgas attiecības, un arī tām ir noteiktas prasības. Atveriet Jēkaba vēstules otro nodaļu. Izlasīsim pantus, kas mums vēlreiz atgādina, ka vajadzīgs kas vairāk par intelektuālo ticību. Otrā nodaļa, 18. pants. Bet gan kāds teiks, tev ir ticība un man ir darbi. Parādi man savu ticību bez darbiem, un es tev parādīšu ticību no saviem darbiem. Tu tici, ka ir viens Dievs, tu dari labi, arī ļaunie gari tic un dreb. Intelektuāla ticība nav nekas vairāk kā ticība, kas piemīt arī dēmoniem un velnam. Dēmoni tic Dievam, velns tic Dievam. Tā ir ticēšana faktiem. Velns tic faktiem par viņa krustāsišanu un augšām celšanos. Daudziem cilvēkiem piemīt intelektuālā ticība dzīvei, vēsturē, atziņām un faktiem par Jēzu. Tomēr starp intelektuālo un glābjošo ticību ir aiza, un šī aiza ir attiecības. Es varu ticēt daudziem faktiem, bet man ir vajadzīgas personīgas attiecības, kuras iesākas, kad atzīstu savus grēkus, kad nožēloju, pieņemu Jēzu Kristu par savu glābēju un kungu. Bībele saka, ka tu atzīsti Jēzu par savu glābēju, tavi grēki tiek piedoti. Caur svēto garu tevi iemājo Jēzus, lai būtu tevī, ar tevi, pār tevi, kā viņš to ir apsolījis. Viņš būs tevī, ar tevi un pār tevi. Tajā brīdī iesākas jūsu attiecības. No tā brīža tu vari apliecināt. Es esmu Jēzus sekotājs. Lūk, kas ir glābjoša ticība. Ir tik daudzi, kuri nedēļu pēc nedēļas sēž baznīcā, uzklausa maldīgu mācību, ja vien tu esi labs. Mācība par labiem darbiem un tu tiksi debesīs. Ja vien tu tici Jēzum un tev ir labie darbi, ja pietiek ar ticēšanu Jēzum intelektuālā līmenī un labiem darbiem, tad rodas divas problēmas. Bībele skaidri parāda, ka tā ir glābjošā ticība, kas glābi, nevis intelektuālā ticēšana. Tas ir brīdis, kur tu apzinies. Tu nevari nosaukt dienu, bet tu zini, ka attiecības ir sākušās, jo tu paudi patiesu glābjošu ticību personai, Dieva dēlam par tavu grēku piedošanu. Kad tavā dzīvē ienāca svētais gars, viss ir mainījies. Visam bija jāmainās. Ielūkosimies Lūkas evaņģēlija 24. Nodaļā. Viena no pēdējām Jēzus sarunām ar mācekļiem pirms viņa došanās prom. Sākot ar 44. pantu. Pēc tam viņš tiem sacīja. Šie ir tie vārdi, ko es jums esmu sacījis vēl pie jums būdams, ka visam bija notikt, kas par mani rakstīts Mozus bauslībā, praviešos un dziesmās. Tad viņš tiem saprašanu atdarīja, ka tie rakstus saprata, un tiem sacīja, tā stāv rakstīts, ka Kristum bija ciest un augšām celties no miroņiem trešajā dienā. Un ka viņa vārdā būs sludināt atgriešanos un grēku piedošanu visām tautām, iesākot no Jeruzalemes. Ticēšana. Tagad viņi to saprata.
Ir cilvēki, kuriem ir ļoti grūti tikt galā ar saviem grēkiem. Ja vien tu neticēsi, ka Jēzus Kristus tiešām ir tas, ja neticēsi, ka viņš paveica to, ko pats ir sacījis, ja neticēsi, ka viņš ir nācis tāpēc, lai paveiktu to, par ko ir runājis, tu nenožēlosi grēkus. Grēka nožēla un ticība iet roku rokā. Vienas medaļas divas puses. Viena bez otras nav iespējama. Ja tev ir glābjošā ticība, tu teiksi, es uzticos Jēzum Kristum, ka viņš piedod manus grēkus un atbrīvo mani no vainas sajūtas. Tagad es esmu glābts Dieva žēlstībā caur kungu Jēzu Kristu. Daži saka, nu jā, es to zinu, bet nē, viņš nav mans dzīves kungs. Ja tu esi glābts, es teikšu, viņš ir tavas dzīves kungs. Tu vienkārši atsakies atzīt viņu par savas dzīves kungu. Nav nekāds ja, var būt iespējams, viņš ir kungs. Viņš ir kungs, kā Dievs to ir noteicis. Viņš valda pār visu. Viņš ir kungs, kurš visu ir radījis, kurš dzīvo mūsos, mirkli pēc mirkļa, dienu pēc dienas svētā gara spēkā. Viņš ir visas dzīvības kungs. Kad tu atzīst viņu kā glābēju, viņš kļūst arī par tavu kungu. Vai tu to atzīsti vai nē? Reizēm cilvēki man jautā, es zinu, ka pirms kāda laika mans dēls tika glābts, bet tagad viņš dzīvo grēkā. Kā jums šķiet, ko man darīt? Kā pret viņu attiekties? Ja cilvēks patiesi ir glābts, tad viņš ir glābts. Vai tas nozīmē, ka neviens vairs negrēkos? Nē. Vai grēkojot, viņš tiks pazudināts? Nē. Kad tu atzīsti Jēzu Kristu par savu glābēju, tu pieņem viņu arī kā kungu. Viņš nav tikai kungs to cilvēku dzīvē, kuri to saprot. Viņš ir kungs un punkts. Viņš ir kungs pār ikvienu grēcīgu cilvēku. Viņi tikai to nezina, bet viņš ir kungs. Raksti mums saka, ka būs diena, kad visi ceļi zemosies un visas mēles atzīs, ka Jēzus Kristus ir kungs Dievam Tēvam par godu. Ja tava ticība balstīta tajā, ka tu tici visiem faktiem par Dievu un Jēzu, tev ir sev jāuzdod jautājums, vai man ir personīgas attiecības ar Jēzu Kristu, kuras iesākās brīdī, kad es atzinu grēkus, nožēloju savus grēkus un visu pakļauju viņam, ļaujot, ka viņš man piedod un pārveido mani. Vai tavā dzīvē ir bijis brīdis, kad iesākās personīgas attiecības ar Jēzu? Tas ir mans vienīgais mērķis, ka jūsu ticība Jēzum Kristum ir ne tikai intelektuāla, bet arī glābjoša. Dieva dēls ir vienīgais upuris, kas spēj tikt galā ar jūsu grēkiem. Esi gatavs pakļaut viņam savu dzīvi. Tās ir izmaiņas tavā dzīvē. Tas ir citādāks domāšanas veids. Jo ilgāk tu dzīvo, jo lielāku pārliecību Dievs tev dos par šīm attiecībām. Mana lūkšana par jums, kas vēl nesat uzticējušies Jēzum Kristum kā savam glābējam, ka jūs to izdarītu tagad. Svarīgi ir ne tikai tas, ko tu saki, bet ko tu domā savā sirdī. Sakiet tā, Kungs Jēzu,
Es ticu, ka tu esi Dieva dēls. Es ticu tam, ko esmu dzirdējis un ko esmu lasījis, ka tu nomiri pie krusta un tava nāve pilnībā samaksāja manu grēku parādu. Es pieņemu tevi kā savu glābēju un zinu, ka tu piedosi manus grēkus, mainīsi manu dzīvi un dosi man spēku dzīvot citādāk. Es lūdzu tev, piedod man. Es vēlos šīs personīgās attiecības. Brīdī, kad tu esi to lūdzis, tev vairs nav jāizlūdz, lai Dievs tevi glābtu. Tev vien atliek patiesi lūgt ar pakļāvīgu sirdi, un viņš tevi izglābs. Tāda ir mana lūgšana par jums visiem. Ja esat saņēmis svētību klausoties šodienas raidījumu, lūdzu ieskatieties internet lapā intouch.org. InTouch vada cilvēkus visā pasaulē dziļākās attiecībās ar Jēzu Kristu un stiprina vietējo draudzi. Šo raidījumu sponsorē InTouch Ministry un tā skanējums iespējams pateicoties Dieva žēlistībai un jūsu uzticīgajām lūkšanām un dāvanām.

0: Tas varēja būt kādi 8 gadi atpakaļ, ja, kad es sāku klausīties, jo es tā kā piedzīvoju Dievu mīlestību cietumā. Es pavadīju ieslodzījumu vietā 5 gadus, un tajā laikā es arī pieņēmu Jēzus Kristu par savu kungu. Sākumā man ļoti uzrunāja raidījumi, ko par to saka Bībele.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-69-55, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: tas būs dzīvs, tas būs glābts.
1: Dievs sagaida, ka mēs pirmām kārtām paļaujamies uz viņu, nevis uz kaut kādiem ārējiem spēkiem. Nevis uz kaut kādu politisku spēku, nevis uz kaut kādu līderi, pat ne uz kaut kādu garīgu vadītāju. Kad Dievs grib, lai mēs pirmām kārtām skatāmies uz viņu. Lai mēs dzīvojam ar to pārliecību, ka viņš ir tas, kurš gādās par mums, ka viņš ir tas, kurš rūpēsies par mums, ka viņš ne brīdī neatstās mūs, ka viņš dos maizi dienišķo, ko likt uz galda, ka viņš dos iespējas strādāt, nopelnīt sev iztiku, ka viņš gal galā sargās, ka viņš būs tas, kurš rūpēsies par mūsu veselību. Ja mēs paļaujamies uz viņu, tad viņš arī dod mums pārliecību, lai mēs neviltos cilvēkos. Dievs vēlas, lai mēs paļaujamies uz viņu. Tātad pirmkārt meklējiet kungu, kamēr viņš ir atrodams.
2: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Aiziet sveicināt, dārgie Latvijas kristīgā radio klausītāji. Eterā raidījums klausies Latviju un kopā ar jums esmu es, Pauls Oleksa. Nu pat notika konference Izraela dienas, notika tepat pie mums Rīgā. Un jāsaka, ka pirmo reizi šī konference, šī sapulce sadarbībā ar Latvijas lūkšanu tīklu un tās vadītāja Artūra Rižišķonaka un vēl kādiem draugiem tika norganizēta 2023. Gada 7. Oktobrī. Un es atceros, ka toreiz mēs šīs sapulces datumu tagad bijām nosprauduši jau vismaz divus mēnešus iepriekš, un protams, ka mēs toreiz neko nezinājām par to, kas notiks 7. oktobrī 2023. Gadā, bet Dievs, protams, gan to zināja. Nu, lūk, un toreiz, kad pulkstens 6.30 sākās iebrukums Izraēlā, tad pie mums toreiz pirmās trīs konferences notika Liepājā, šogad bija 4. un tā notika Rīgā, tad toreiz pirmajā šajā konferencē sapulcē Izraēla dienas, pulkstens 12.00 mums bija pirmā pulcēšanās. Nu, un starp citu, Latvija un Izraela, lai arī nav vienā un tai pašā klimatiskajā joslā, tomēr ir vienā un tai pašā laika joslā. Un, protams, tas, kas todien notika Izraelā, bija šoks. Gan pēc pārsteiguma momenta, gan pēc apjoma, gan jāsaka pēc nežēlības un tumsas mēroga attiecībā pret Izraels mierīgajiem iedzīvotājiem. Un tas bija pamatīgs trieciens visiem. Un jāatzīst, lai arī toreiz pirmajās dienās, varbūt dažās nedēļās, bija tāda kopējā, nu, vairāk vai mazāk pasaules līdzjūtība vērojuma attiecībā uz Izraelu, tad jau sākot ar 3. 4. Nedēļu sākās visādas zīmes un brīnumi negatīvajā nozīmē cilvēku uztverēs un masu medijos. Bet vispār jāsaka, dargi brāļi māsas, es esmu ievērojis, ka cilvēce, diemžēl aizvien vairāk iedzīvojas tādā laikmetā, kad, ja tas tevi patiešo neskar, tad tas tevi īpaši nesatrauc vai pat neinteresē. Bet man personīgi bija iespēja kādas 3, varbūt pat jau 4 reizes kopš 2023. Gada 7. Oktobra pabūt uzbrukuma notikuma vietās, tātad pēc šiem bēdīgi slavenajiem notikumiem, un man jāatzīst, ka tas manī vēl joprojām ir atstājis neizdzēšamas pēdas. Esmu bijis 7. Oktobra slepkaunieku un tumsas pārņemto neprāšu uzbrukumu vietās Bērī ciematā, Kfarazas ciematā, kādā Izraels karaspēka daļā, kura bija, un vēl joprojām ir tikai 300 metri no robežas ar Gazu. Tad esmu bijis arī Sderotā un vēl vairākos pierobežu karstojos punktos. Un jāsaka tā, visās tajās vietās skatoties izdegušajās mājās, redzot šāvienu un granātu sprādzienu pēdus, pie kam simtiem un simtiem šīs pēdas ir redzams, dzirdot acu liecinieku liecības, redzot bojā gājušo fotogrāfijas, nu, mana sirds raudāja toreiz un ik pa brīdim vēlas raudāt atkal un atkal, kad uznāk atmiņas, nu, bet ja ar asarām būtu kaut kas līdzēts būtu jau labi. Bet kas līdz palīdz tas, ja tu pats esi pabijis tādā vietā, skatījies, vērojis, uzmanīgi klausījies, esi varējis izdarīt personīgus secinājumus un tad ar visu atbildību un pārliecību stāstīt to tālāk citiem, visvairs jau cenšoties iekustināt cilvēku sirdis,
par Dieva mīļoto tautu Izraēlu, iespēju robežās mobilizējot tos uz lūkšanām, iespējami kādām publiskām atbalsta akcijām, nu un visbeidzot arī ar praktisku palīdzību. Kas vēl palīdz brāļmāsas, varbūt tas nav daudz, bet vismaz, kad kopējām melu, tumsas un ignorances, jeb nezināšanas plūsmā, to arī kaut cik necik, bet informēt kādu, izglītot kādu, uzrunāt kādu no šīs tumsas iet ārā. Tad šķiet, nu, nav vēl tik gluži dzīvots, bet jāsaka, ka reizēm nelabais kārdin domāt, ka tā visa ir tāda cīņa ar veidzirnavām. Un tomēr mums katram beigu laiku notikumos ir savlaicīgi, es vēlreiz atkārtošu šo vārdu, savlaicīgi, laicīgi, jau tagad jāpieņem lēmums par to, kur mēs savā attieksmē stāvēsim attiecībā pret Izraēlu. Bet patiesībā dziļākā būtībā tā būs mūsu pozīcija attiecībā pret Dievu pašu, jo nevelti viņu sauc par Izraēlu vareno. Nu un šajā sakarā es vēlos padalīties ar jums, kas nebijāt uz Izraēlu dienu konferenci, ar tēmu, ar kuru es tur padalījos, un šī tēma lieliski iedarīsies arī raidījumu Klausies Latviju vispārējā konceptā, kur svarīgi ir tas, lai tiktu apskatītas tēmas saistītas ar Bībeles un Izraels, protams, attiecīgi vēsturi, kultūras un geogrāfiskajiem kontekstiem, pie kam tam visam ir jābūt pamatotam Bībeles svētajos rakstos. Jo ziniet, mūsu cilvēkiem ir raksturīgi aizrauties ar personīgi subjektīvām interpretācijām un pārliecībām, bet Dieva vārds ir objektīvs, vienīgais objektīvais lielums, un Dieva vārds ir patiesā gaisma un patiesībā. Tātad šī konference, kura nu, pat notika pagājušajā sestdienā, saucas Izraela dienas, nu, bet patiesībā kā tēma, tā attiecas uz visu pasauli un tās nākotne. Jā, lūk tā. Un ziniet, Izraela Bībeles rakstu praviešos ir sastopam tādi vīri kā Jesaja, Jeremija, Ecehēls un Cahārija un vēl, protams. Nu, un ziniet, dargie kristīgā radio klausītāji, brāļi māsas, visi šie vīri savulaik pierakstīja vārdus saistītus ar Izraelu. Ar Izraelu, pasaules tautām un esošās pasaules kārtības beigu laiku posmu un atbilstošiem notikumiem. Un ziniet, cienējamie Latvijas kristīgā radio klausītāji, brāļi māsas, svētajos rakstos vispār ir pamanāmi tādi divi vispārēji principi, saskaņā ar kuriem Dievs rīkojas attiecībā uz cilvēci, to svētījot vai tiesājot. Un īsumā šos divus principus var formulēt šādi. Lūdzu, ieklausieties, tas ir ļoti vienkārši, bet ir svarīgi dzirdēt. Tātad svētīšanas princips ir tāds, ka Dievs parasti svētī citas tautas caur jūdu tautas starpniecību, bet jūdus vai ebrejus viņš svētī patiešo. Savukārt, attiecībā par tiesāšanas principu ir novērota rakstos, un arī pasaules vēsturē, protams, un Izraēla vēsturē, ka Dievs parasti soda ebreju tautu vai jūdus ar citu tautu starpniecību, bet citas tautas viņš soda patiešo. Tātad svētīšanas princips, Dievs parasti svētī citas tautas caur jūdu tautu starpniecību, bet jūdus viņš svētī patiešo. Un tiesāšanas princips, Dievs parasti soda jūdus ar citu tautu starpniecību, bet citas tautas viņš soda patiešo. Un mums jāsaprot, ka šie divi principi noteiks Dieva rīcību attiecībā uz cilvēci šī laikmeta noslēgumā. Nu, lūk, un apskatīsim beigu laiku notikumus, kuri attiecas uz Izraēlu un visu pasauli, un šie notikumi risināsies, kad Izraēla tauta būs atgriezusies savā zemē.
Nu, vai visā pilnībā, vai vairumā. Nu, un Jeremija raksta šādi 30. Nodaļā, no 3. līdz 9. pantam. Jo redzi nāks dienas, saka tas kungs, kad es pārtraukšu savas Izraela un Jūdas tautas cietumu. Šeit jau Dievs runā uz kādreizējās Dāvida un Salamana laikā vienotās, nu jau uz sašķelto valsti, kur viņš sauc par Izraela un Jūdas tautas cietumu. Tā saka tas kungs, un tos atvedīšu atpakaļ tajā zemē, ko es devu viņu tēviem par īpašumu. Šie tie vārdi, ko tas kungs ir teicis par Izraelu un par Jūdu. Tiešām, tā saka tas kungs, mēs uztveram baigus uztraukuma kliedzienus. Mūsu māc lielas nelaimes un dziļu baiļu pilnas nojautas. Jautājiet un padomājiet, vai vīrs var dzemdēt. Kādēļ tad es redzu visus vīrus, savus rokas turam uz gurniem, kā sievas, kad tās dzemdē, un visiem vaigi kļuvuši nāves bālumā. Ak vai, šī ir liela diena. Nav cits tai līdzīgas. Tas ir Jēkaba bēdu laiks. Bet viņš izies sveikā no tā. Tai dienā notiks, tā saka tas tu, kungs Cebots, es salauzīšu jūgu, kas tev kaklā, un saraušu tavas saites. Sveiši to, tos vairs neverdzinās. Bet tie kalpos tam kungam savam dievam un Dāvidam savam ķēniņam, kuru es tiem atjaunošu. Tātad, ja jūs palaidat garā, Jesaja jau šeit runā, bet jau sen tad, kad Dāvids ir aizgājis mūžībā. Un te ir runa par kādu citu Dāvidu. Tātad pievērsiet uzmanību, ko praviets Jeremija. Pievērsiet uzmanību notikuma secībai, ko šeit ir paredzējis Jeremija. Pirmkārt, Dievs atvedīs Izraelu atpakaļ tā paša zemē. Otrkārt, Izraelam pienāks nacionālo briesmu un ciešanu laiks, briesmīgāks par jebkuru, ko tas iepriekš piedzīvojis. To pravietis saka šajā rakstā, un viņš runā par nākotni, kaut gan daļai jau tas piepildās, un kur nu vēl gan holokausts 2. Pasaules kara laikā, gan arī 2023. Gada 7. Oktobra notikuma par to liecina. Bet tas vēl, diemžēl, nav viss saskaņā rakstiem. Treškārt, pats tas kungs beigās iejauksies pret šiem svešniekiem, Izraela ienaidniekiem, no tautu vidus, un pats izglābs Izraela no tiem. Un tad, ceturkārt, Izraela, nacionālā valsts, tiks atjaunota visā pilnībā uz Dāvida troņa, paša kunga Jēzus augstākajā vadībā. Un šīs atjaunotās valsts laikmets būs 1000 gadi. Tātad tas ir vēl nākotnē. Bet nepat tepat vienais kalniem jau tas viss ir. Nu un šī pēdējo laiku tauta pulcēšanās pret Izraelu un tiešā kunga iejaukšanās Izraela labā ir sīkāk aprakstīta praviešā Cahrijas grāmatā. Un konkrēti 12. Nodaļa, 3. pants, un notiks tanī dienā, kad es darīšu Jeruzaleme par smagu akmeni visām tautām. Visi, kas lūkos to pacelt, tātad šo Jeruzalemu, šo Izraeli, ja, sagriezīs sevi uz tā, kad pret pilsētu sapulcēsies visas pasaules tautas. Nu, un tad seko vārdi no Cahrijas grāmatas 14. Nodaļas no 2. līdz 4. pantam, un kur šis beigu laiku redzējums turpinās. Es izlasīšu nedaudz saīsinātā versijā. Es sapulcināšu visas tautas karam pret Jeruzalemi, tātad Dievs runā pirmā personā, tā būs viņa iniciatīva, kaut gan tautām liksies, kad viņas pašas. Un tad tas kungs dosies cīņā pret šīm tautām, kā viņš cīnās kaujas dienā. Un tānī dienā viņa kājas stāvēs uz Eļas kalna. Jā. Un šeit mēs atkal redzam, ka pašreizējais pasaules laikmets noslēgsies ar saskaņotu pagānu tautu uzbrukumu Izraelam un Jeruzalemē, taču pats tas kungs iejauksies, lai glābtu Izraelu. Nu un šī iejaukšanās kulminācija sasniegs ar viņa
personīgo atgriešanos uz Eļas kalna tieši tajā vietā, no kuras viņš nu, uzkāpā, uzbrauca, tika paņemts debesīs šī beigu laika sākumā. Un šī pēdējā beigu laiku nacionālo briesmu un ciešanu perioda rezultātā arī visi dumpīgie elementi personas arī pašā Izraēlā tiks dieva pārbaudīti un izšķiroti, nu, bet tie, kas pārdzīvos šo pēdējo šķīstīšanu, būs tad arī gatavi nacionālā mērogā šai nožēlai, tādā nožēlā un pazemībā salīkt mieru ar savu dievu mesiju glābēju. Un šī Izraēla pēdējā šķīstīšana ir aprakstīta Ezekiela grāmatas 20. nodaļas 36. līdz 38. pantam, kur tas kungs vispirms paredz viņu sapulcināšanu savā zemē un pēc tam apraksta, kā viņš nu, tieši arī ar viņiem tur rīkosies. Un lasam 20. nodaļa 30. līdz 38. pants. Kā es reiz tiesājos ar jūsu tēviem Ēģiptes tuksnesī, tā es tiesāšos arī jums, saka Dievs tas kungs. Es likšu jums staigāt zem rīkstes un vedīšu jūs derības saitēs. Es izmetīšu no jūsu vidus nepaklausīgos un no manas atkritušos. Es tos gan izvedīšu no tās zemes, kur tie dzīvo kā svešnieki, bet Izraēla zemē tie nenāks atpakaļ, lai jūs atzīstat, ka es esmu tas kungs. Un šeit ir lietots tāds interesants izteiciens, nu tā kā likt iet zem gan ar rīkstes, vai staigāt zem gan ar rīkstes, tas attiecas uz procesu, kurā toreiz nu, Izraēlā gans pārbaudīja katru savu avi pirms ielaid to kūtī. Nu, un šī procesa rezultātā, tad visi arī dumpinieki pašā Izraēlā tiks iztīrīti, un tie tad, kas būs izturējuši to un būs gatavi padoties Dievam, tiks ievadīti jaunās tādās derības attiecībās ar to kungu, caur, protams, Jēzu Kristu, caur viņu atzīšanu. Un tā kunga iejaukšanās pret vajātājām, pagānu tautām, un tad sekos arī viņa galīgā izlīkšana ar Izraēla. Izraēlu ir tālāk aprakstīta praviešu Cahrijas grāmatā 12. nodaļā no 9. 10. pantā. Un notiks tanī dienā es meklēšu iznīcināt visas tautas, kas devušās cīņā pret Jerusalemi, bet pār Dāvidanām un Jeruzalemes iedzīvotēm es izliešu žēlastības un lūkšanas garu, un tie raudzīsies uz viņu, ko tie sadūruši, un vaimanās par viņu, kā vaimanā par vienīgo dēlu, un būs par viņu noskumuši un sēros kā skumst pār savu pirmdzimto. Lūk, šeit pats kungs runā pirmajā personā par Izraēlu sacīdams, viņi raudzīsies uz mani, kuru tie ir caurdūruši. Un šis ir viens no skaidrākajiem pravietojumiem visos rakstos par Kristus noraidīšanu un krustāsīšanu sākotnēji. Tomēr, beigu laikos, tad šajā brīdī Izraēls beidzot atzīst savu smago kļūdu tautas nacionāla līmenī un lielās sērās un nožēlā salīgs izlīgs ar savu mesiju, kuru, nu, vēsturiski tik ilgi bija dažādi iemeslu dēļ noraidījis. Un zinat, jaunajā derībā Pāvils apraksta šo Izraēlu galīgo salīkšanu ar Dievu, Romiešiem 11:26, un tā viss Izraels tiks izglābts, kā rakstīts, no Cijāns nāks glābējs un novērsīs bezdievību no Jēkabā. Ziniet, droši vien jau mēs paši neizvēlētos, bet mums ir tik liela privilēģija dzīvot šajā īpašajā laikā, kad Dievs Tēvs īstenos savu plānu attiecībā uz Izraēlu tautu un pasaules tautām un vispār pasaules vēsturi. Un jāsaka, paldies Tev, kungs, par Tavu vareno roku, par Taviem bērniem, un lai pat tiešām no mūsu dzīves staro Tava gaisma, kas sludina pestīšanu. Un ziniet, kad Izraels būs beigu laikos izgājis cauri lielā posta ugunīm,
un caur Jēzu Kristu atkal salīdzināts ar Dievu, nu, Dievam nebūs vairs vajadzības to tiesāt. Pēc tam, kad Kristus nodibinās savu zemes, savu valstību šeit uz zemes un sēdīsies savas godības tronī, viņam būs jātiesā tikai tās pagānu tautas, kas būs palikušas dzīvas, eksistēs uz zemes lielā posta laikmet noslēgumā. Un pats kungs Jēzus Kristus sniedz tādu spilgtu ainu par pagānu tautu tiesāšanu, un tas ir aprakstīts Mateja evaņģēlī 25. Nodaļā no 31. Līdz 46. Pantam. Un jāatzīst, ka pilnīgi nekas neliecina, ka tā būtu kaut kāda līdzība vai alegorija vai metafora. Taisnotrādi, tā ir tieša pravietiska prognoze, kurā izmantota analoģija par ganu un viņa ganām pulku. Aplūkosim kaut ko tikai ievad ainu, ja? Mateja 25, 31 līdz 33. Kad cilvēka dēls nāks savas godības spožumā un visi svētie eņģiļi kopā ar viņu, tad viņš sēdīsies savas godības tronī, visas tautas tiks sapulcināts viņa priekšā, un viņš tā šķirs vienu no otras, tāpat kā gans atdala avs no āžiem. Un viņš novietos avis pa labi, bet āžus pa kreisi. Tad šīs sekojušās tiesas mērķis ir atdalīt avis, jeb tās tautas, kurus Dievs pieņem no āžiem, tiem, kurus Dievs noraida, un tātad avju tautas tiks uzņemtas valstībā, ko Dievs tām sagatavojas, proti Kristus 1000 gadus valstībā. Savukārt āžu tautām tiks pasludināts galīgs un negrozāms spriedums, saskaņā ar kuru tie tiks raidīti mūžīgai ugunī, nu, kas sagatavot velnam un viņa eņģeļiem. Un šie noraidītie pagāni netiks aizsūtīti uz Šeolu vai Elli, bet gan tieši uz vietu, kur tiks galīgi sodīti visi dumpinieki uz uguns jūru. Un šajā uguns jūrā jau uz to brīdi būs iemests zvērs antikrists un viņa viltus pravietis. Un interesanti, ka avju un āžu tautu nošķiršana balstās uz tādu vienu ļoti izšķirošu jautājumu. Kā tad šie tiesājamie ir izturējušies pret Jēzus brāļiem, proti pret ebreju tautu? Un daudzas raksturvietas skaidri norāda, ka šī laikmeta noslēgumā pret ebreju tautu un Izraēla valsti valdīs naids visā pasaulē. Mana personīgā piebilde, kurš gan par to būtu šaubījies, redzot to, kas notiek. Un ne tikai notiks koncentrēts citu tautu uzbrukums Izraēlē, bet arī ebreji citās zemēs tiks pakļauti dažāda veida vajāšanā, antisemītismā un sliktai attieksmei. Tomēr šajā situācijā būs arī citas tautas, gan atsevišķi cilvēki, gan veselas nācijas, kas tomēr nostāsies ebreju tautu pusē. Nu, tās darīs visu iespējamo, lai aizsargātu ebrejus un mazinātu viņu ciešanas. Un tad gaidāmā tiesā tieši šī attieksme un rīcība viņas ierindos starp āvju tautām, kas atzīts par cienīgām iet Kristus valstībā, kura tiks nodibinātā fiziski uz zemes. Un praviets Joels sniedz līdzīgu ainu par tautu sapulcināšanu pēdējos laikos Dieva tiesai. Joela 3. Nodaļa, 1. Līdz 2. Pants. Jo redzi tanīs dienās un tanī laikā, kad es atgriezīšu Jūdas un Jeruzalemes gūsekņus, es sapulcināšu arī visas tautas un novedīšu tās Jošafata ielejā, un tur es tiesāšos ar tām par manu tautu, manu mantojumu Izraēlu, ko tās izkaisīšu tad tautām. Tās ir arī sadalījušas manu zemi. Dievs paziņo, ka
vispirms viņš atgriezīs Jūdas un Jeruzalemes gūstekņus. Tas ir, viņš atkal sapulsinās, izkaisīt to ebreju tautu tās pašā zemē. Tas jau notiek, esmu daudz raidījumos par to runājis iepriekš. Pēc tam viņš sapulcinās visas citas tautas nācijas un tiesās tās. Nu, tad tiesas pamatā ir tas pats princips, ko Jēzus aprakstīja, nu, ko Jēzus pastāstīja un aprakstīja, tā ir Mateja evaņģēlī 25. Nodaļā. Dievs saka, ka viņš tiesāsies ar tautām pār manu tautu Izraēlu. Un šajā vēstures posmā, tiešām, kad antisemītisms kļūst aizvien izplatītāks un agresīvāks, ir ārkārtīgi svarīgi brīdināt visas tautas, ka Dievs tās tiesās, pamatojoties uz to attieksmi pret ebreju tautu. Tāda ir Dieva suverēna griba, un labāk to ņemt ir vērā un beigt par to strīdēties. Un, kad Dievs būs atdalīts no āžiem, tad citu tautu tiesa būs noslēgusies, un līdz tam brīdim visi tie, kas tiks atzīti par cienīgiem iet Krista tūkstošgadus valstības laikmetā, būs izgājuši caur Dieva šķīstījošai tiesai, un vispirms Izraels tiks šķīstīts lielā posta, jāsaka tā, nu, krustugunīs, pēc tam posta laika noslēgumā tās visas citas tautas tiks šķīstītas ar pašu Kristus tiešu iejaukšanos un tiesu. Nu, lūk, un pēc šīs šķīstījošās, attīrošās tiesas, kas skars gan Jūdas, gan citas tautas, sekos 1000 gadu ilgs miera un, nu, labklājības laikmets, kurā Kristus valdīs kā ķēniņš pār visu zemi. Un tad šī 1000 gadu perioda beigās Sātans veiks pēdējo mēģinājumu organizēt citu tautu, tātad nāciju, sacelšanos cīņai pret Kristu un viņa valstību. Nu, taču, lai arī tai būs zināmi panākumi, tomēr arī šī sacelšanās tiks iznīcināta ar tiešu Dieva iejaukšanos. Nu, un tajā laikā, beidzot, tad arī pats Sātans tiks noslēguma periodā uz visiem laikiem izraidīts no zemes un iemests uguns jūrā, pievienojoties jau tur esošiem antikristam un viltus pravietim. Nu, un līdz ar Sātana pēdējās sacelšanās sakāvi tiks arī izskausti visi dumpinieki to vidū, kuri to laiku dzīvos uz zemes, un tad atliks tiesāt visu iepriekšējo laikmetu mirušos. Nu, tad tālāk jau seko šo mirušo, kur iepriekš nebija augšām celti, tā lielā tiesa, un tādējādi tiks sagatavota tāda aina Dieva mūžīgās tiesas trešajam un pēdējam cēlienam. Un trešā un pēdējā tiesa saina ir aprakstīta Jāņa atklāsums grāmatas 20. Nodaļas, 11. Līdz 15. Pāns, un es redzēju lielu baltu goda krēslu un to, kas tanī sēdēja. No viņa vaiga zeme un debesis bēga un izzuda, un tām vairs neatradās vietas. Un es redzēju mirušos lielus un mazus stāvam Dievu priekšā, un grāmatas tika atvērtas. Tika atvērta arī cita grāmata, dzīvības grāmata. Un mirušie tika tiesāti pēc tā, kas grāmatās bija rakstīts. Pēc viņu darbiem jūra atdeva savus mirušos, un nāve un mirušo valstība atdeva savus mirušos, un ik viens tika tiesāts pēc saviem darbiem. Tad, ievērojot lūdzu secību, tad nāve un mirušo valstība tika iemesta uguns jūrā. Šī ir otrā nāve, un ik viens, kura vārds nebija rakstīts dzīvības grāmatā, tika iemests uguns jūrā. Nu, un šīs ir galīgās beigas arī visam grēkam un sacelšanās aktiem pret visvarenā Dieva varu un svētumu, un tad tikt uz mūžīgiem laikiem iemestējam mūžīgās uguns jūrā. Tas ir dumpinieku un visu to, kas atceļās pret Dievu liktenis. Un tikai tie, kuru vārdi ir ierakstīti dzīvības grāmatā, izbēgs no šīs pēdējās tiesas. Un šajā grāmatā ierakstītie vārdi pieder cilvēkiem, kuri savas dzīves laikā uz zemes
ticībā pirmkārt ir pieņēmuši Dieva žēlstību un žēlsirdību, un viņi iedalās arī interesantā veidā dažādās kategorijās. Tad visi tie, kas ticējuši Kristus izpirkumu upuru cilvēces labā, būs augšām celšies jau 1000 gadus valstības sākumā. Viņi būs izgājuši cauri savai tiesai Kristus tiesas krēslu priekšā, bet nevis, lai viņi tiktu tiesāti vai tiktu pasludināts viņu liktenis, bet lai tiktu noteikts viņu atalgojums. Un šķiet droši, ka pēc tam vairums to, kuri stāsies lielā baltā goda soģi krēslu priekšā, nu, nebūs izpildījuši nosacījums Dieva žēlsirdības saņemšanai, un tādēļ tajā dumpnieku laikmetā, ja, tādēļ tiks notiesāti uz uguns jūru, nu, kā atklāsums grāmatu to pasludina. Tomēr, kā tika norādīts nu, pie miršo augšām celšanās, lielā baltā goda krēsla priekšā noteikti būs vismaz divas cilvēku kategorijas, kas izvairīsies no notiesāšanas un ies mužīgai dzīvībā. Pirmajā kategorijā ietilps tāda cilvēki, nu, kā vecās derības laikos dienvidu ķēniņie, Ninivas iedzīvotāji, kuri izmantoja žēlstību, ko Dievs tiem piedāvāja vienā konkrētā, īsā, bet izšķirošā atklāsmē un žēlstības brīdī, un raksti mums neatklāja to, cik daudz citu cilvēku vecās derības vēstures gaitā ir saņēmuši līdzīgu iespēju un tā atsaukušies, bet tādi cilvēki ir. Nu, un otrā kategorijā ir tūpēc visi tie, kuri 1000 gadus laikā miruši ticībā. Un tātad tie, kas ir bijuši Jēzu Kristu līdz 1000 gadē, par tiem jautājumu nav, par tiem visi kārtībā. Un vai mēs varam sagaidīt, ka būs arī kādi citi, kuriem Dievs no savu lielā baltā troņa dāvā žēlstību? Droši vien atbildušo jautājumu ir apslēpta Dievam vien zināmās noslēpumos. Mums jāsaka tā, ar mūsu ierobežotajām zināšanām un nereti šauro skatījumu būtu laikam jau muļķīgi par to spriest. Labāk pieņemsim tādu nostāju, kādu savulaik pauda Abraham tēvs, nu, vai visas zemes tiesneses nerīkosies taisnīgi. Protams, ka tas kungs rīkosies taisnīgi. Redziet, tā, dargi brāļi māsas, mums ir jāsaproti, ka mūsu kopumā sagaida 3 lielas tiesas, bet pirmkārt sots sākās pie tā kunga nama, tas ir runāts par draudzi. Otrakārt, tas kungs tiesās arī savu derības tautu Izraēlu, grozies kā gribi. Viņam ir labi nodomi, labi plāni, tomēr svētums nevar paciest grēku dumpi, un nu, nav tā, kad tie, kas izvēlēsies palikt savā dumpīgā stāvoklī, pataisot Izraēlas derībā, nu, tik sveikā cauri. Nu, nē, tā nebūs. Un trešā lielā tiesa būs, kad Dievs savā abrīnojumā gudrībā tiesās tās tautas, kuras viņš pats zināmā mērā, pamatīgā mērā bija izmantojis kā šķīstīšanas rīksti, pārmācības rīku. Un kāds varētu teikt, paga, kas te notiek? Pats Dievs sapulcina Izraēlu savā zemē. Pats Dievs sapulcina tautas ap Izraēlu. Un tad, ko tad tur pārmest kaut ko tur kādam, vēl tiesāt kādam izraēlietim vai kādu citu tautiet? Nu, taču kungs visu pats to inicēja. Mīļie, paturēsim prātā, ka Dievs nekad nekļūdās, viņš visu dara ar gudru apdomu, un visi viņa ceļi ir taisnība un patiesība. Un tas kungs daudz ko izdar tādu, ko mēs ļoti bieži nesaprotam, bet daudzreiz rakstos var pamanīt, ka tās tautas, kuras Dievs ir izmantojis par rīksti, lai pārmācītu, sodītu, vai jāsaka tā, vestu pie sajēgas arī savu Izraēlu tautu, pēc tam viņš pats arī viņas iztiesā un soda. Un te tīri cilvēciski domājot, nu, mēs, nu, tā kā varam apmulst, nu, kas tad te notiek?
Bet patiesībā jau ir tā, ka tas kungs vienkārši izmanto, kā jau es teicu, kad viņš satver gudros viņu pašu gudrībā, viltībā un vienkārši kā tāds nu, liels šaha lielmeistars, globālās vēstures šaha lielmeistars, viņš vienkārši, lai cik tur neplānotu tumsa cilvēks savā gudrībā, savās intrigās, savā paštaisnībā, schēmās, nu vienalga, lai cik viņi neplānotu gājiens uz priekšu, kungs būs divus, četrus, trīs vai tūkstots gājiens priekšā, un beigās viņš izmantos viņu pašu, es atvainojos, meistarību, lai pavērstu šo tums spēku meistarību un tā saucamo gudrību, lai pavērstu to pret viņiem pašiem. Nu, šis ir viens no tiem brīžiem, kad mums iesaucās akvai kāds dieva gudrības un atziņas dziļums, kas var izprast viņu prātu, vai ne? Nu, grūti, bet rakstos ir ļoti, ļoti daudz informācijas šai sakarā. Nu, lūk, noslēgumā es tikai atgādināšu, ka kopš 1948. gada 14. maija ir pavisam noteikti ieslēdzies beigu laika hronometrs. Un mēs varam domāt, grozīties un darīties, kā mēs gribam, vienkāršāk pasaulē nepaliks. Tas kungs mums ir devis privilēģiju dzīvot šajos beigu laikos. Un labāk ir būt vienā līgā, vienā prātā, vienā garā ar viņa praviešu rakstiem, ar svētā gara dotiem rakstiem. Un būt par tiem notikumiem, kur būt par Izraēlu un būt par Izraēlu vareno. Un tur, kur tam kungam būs jāveic tiesa, tur atstāsim tiesu viņa ziņā, nebūsim tiesneši, bet mēs esam aicināti lūgt par Izraēlu, iestāties par Izraēlu, atbalstīt Izraēlu. Un izrādās, ka tādā ļoti brīnumainā veidā, bet tas nav nekas pārsteidzošs, jo tas ir Abrahāma tēvam dotais solījums Dieva derībā. Proti, ka es svētīšu tos, kas svētī tevi un tavus pēcnācējus, un nolādēšu tos, kas nolādēs tevi. Un ar to jau vajadzētu pietikt, lai pat arī tad, kad tas kungs sveic savus varenos darbus pasaulē, mēs būsim tie, kas tomēr sadarbosimies ar Dieva žēlstības pusi, iestājoties par viņu tautu, kuru nepieciešams dodot tai patvērumu. Citiem vārdiem sakot, darīsim otram tā un izraelietim tā, kā mēs gribētu, lai dar mums, un nedarīsim Izraēla tautai un arī savam tuvākajam tā, kā mēs negribētu, lai dara mums. Un tas kungs ir siržu pazinējis, tas kungs ir mūsu dzīvju pazinējis, un, brāļi un māsas, sargāsimies no muļķības, no antisemītismā, no ļaunuma, un vairāk gremdēsimies rakstos, tīpaši jau praviešu rakstos Jeremija, Jesai, Caharija, praviec Daniels, Ecehēls un vēl citi, un mēs ļoti, ļoti pareizi un labi darīsim, ieņemsim vērā praviešu rakstus. Lai Dievs svētī jūs, lai Dievs tas kungs svētī Izraēlu un lai tas kungs svētī Latviju. Jēzus vārdā. Āmen.

0: Jāsaka milzīgs paldies Tālivaldim Tālbergam par to, kā viņš runā un man ļoti uzrunā, ka viņam ir tāda stāja, nostāja, ka viņš, lai arī kādi laiki ir, viņš runā patiesību un arī es iedomājos, cik Latvijā daudz ir cilvēki, kuri nebrauc uz draudzēm, vai viņiem nav iespējams būt draudzēs, bet viņiem kristīgais radio ir kā tāda savu veidu draudze un tas ir brīnišķīgi, ka ir tāda iespējā.
1: Tas kungs dod spēku un stiprumu savai tautai. Latvijas kristīgā radio klausītāji to apliecina un atbalsta evaņģēlija pasludināšanu visā Latvijā. Arī jūs, piezvanot pa tālruni 900-06911, būsiet atbalstījuši Latvijas kristīgā radio darbu ar 1 eiro un 72 centiem. Paldies jums!

ar saviem darbiem, bet es zinu, ka es dzinos pakaļ Kristum, lai viņu iepazītu. Un no tā iziet visi pārējie mani darbi, kurus es daru. Pat ne es daru, bet Kristus savu mani daru. Un tas ir Dieva bērna lielākā laime, kad tu saproti, kad ne jau tu savā spēkā dari kaut kādas lietas šeit uz zemes, kad Dievs caur tevi dara un kad caur to viņam tiek atdota visa šī slavai.

0: Jā, nu, kristīgo radio man sanāk klausīties diezgan bieži, tīpaši pēdējā laikā. Jau kādu pusotru gadu es tā cītīgi klausos kristīgo radio, jo vienmēr, kad iegriežos kuldīgā apciemot māmu, tad virtuvē vienmēr skan kristīgais radio. Nu, jau kādi 5 gadi laikam būs.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās. Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

17 gadu vecumā man bija ļoti grūts laiks, ļoti depresīvs laiks, sarežģīts laiks. Mamma mani pamudināja, lai es dodos uz Dievnamu. Īsi pirms tam notikās manas mammas kristības un manas māsas kristības, un pēc tam arī sekoja manas kristības un pārējo brāļu māsu kristības. Tajā laikā manā apvidū Jēkabpils aizkrauklas pusē tā mazās pilsētiņas atmoda. Bija arī kāds koncerts, kurā es dziedāju dziesmas, vienkāršas kristīgas dziesmas. Nu, tā bija faktiski mana pirmā mīlestība uz Dievus. Jā.

0: Kas bija pirmais cilvēks, kurš iegāja paradīzē Kristus nopelnu dēļ, kuru Kristus ieveda debesu valstībā? Mēs atceramies, ka tas bija noziedznieks pie krusta, grēcinieks. Viņš lūdza Jēzu pirms tam: piemini mani, kad tu būsi savā valstībā. Un Jēzus tūlīt tam atbildēja un apsolīja: patiesi es tev saku, šodien tu būsi ar mani paradīzē. Grēcinieks lūdza, un Jēzus viņam atbildēja: kurš iegāja kā pirmais paradīzē? Grēcinieks. Grēcinieks, kurš lūdza Kristu, pestītājs piepildīja viņa lūkšanu. Viņš ticēja. Viņš ticēja un priecājās un zināja, ka Kristum ir vara grēkus piedot un ievest debesu valstībā. Lūksim arī mēs, ka Kristus piedod mums mūsu parādus, un viņš arī piedod un ieved arī mūsu debesu valstībā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Jūs klausāties Kristīgo radio. Kas ir cilvēks? Radio studijā Tālvaldis Tālbergs un Juris Doveiko.
1: Lai Dievs sveitī, cienījumie radio klausītāji un skatītāji, priecējamies, ka atkal varam būt kopā raidījumā, kas ir cilvēks. Šeit studijā, kā vienmēr, Juris Doveiko
2: un
1: Tālvaldis Tālbergs. Man šodien, nu pat, klausoties mūsu raidījumu džinglu, kā viņš sauc, mūzika. Tur sākās ar bungām un pēc tam skan tālāk. Un tieši bungas ir tās, kas arī aicina karā. Mēs jau kuro raidījumu jau runājam par svēto karu. Un priekšstats par svēto karu faktiski ir tik ļoti izkropļots. Ja mēs skatāmies atpakaļ vēsturē, kādi vien tik svētie kari ir notikuši. Vaiprāts. Un pat šodien notiek arī tā saucamais svētais karš. Bet mēs netiekam aicināt svētā karā, kā to dara Sātans. Faktiski, tie ir visi Sātana kari. Bet svētais karš, kas ir par katru indivīdu.
2: Jā.
1: Tas nav par masām. Tas ir karš, notiek par mani, tevi jūs, mīļie radio klausītāji, skatītāji ikvienu. Karš notiek par indivīdu, jo Kristus Golgātā pie krusta nemira par masām, kaut kādām nezināmām.
2: Abstraktām
1: masām. Viņš mira par mani, par tevi konkrēti, par katru cilvēku. Un te ir tā, faktiski, kas ir jāmaina domāšana. Mums visu laiku ir sacīts, jā, kāda organizācija tā, kas vedīs tuvāk Dievam, misija vedīs tuvāk Dievam, baznīca vedīs tuvāk Dievam. Viņa dara to. Bet faktiski fināla karš ir tas izšķirošais tā cīņa.
2: Ir par dvēseli.
1: Viens pret vienu. Viens pret vienu. Jūs saprotiet, te ir tas pats mūžībā. Nu vienalga, kā tur, kurš ir sapratis. Vai stāvēs visi vienā rindā vai divās rindās, vai viens pa labo roku, otru pa kreiso roku, vienalga. Bet tur nevarēs neviens aizbildināt jūs. It neviens nevarēs jūs aizbildināt. Ieteikt kādu labu vārdu, piemēram, no jūsu traudzes, no jūsu bīskapa, jeb no jūsu pāvesta, jeb arhibīskapa, jeb permindera. Jeb vienalga laja. Neko. Neviens. Tu tur paliec ar... Tu paliec tikai ar attiecībām ar Kristu. Un vai tu ej nost no mans, vai nāc tu uzticīgais kalp. Bet tā cīņa tur vairs augšā nebūs. Tas ir jāatminās. Purgatorija arī nekas neizšķirās.
2: Jā.
1: 40 dienu kaut kur klejojošās dvēseles arī nekas neizšķirās. Izšķirās šodien un tagad. Šodien un tagad ir karš par jūsu dvēseli, kas neesat atpestīti, kas neesat piedzimuši no augšienas. Par šodien par jums ir karš. Piedod, Jūr, ka tik ilgi runāja.
2: Paldies.
1: Bet svētais karš atkarot Dieva godam.
2: Jā.
1: Cik brīnišķīgi.
2: Un pirmais karotājs ir pats kungs.
1: Amen.
2: Un tad tālāk arī kāda loma tajā arī mums ir ierādīta.
1: Un, un tas atkal ir jāatgādina, kad kāpēc viņš ir pirmais karotājs? Tikai tāpēc, ka mēs jau visi esam zem viena verga.
2: Jā, zem viena vecā saimnieka. Jā,
1: viss vienalga, mazs bēbītis, nu pat piedzimis ir vienalga, cik jaunietis un cik veciets. Un...
2: Viņa namā un viņa mantība.
1: Kā, tas viss ir viņa rīcībā.
2: Kā mēs runājām, jā, spēcīgais tur savu mantību un tikai vēl spēcīgāks.
1: Un tādēļ tas kungs saka, man ir atslēgs, un es ieiešu iekšā, un es nāku un tev atbrīvoju. Bet tu saproti, ir brīžiem arī tā, kad nāk palīdzība un atbrīvošana. Nē, es negribu, man tepat tas ir labi un silti.
2: Jā, tā ir. Par to arī šodien būs runa, ka ir kāds cilvēks, kurš labi jutās arī savā verdzībā. Un ja nebūtu Dieva žēlastība, tad viņš tur arī tā arī labprāt palikt. Un tā ir tā, tas ir tas žēlastības spēks, kas ir lielāks par gan velnu, gan arī par mums pašiem, mūsu pazudušo ļauno dabu, kur atrod baudu, prieku vecajā dzīvē un grēkā. Jā, šī tēma atkarots Dievu godam, jā, tā ir ļoti svarīga. Tas ir tāds svarīgi apakštējums, svētais karš un atkarots Dievu godam. Jo, ja tas kungs atkaro tevi un mani, tad tas nav vienkārši mūsu kaut kādam priekam, plezīram. Tas ir viņa īpašums, svēta tauta, viņa īpašums, lai paustu viņa varenos darbus. Un lai mēs, tad jūs esat dārgi atpirkti, pagodiniet Dievu ar savu ķermeni. Ja viņš ir atkarojis, tad šim traukam ir viens liels aicinājums, neatkarīgi no tā, ko viņš darīs konkrēti un kāda viņa vieta. Bet viens liels aicinājums būt traukam par godu, Dievam par godu. Kā arī Jēzus saka par mācekļiem vienā vietā Jāņa 15, kad es, te jūs man esat izvēlējušies, es jūs esmu izvēlējis, lai jūs nest augļus un lai jūs augļi paliek. Tas ir tas lielais aicinājums. Un tāpēc arī šodien runāsim arī par svēto karu, arī tādā konkrētākā izpausmē. Arī kā tas izpaužos viena cilvēka dzīvē, konkrēti paša John Bunyan dzīvē, kas ir uzrakstījis grāmatu Svētais karš. Un tur ir fakti un tur ir interesants lietas, par kurām mēs varēsim pārdomāt. Jā. Šis ir aizvien vēl tikai ievada jautājums vēl par pašu grāmatu Svētais karš. Mēs vēl nerunājam, bet mēs runājam par tādiem apstākļiem, kas arī svarīgi, lai to saprastu. Un pirms mēs pie šī jautājuma pārējām, par Bunyanu pašu, par svēto karu viņa dzīvē. Vēl ievadā palūkāsim tādu jautājumu, ka atgriešanās tas ir brīnums, nevis pašsaprotamība. Jā. Un tas ir tādā arī nedaudz polemiskā kontekstā, kur mūsu laikos valda priekšstats, ka cilvēks var visu, viņam ir visas potences un visas iespējas, vajag tikai zināt kaut kādus pareizos soļus, un tad, ja viņš to precīzi izdara, tā kā maģijā, ja? Un tad viņš ies un tur sasniegs to vai citu. Un šis ir tas laiks, kad aizmirstās cilvēkiem, cik viņi ir atkarīgi no Dieva, cik viņi ir pliki un nabagi paši pa sevi. Nabags, kails un nožēlojams. Un tas attiecās arī uz mūsu kalpošanu citiem cilvēkiem, vai nu runa ir par evaņģelizāciju, vai runa ir par pastorālo kalpošanu cilvēkiem. Bet mēs bieži jautājām, nu kā to labāk darīt, kā tos cilvēkus uzrunāt, kā atrast īstos vārdus, varbūt kā atrast īsto metodi. Un tad nu tas...
1: Tā, pareizi nosaukt aicināšanas brīdi, retrīts, jeb tur... Man tad negrib turpināt visu to.
2: Jā. Ir tīri nevainīgas lietas, jā, tātad kā vest sarunas, kā veikt kopīgas maltītes. Es zinu, ka tas ir nu, izkopts līdz, nu, kādās konfesijās ļoti izkopts jautājums. Kā to, nu, tur darīt, jā, kā to darīt, kā ceptās desiņas kopā un... Jeb arī kā veikt šos publiskos aicinājumus vai ar aizvērtām acīm, ne, vai likt, es esmu to pieredzējis, kas saka, nu tagad aizvērsim visu acis, var, ne, un lai neredz tos, kuri, kā saka, celsies un tagad ies uz priekšu, nu, metodu vai ne. Tāpat es arī zinu, es to es pats arī redzējis un pieredzējis, ka ir modernie evaņģēlisti, moderno kustību evaņģēlisti, ka viņi uzliek burtis par pienākumu, ka šajā gadā tev ir jāpavairo tā savas tas mājas pulciņš vai tā mazā draudzīte, jāpavairo par tikturu un tik procentiem un par tādu skaitu. Un ja tu to sasniedz, tad tev paaugstina pakāpē. Tu iegūsti kaut kādu jaunu status. Ja ne, tad atgriezies bez maz vai nu, pašos pirmajos mācekļos un tad atkal mācies viss no jauna. Un es redzu, kādas spiedienu kolosāli var nolikt cilvēkus, tos mazos vadītājus, zem tādu morāli garīgu spiedienu, ka viņiem vajag uzražot to.
1: Saprot, ir grūti, nu, grūti saprast un reizē arī grūti, no vienas puses ir saprotams un reizē arī grūti ir pagad, kas notiek? Nu, piemēram, tās pašas draudzes. Ne tikai draudzes locekļu skaitu, bet tagad mēs paziņojam, teiksim, vienalga kādu draudžu grupa nosauksim tā.
2: Jā.
1: Paziņo tuvāko pie 5 gadu laikā, par 10 draudzēm vairāk.
2: Jā, tas ir dzirdēts, jā, tāds variants. Mm.
1: Nu, bet vai tas nav labs mērķis? Un vai mums nevajag uzstādīt mērķis, uz ko mēs iesim? Nu, tad, kā ir, tā ir un labi.
2: Jā, tur ir tas paradoks, kad šeit mēs nevaram kritizēt metodas, jo viņas ir bijušas un arī vienmēr būs tādas vai citas metodas. Problēma nav tajā, ka mums ir kaut kāds piegājiens un mēs mēģinām un darām. Runa ir par pārakcentēšanu un par to, ka mēs aizmirstam, jā, kad runa ir par garīgo karu. Tās nav vienkārši metodes, kas kaut ko panāk, pats pa sevi. Tā ir Dieva žēlastība. Un kādreiz vajadzīgi ir arī pavisam nevis tādi tehniski līdzekļi, kā tas ir tajā Rika Vorena sistēmā bija, kur mācies no pasaulīgiem supermarktiem, kā viņi
1: nu, māk
2: pavairot. Jā?
1: Nolēst sev priekšā. Mērķi, un tas ir tavs izaicinājums.
2: Jā,
1: kā bilds. Bet tu zini, tad, kad lasām Dievu vārdu, tajā laikā, cik tad notika vienkārši. Draudze nāca kopā, darīja to, ko tas kungs lika darīt. Viņi rūpējās par draudzes cilvēku šķīstību.
2: Palikt apustuļu mācībā, laust mājas.
1: Pareizi. Un par pārējo visiem retrītiem.
2: Un tas kungs pievieno ikdienu.
1: Amen. Un tas kungs, ko?
2: Viņš pievieno, ja bez pievieno.
1: Ikdienas bez simpozijiem, ikdienas bez speciāliem kongresiem un vēl ko. Ikdienas.
2: Lūk, tāpēc pasākumi, protams, ir vajadzīgi. Mēs arī negribam noliekt, kad ir sapulcēšanās vietas. Un, bet neviena no formām pati pa sevi, un tas ir šajā laikmetā ļoti svarīgi to saprast. Tas ir šis laikmets ceļ Bābeles torni. Tas ir... Nu, ja viņi tā turpinās, viņam nekas nebūs neiespējams, vai ne? Un tur vēl okultos spēks, vēl piesaist, un vēl tur visādas metodas, un vēl guļās uz kādiem kapiem virsū, un lai būtu liels svaidījums, vai ne tā. Bet tas viss ir, nu, uzsvars uz cilvēcisko. Un šeit mums vajag mainīt domāšanu, mainīt atgriezties, mainīt domāšanu, jo grēku nožēlu dod Dievs. Tas ir viņa darbs, un tas nav, nu, tā nav pašsaprotamība. Kas ir atgriešanās, kas ir paties grēka nožēle, tas ir žēlastības brīnums. Un kāpēc tas ir tāds brīnums? Tāpēc, ka cilvēks ir garīgi miris savos pārkāpumos un grēkos. Viņš labprāt atrodas tur, kur viņš atrodas, pārliecināt tā vienkārši, paņemt viņu kaut kā, tas nu, nu nav vienkārši iespējams. Tur ir vajadzīgs liels spēks, lai varētu viņš iziet ārā no tās vispār tās savas sistēmas.
1: Es vēl esmu tajā, un man vizualizējās, un es tā domāju, ja šodien tas notikt tāds brīnums, tas kungs pievienoja ikdienas. Saprot, jauna diena nāk atkal. Viens, divi. Tur brīžiem bija 1000. Brīžiem bija...
2: 2000.
1: un šodien mēs skatījām, ko jūs tik daudz nākat uz šeit? Tas ir aizdomīgi, ko jūs meklējat. Piedod par tādu domāšanu. Bet kā tagad atšķirt to, kad tas kungs viņus pievieno, un tad ko tālāk darīt? Tu saproti, tas ir pilnīgi cits režīms, nosauksim tā, jeb cits darbības. Te mēs ejam un mēģinām dabūt un tā, bet tagad tur nāk, un tie tur pavisam nāk. Cits uzdevums, ko nu tagad darīt ar viņiem. Tas ir apmēram tā kā Jāņa Kristītāja nāca, viņš vienā brīdī saka, jūs oģi dzimums, kas jums liek nākt kristīties un beigt no nāves.
2: Jā, tā ir patiesība, jā. Viņi nāk un nāk, tāpēc, ka tas kungs viņus ved, piesaista, jā, un tas gods par to nav mums, bet tas ir viņam. Redz, tas ir tāds vēl kalps, Dieva kalps un Dieva dāvana. Ja? Šīs divas lietas vajadzētu mums izšķirt. Ja?
1: Dieva darbs un Dieva dāvana.
2: Jā, kalpa darbs, jo mums arī ir savs darbs, vai ne? Dieva iniciatīva ir šajā svētajā karā, bet cilvēki liek nepaliek cilvēka darbošanās. Tas nav tā, ka cilvēks mēs Dievu kalpu būtu pasīvi, un nē, tas tā nav. Sludināšana, mācīšana, cilvēka apzināt atbilde uz piedāvāto žēlastību, tas viss pastāv. Bet redz, kur mums ir, vai ne, tas otrā Timoteja, mēs jau skatījām šo vietu, 24 līdz 26. Ja, otrā Timoteja 2, 24 līdz 26. Pretinieks ir nomaldījies, un tas var būt neticīgs cilvēks, pilnīgi, ja tas var būt arī nomaldījies kristietis. Un viņam ir vajadzīga atgriešanās. Un kunga kalps, ko dara? Viņš neķildojas, tas ir negatīvais aizliegums. Pēc pamācīta laipnību, lēnprātību, pacietību. Un tad pats galvenais, tas ir tas, ko tu dari. Tas ir tas, ko es daru, mēs darām ar laipnību, pacietību, lēnprātību. Mācīt, izskaidrot. Ja? Un reakcijas nāks, viņas var būt gan labas, gan arī sliktas. Un tāpēc tur ir vēl teikts par pacietību arī, ka vajadzīgi ir ļauna panešanas pacietība. Bet mēs skatāmies uz Dieva žēlastības brīnumu. Mēs darām savu darbu un nedarām viņu mazāk, nedz vairāk. Mēs darām tik, cik mums ir katram piešķirts. Bet mēs skatāmies uz Dieva žēlastības brīnumu, jo bez tā nekas nevar notikt, kā te ir rakstīts. Varbūt Dievs reiz dos tiem mainīt prātu, un tas mazliet mulsinoši latviešu valodā, jo tur ir teikts metanoja, metanoja, tā ir atgriešanās, bet arī saistīt ar prātu pārmaiņu, repentance. Un vedīs pie patiesības saprašanas, un tie attapušies, atbrīvosies no velna izliktām lamatām, kurās sagūstīt, lai kalpotu viņa gribai. Tad tas ir tā mūsu labā cerība, kur mēs ar savu aktīvo kalpošanu darbojamies, bet ko nevajadzētu nekad aizmirst, ka zirgu sagatavo kaujai, bet uzvar nāk no viņa, respektīvi, viņš dod to īsto efektu. Nevis vienkārši piesaistīt cilvēkus, ieinteresēt viņus kaut kādā ziņā, jā. Bet tie jau nav mācekļi nekonvertīt viņu vienkārši tā, par kaut ko. Priecīgi, tāpat kā Kristus pavairoja maizes, jā, tur un saka, jūs nedomājat par debesu lietām, bet jūs domājat par to, kā esat ēduši un labi paēduši. Padod man vēl, vai ne, pie nākošās vajadzības. Jā, un tāpat arī padziedin mūs un paēdin mūs un tā tālāk. Tā var piesaistīt.
1: Pasargā mūs.
2: Un piesaistīt cilvēks. Bet redz, patiesās lietas, prāta izmaiņa, metanoja, tas atbrīvošanās no velna lamatām, patiesa atbrīvošanās ir Dieva lieta. Kā te ir arī angliski teicis, if perhaps God may grant them repentance. Tad atgriešanās ir Dieva žēlastība. Tā nav tāda lieta, kas aug uz akmeņiem. Tā ir ļoti, ļoti dārga dāvana. Ja kāds var patiesi atgriezties, nožēlot grēks, viņš ir tiešām saņēmis kaut ko ļoti, ļoti, ļoti vērtīgi. Tas nav pašsaprotams. Ņedasļi im bok pa kajāņiek, pa znaņi izcina krievu tulkojumā. Jā. Un kas šeit ir šajos vārdos, kas te slēpjas, vai ne, Pāvila šie vārdu, varbūt Dievs, vai ne, tā. Neļauj sludinātājam, kalpotājam, kas tas arī nebūtu, piesavināties kontroli par iznākumu. Jā, viņš ir pazemīgs un tiek aicināts uz pazemību. Un te mēs redzam, kā tas ir, kad žēlastības brīnums ir noticis, jeb sāk notikt cilvēku dzīvē. Ka metožu laikmetā šodien metodas, kur ir ko darīt tad ar tādiem, vai ne, kas tur iznāk priekšā, un tad viņiem kaut kāds rituāls jāveic ir, un tur jānoskaita kaut kāda tāda diezgan īsa lūkšana. bet obligātie atgriešanās augļi kļūst redzami, žēlastības spēks ir redzams no gara satriektības un no dievišķām skumjām, kas tagad raksturo cilvēku. Un tas ir senā vēl Jesajas pravietojumā arī teikts, es dzīvoju augšā un svētnīcā un pie tiem, kam sagrausts un pazemīgs gars, lai atdzīvinātu garu pazemotajiem un spirdzinātu sirdi sagraustiem. Un tāpēc patiesa metanoja, patiesa atgriešanās, tās nav tāds bailes par sekām, jā, vienkārši, ka kāds ir nu, tagad sabeidz savus aknes un nieras ar aplamu dzīvesveidu, un tagad viņam ir nu, bailes par sekām, un viņš tagad skatās, nu, kur man kāds tagad varēs palīdzēt visā šajā problēmā, ko es esmu pats sev sarūpējis, bet atgriešanās auglis, nesiet pienācīgi atgriešanās sauli, tas ir redzams tajā, ka viņam Dieva priekšā sāp tas, ko viņš ir izdarījis. Nevis tas, ka vienkārši ir sekas un tagad kas nu būs tagad un kā es tās sekas varētu uz ātro likvidēt. Ne? Neatkarīgi no tā, kāds tam ir sekas, bet es esmu skumiš Dieva priekšā. Un paļāvības pilns uz Kristu, kas man ir mana cerība un kas ir viss risinājums tai problēmai. Jā, un tas atkal ir ļoti neraksturīgs šim laikam, kurā mēs dzīvojam. Jā, jo mūsu māca daudzkārt ne tikai prieks un bauda un uz priekšu ātri, tur nav ko vairs tur. Raksts mūsu māca par satriektu garu un par dievišķām skumjām. Un tas ir ļoti, ļoti skaidri uzrakstīts rakstos. Ir viena dziesmas vārda, es arī esmu piefiksējis. Žēl man grēkos pavadītais laiks, zudis tas man ir kā migla tvaiks. Kamēr nepazinu Jēzēs uz Golgātas. Tā ir tāda. Viņi ir vasaras svēta dziesminiekos un arī baptistu dziesminiekos senākos. Bet tas man ļoti patīk, kad šeit cilvēks, jā, viņam ir piedots, jā, viņš ir priecīgs par savu pestīšanu. Un tomēr tajā pašā laikā, jā, viņš var pateikt, es esmu pirmais no grēciniekiem, man ir žēl, ka es esmu notriecis savu dzīvi. Es nelepojos ar to, man ir žēl. Jo es nepazinu Jēzus Golgāts, un es esmu... Nu, laiku izķēzīs, es esmu cilvēks metis un pievīles un laupījis zads. Tas nav tā, kā viens arī modernais sludinātājs teica, tad man vienalga, jā, es tur to vai citu izdarīju, tad man vienalga, jā, un viņam tagad ir, nu, labais, vai ne, viņš neskumst. Neskums, bet redz, kas ir tas, kas ir rakstīts, jo dievišķas skumjas dod atgriešanās svētību, ko neviens nenožēlos, bet pasaulīgās skumjas, tā ir depresija, tas nes nav. Skumjas par pasaulīgu lietu zaudēšanu, tās mums tādā var iedzīt stāvoklī, bet tas nes nav. 2. Korintiešu 70, bet dievišķas skumjas dod atgriešanās svētību. Upuri, kas patīk Dievam, ir satriekts gars, salauzt un sagraust sirdi, Dievs nenoraidīs. Ja, tas nenozīmē, ka visu laiku jāstaigā riņķī salauztam un sagraustam. Tas nozīmē, ka attiecībā par grēku, ko es esmu darījis, nekam citam Dieva priekšā es to esmu darījis. Un es esmu vaisas lietas darījis. Un man par to ir žēl. 51. psalms 19. Un tas arī ir tas, kas Mateja evaņģēlijā ir pirmais svētības makārisms, sauktais makārisms svētīgi, jūs esat svētīgi, svētīgi, svētīgi, makārijos. svētīgi garā nabagi, jo tiem pieder debesu valstība. Nu, cilvēki maz lasa rakstus un arī šo maz lasa, un tad kādreiz tad jautājumi, nu, vai tas ir tie kaut kādi plānprātīgie vai apdalītie domāti. Tas nav par to. Ir ubagojoša nabadzība tiem, kas ir pareizi sākuši debesu valstībā savu ceļu. Jo tādiem pieder debesu valstība, jo viņiem nekā nav cita. Viņiem nekā nav ko piedāvāt. Ja, ne savus labākos tur efortus vai sasniegums, kāds, kā viņš tur grēka dzīvē ir centies un bijis tīri nekas puisis vai ne, vai meiteni. Bet nē, viņš ir garā nabaks un viņām arī ir bēdas, jo tiks iepriecināts. Ja, Mateja 5, 3 līdz 4. Nu, tāds ir tas normālais ceļš, bibliskais ceļš, kā Dieva žēlastība nāk cilvēku dzīvē. Un tagad mēs varam arī palūkoties, kā šis svētais karš tad pašu Džona Banjana dzīvē un viņu mantojumā ir izpaudies. Un vēl vienreiz tad domu varam uzsvērt, ka atkarots Dievam cilvēks, viņš nav atkarots savai tagad personīgai laimīgai dzīvei kaut kādai, bet viņš atkarots Dievu godam pirmkārt. Jā, viņš bija dumpīgs katlu labotājs, bet viņš ir kļūst par Dieva svētības trauku. Un tas šeit ir ārkārtīgi svarīgi šajā stāstā. Iekarots Dieva godam. Kur mēs to varam redzēt un kur mēs to varam izlasīt? Jā, tātad ne pašā grāmatā svētais karš, pa to būs nākošos raidījumos runa, bet ir viena grāmata, kur viņš vēl ir rakstījis, sarakstījis cietumā, ieslodzījuma laikā Bedfordā. Un tā grāmata saucās Žēlastības pārpilnība vislielākajiem grēciniekam. Grace abounding to the chief of sinners. Lūk, te ir atsaucis jau, nu, nosaukums nav patvaļīgi veidots, tas ir veidots uz romiešu 5:20, kur vairojies grēks, tur par pārim vairojasies žēlastība. Un lielākais no grēciniekiem, chief of sinners, arī attiecās uz rakstiem, tas ir 1. Timoteja 1:15, kur Pāvils sevi tādā veidā dēvē. Kristus Jēzus ir nācis pasaulē izglābt grēciniekus. Es esmu pirmais viņu starpā. Nu, lūk. Tātad, te mēs varēsim pasmelties faktus par pamatā šajā grāmatā. Viņi nav latviešu valodā tulkot. Un visam jau nevarēs pievērst uzmanību, bet kādām labām lietām, kādas nosauksim vārdā un paraksturosim viņu dzīvi. Lūk, viņš ieslodzījumā ir nonācis kalpošanas dēļ un ierobežots savā kalpošanā, draudzē, bet redz, kādu Dievs žēlasti viņam deva, ka viņš varēja 12 gadu laikā plus ar plusiņu, vai ne? 12 gadu plus laikā varēja sarakstīt svētīgas grāmatas, kas bija ne tikai tai laikā jau bestsellers, vismaz tā, kur mēs zinām, ka svētceļnieku tak jau bija ļoti, ļoti jau slaveni bija tai laikā, bet arī pēc viņa nāves viņš līdz pat šai baltai dienai ir par svētību daudziem. Un kā viņš raksturo pats šo pieredzējumu? Jā. cietuma un grūtību un izaicinājumu periodu, visādi kārdinājumu periods. Un šis ir laiks, viņš uz viņu skatās pozitīvi, viņš saka tā, tas ir tas, ko es esmu saņēmis un ko es jums gribu dot kā medu, ne? Precīzāk medus piliena, drop of honey. Un to viņš ir izņēmis no laulas ķermeņa. Atsaucās šeit uz Simpsonu, kur soģi grāmatā 14.5 līdz 9, ja, kur ir runa par lauvas nogalināšanu. Un pēc tam viņš nāk atpakaļ un atrod šajā lauvas nogalinātās lauvas ķermenī bišu pūzni ar medz kārēm. Un tad viņš ēd šo medu pats un viņš aiznes to arī citiem. Un te Baņjans redz tādu alegoriju, tādu līdzību par to, ka kārdinājums, ja, tas ir velna kārdinājums, ir šie uzbrukumi, ir fantastiskas grūtības, kādas nācies iet cauri, ne tikai ieslodzījumā, bet arī citās situācijās. Tas ir kā rūcošs lauva, kas ir meklējis aprīt. Bet viņš ir uzvarēts. Viņš ir nogalēts. Uzvarēts. Un tagad, vai ne, ir liels labums no tā, jo tās nogalinātās lauvas ķermenī ir medus. Un te viņš raksta saviem garīgajiem bērniem un var pastāstīt, liecināt par Dievu darbu dvēselē. Un tagad ar to mierinājumu, kur viņš ir pats saņēmis, viņš var arī iepriecināt, mierināt citus. Kas ir Baņjans? Baņjans ir katlu labotāja dēls. Dzimis 1628. gadā, tas ir apmēram Anglijas, nu, dienvidu daļā vairāk, tur ir tāda pilsēta Bedford, un tēvs bija ļoti zemes izcelsmes, pašu zemāko sabiedrības slāņu. Cilvēks praktizēja to, ko sauc par tinker, tas ir skārdnieks, klejojošs skārdnieks, kurš pielaboja un lodēja sabojājušās pannas un katlus. Tur viņiem vajadzēja mācēt, tur sakausēt un attiecīgi milzīgi soma viņiem bija uz pleciem. Un kā daži domā, ka tas ir arī kāds tēls, kas pēc tam ir pārgājis svētceļnieku takā, kur tas smagās, tā smagā nasta, ko kristietis sāk, vai ne, kur viņš sāk meklēt atbrīvošanu. Nu, un te viņš, protams, izceļ, ka viņa izcelsme nav nekāda dižā, ja, ka nu, ne ar ko viņš nevar palielīties, ne tā zemā kārta pat pa sevi, ja, tas pat lāsts kādreiz skaitījās, tik nevērtīgs kā skārnieks, ja, tāds skārnieku lāsts, tāds toreiz idioma bija tāda, un viņa izglītība arī ļoti maziņa tāda, tur aizsūtīja viņu uz skolu, viņš iemācījās lasīt un rakstīt, bet tas arī būtībā bija viss. Un te arī redzam, Dieva žēlastība ir, kā Dievs izrāda neraugoties uz cilvēku izcelsmi, nez viņa dabiskām spējām, jo tas tiešām liek apbrīnot. Tas ir tā kā piemineklis Dieva žēlastībai, jo, ja domājies, tie darbi ir bestseller, ko viņš ir uzrakstījis, un viņa ir angļu literatūra ārkārtīgi vērtēta. Tas ir jauns žanrs, principā, ko viņš ir atvērs ar savu, nu, ar šiem te slavenajiem darbiem it sevišķi, ko viņš ir uzrakstījis. Un to ir izdarījis viens cilvēks, kuram nav, nu, kā saka, krievis nekādas pretpasilkas. tas nav nekāds gamaliels, tas nav nekas tāds, vai ne, kas jau tur būtu ieguvis attiecīgās prasmes, vai ne. Nu, tu mēdzi kādreiz teikt, deju kursos esot gājis, jā.
1: Trīs ziemi
2: pat deju kursos. Jā, tas tam nav nozīmes. Jā.
1: Jā, kad Dievs veido, māca, pamāca, praksē ved cauri dažādām lietām. Bieži nepatīk tā Dieva prakse, kad Dievs ved prakses darbos.
2: Jā.
1: Kāpēc? Jā. Paši, ka man tas ir vajadzīgs. Bet es zinu, es varētu daudz stāstīt par to, kā Dievs jaunības gados man ir mācījis strādāt darbus, kurus es nevarēju saprast, nu, priekš, kā man tāds ir vajadzīgs. Un tagad, kad tas kungs atver iespēju vispirms braukt koncertos braukt, jā, tad es sāku saprast pareizi, tas nodara. Un tad, kad tas kungs ļāva atvērt Kristīgo radio un vispārējo, un tad es saprotu, jā, tas viss nodara.
2: Alleluja, amen. Jā. Un tas nav tas, ko māca mūsdienu šis dualisms, vai ne? Ir Dievs, kas tev sagatavojas visu iespējamo labklājību, un tur ir velns, kas tev to ir atņēmis, un tad tas cīņa. Un šeit ir viss labs, jo viņš ir izvēlēts, viņš ir atkarots, un viss tā ir skola, tā ir tā kā universitāte, un viņš ir izmācījis. Pat Luters ir teicis, jā, tas ir, es esmu izmācīts par, tas nav tā, ka es esmu akadēmisko izglītību dabūjis, negas lepns. Es esmu izmācīts kārdinājumos un grūtībās. Te ir laiks, kurā Baņāns ir velna gūstā. Un kā viņš pats saka, man patika būt velna sagūstītam pēc viņa gribas.
1: Un šo, ka tagad lasi, tad man liekas, ka ko? To svētīgo vīru, ko mēs pazīstam, viņam ir arī šāda puse?
2: Arī šāda puse ir izrādās.
1: Vai tiešām?
2: Tas, ka svētīgs vīrs, tas nenozīmē, ka viņš no cita materiāla ir taisīts. Viņš ir taisīts no tā paša, ko mēs visi, jā, no vecās grēcīgās dabas tapis. Un tur nav nekas labs, pat Pāvils saka, un manā miesā nemājo nekā laba. Pat ja es labu gribu, es viņu nevaru izpildīt. It was my delight to be taken captive by the devil at his will. Tātad tā ir, tas ir fakts, ko viņš savā autobiogrāfijā droši saka. Nu, viņa grēku uzskaitījums, es teiktu tā, nu, nav tas, ko mēs šodien tā ieraudzīt, kā kaut ko super, ja? 17. Gadsimta, vai ne, fonā Baņāns atceras lamāšanos, ladešanos, melošanu, dievvārdu zaimošanu. Turklāt tur vēl nāk spēles. Nu, kas tas spēles? Nu, šodien viss spēles. Dažādas spēles ir spēlējis. Nu, ja uz tā paskatītos, kas tās bija pa spēlēm, tur dažādi sišana ar kokiem pa bumbu un tā tālāk. Dejošana, pat zvanīšana, vai ne? Kokos rāpšanos arī vēl kaut kur ir minēta. Iecienītākās nodarbs, redz kā. Bet tas nekas, teiksim, katram laikam ir savs fons, un viņš tajā tiešām redz, kā ir pilnīgi pasaulīgi sasaistīts un ir velna valgā dzīvojis, sagūstīts un labprāt pildīs viņa gribu. Laika mainās, grēks vairojās, bet būtība jau ir tā pati visu laiku. Jaunības bezrūpība un rūpība, par to ir vēl izcēlums šeit. Ne? Viņš ir bijis savas tādas bandas vadonis, jeb tāds jauniešu vadītājs uz nedarbiem, vai ne, uz visiem iespējamiem sliktiem nedarbiem. Nu, un tad ir tāds viens tāds notikums interesants, ka kaimiņien, kur pati nebūs nav bijusi tik dievbīgi, ja, viņa ir nav izturējusi, vai ne, to viņa lamāšanos un lādēšanos, un ir viņa apsaukusi, jeb aizrādījusi viņam, un tā tas ir nostrādājis viņam, nu, nostrādāja tajā brīdī, ka viņam palika kauns. Tas arī ļoti interesanti priekš šodienas cilvēka ausi. Izraisīja kaunu, un viņš ir vēlējies, nu, kaut ko tomēr mainīt savā dzīvē kaut kā. Un te ir vēl gadījums bijis, kas nav viņu pārvērtis, nav viņu atgriezis pie Dieva, bet līdz viņam domāt. Viņš ir piedalījies Anglijas pilsoņu karā, un nav minēts motīvs, kas viņu tur ir aizvedis uz to karu, bet viņam vajadzēja stāvēt postenī vienu nakti. Tur situācija grūti ir izskaidrot tagad, bet no postens bija viņam paredzēts, un īsi pirms tā, ka viņam vajadzēja doties šajā savā kara klausības postenī, viens cits biedrs paprasījās un teica, vai es nevaru tagad tavā vietā tur nonākt, nu būt to laiku. Un, protams, viņš aizgāja viņa vietā un saņēma nāvējošu šāvienu galvā. Nu, tas ir šokējoši, vai ne? Arī viņš ir domājis par to, kāpēc, nu, kā tas un vai viņš nav līdzvainīgs tajā. Bet tā pieredze vēl neatmodina viņa dvēseli. Interesants vēl fakts ir, ka pēc kara viņš aprecās drīz pēc tam. Viņa sieva un viņš pats ir tik ļoti nabadzīgi, ka viņam lēgā nav ne šķīvi, ne karots. Kā tā būtu, es arī nezinu vairs. Bet tik liels trūkums.
1: Tas tikai liecina, ja mēs to nezinām, kā tā var būt, un tas liecina, cik mēs bagāti esam.
2: Jā. Pats pašsaprotams lietas, jā, un tagad vienīgais, vai ne, kas viņam labs ir visā tajā, jā, ne, ka tā sieva nāk no, nu, nedaudz no dievbīgas ģimenes, tā nav tāda pavisam laicīga sieva, un viņai tēvs ir pūrā mantojumā atstājis divas grāmatas, garīgas grāmatas, tas ir viss, kas viņiem ir, viņiem vairāk nekā nav, tās divas grāmatas. Par praktisko garīgo dzīvi, ja, ne, tad tie nosaukumi neko šodien neizteiks vairs cilvēkam, tur Artūrs Dents un Luis Beilīs, vai ne, tur praktizē dievbību un tā, un viņi sāk lasīt ap divu šīs grāmatas kopā un sāk iet uz baznīcu. Bet tas jau nekādā veidā, nu, vēl nemaina viņa dzīves būtību, un tad

0: to lietu un riktīgi iet vaļā visas izklaides, kas un toreiz viņiem bija šitās te spēles un nevisas. Es teikšu, šodien vai dienī, ko tie nespēlē basketbolu un volejbolu un ko visu svētdienās. Mm. Bet pirms...
1: To tad... vēl nozīmē par kalpošanu. Basketbolu kalpošanu.
0: Jā, boks pat ir redzēts, kad ir sitās. Un tagad viņš grib otro sitienu taisīt, un te viņš sadzird balsu. Noslēpumainu balsu, kurš saka, tā bija balss no debesīm ar tādu tekstu. Vai nu tu atstāsi savus grēkus un dosies uz debesīm, vai paturēsi savus grēkus un dosies uz elli? Nu, biškiņi tā atvēsinoši darbojās. Bet ko viņš dara? Viņš tagad mēģina tagad laboties. Viņam nav izpratnes par žēlastības būtību, bet viņš tagad cenšas ievērot baušļus, labot savu dzīvesveidu, ja, nu, un pārvērtība ir. Jā, zini, tad cilvēks, kas kaut ko dara, viņš arī tā sāk izskatīties, kā tāds redz, nu, nelabājas vairāk un nespēlē varbūt tā tik traka. Un pārvērtība redzama. Un kaimiņi ir tik pārsteigti par to, ka viņi sāk slavēt, ka viņi, kā tas cilvēks ir no tik klājas bezdievības, varēs tā mainīties. Un atzinīgi runā par viņu aiz muguras un viņam klātesot, ka viņš ir tik dievbīgs un tik godīgs viesec, cik ātri tikt pie tāda statusa. Ārēji status. Un raksti, viņš saka pats, viņš šīs uzslavas, viņam patīk ļoti, patīk. Un tad ir, vai ne, kā viņš pats saka, kļuvis lepns uz savu tikumību un sāc, nu tā kā evaņģēlijā teikts, darīt visu, lai cilvēki redzētu viņu un lai par viņu runātu labu. Un pašam viņam licies, ka viņš ir viens no tiem, kas Anglijā vislabāk izpatīk Dievam. Kas tik labas lietas dara, jā. Mēģina un tur cenšas. Patiesībā pilnīgi nepazīst Jēzus Kristu, nec ticību, nec žēlastību. Un vēlāk viņš rakstā, lai gan vēl bija tikai nožēlojams izpušķots liekulis. Man patika, ka par mani runā kā par paties dievbīgu. The poor painted hypocrite. Mm-hmm. Tā viņš sev nosauc. Poor painted, nu tā, saprot, izpušķots, mm-hmm. piezīmēts, tā kā lieldienu ola. Jā, tā. Un te ir viens svarīgs pagrieziena punkts, lai mēs redzētu arī, kas notiek, te būt viens būtisks pagrieziens, vai ne? Un man tas ir ļoti tūs, jo es arī esmu kaut ko līdzīgi piedzīvojis tikai, protams, ar citiem sižetiem. Bet sastopot cilvēks, es te Dievs viņu sāk uzrunāt ļoti nopietni. Viņš strādā savā amatā Bedfordas ielās un nejauši nonāk pie kādas mājas durvīm, kur saulē sēž trīs vai četras trūcīgas sievietes un runā par dievu lietām. Nu, un Baņjans pats sevi uzskata par ļoti spējīgu runātāju, viņš ir visā reliģiskajā iemanījies, viņš ir spējīgs par visu, ko runāt, īpaši par reliģiju. Un viņš pienāk klāt un sāk klausīties šajās sarunās. Sāk klausīties, kā šīs nabadzīgās sievietes runā par dievu lietām. Un par ko šīs sievietes runā, un to viņš arī mums pasaka. Tev būs piedzimta no augšienas.
1: Kurā gadā?
0: 1700. Un... Kaut kas, jā.
1: 2026. runā to pašu.
0: Runā to pašu un varbūt arī tas ir retums, jo redz, es nav nekur tā, ka uz akmeņiem aug. Tas

0: viņš sastopās ar to. Un šīs sievietes redz, pazina Dievu, Dieva lietas, pazina Dieva žēlastību, un viņas runā par kārdinājumiem, par sirds vājumu, par savu sirds vājumu, arī par masticību, un nerāda varonību garīgu, bet ļoti, ļoti izceļ Dievu darbu. Un par savu taisnību runā kā par nepietiekošu lietu, par sapačkātām drēmēm. Un, lūk, tas ir spēcīgs, šokējošs pieredze. Un te viņš sāk uz tā fona, jā, parasti tas ir tas kontrasts, jā, ne? Viņš sāk redzēt, ka viņam nemaz nav skaidrs nekas, jā, patiesībā, viņam nekas nav skaidrs. Viņš raksta par tādu lietu, kā par iekšējo šķīstību vai par domām, tas vispār viņam nenāca prātā, ne? Tāda lieta, ka tas vispār būtu faktors. Viņš redz savu garīgo stāvokli tagad. Un redz, ka viņš nav pazinis tās lietas nekad, par kurām runā sievietes. Un jaunpiedzimšana viņam nav prātā nekad ienākus. Viņš nepazīst vārdu, nepazīst šo mierinājumu, iepriecinājumu. Nezina arī savas ļaunās sirds viltību, ja, tas ir ļoti svarīgi, nodevību. Un arī nesaprot īsti, kā velns darbojās, kādas ir tās viņa lamatas, jeb tās važas, viņš to nemaz nezina. Viņam ir reliģija, viņam ir izpratne par savu taisnību. Un tad, kad viņš atgriežas atpakaļ pie sava darba, viņš šo sarunu vairs nespēja aizmirst. Viņš tagad meklē katru iespēju atgriezties atkal pie tās sabiedrības un klausīties vēl un uz tā fona redzēt arī savu vajadzību, savu lielo vajadzību. Man tas ir tik dārgs, jo es līdzīgi kaut ko piedzīvu būdams austrumu reliģijās, un tā kā man paties garīgi kristieši, kur viņi galīgi bija neizglītoti un visā tajā, ko es zināju. Bet viņi bija izglītoti garīgās lietās. Un tas ir šokējošs man. Es neko nezinu no tā, ko tu saki. Es zinu filozofiju, bet es nezinu dzīvi ar Dievu. Tas pilnīgs kaut kas. Es esmu šeit līdzīgi, jā, šeit līdzīgi, un Baņenam sirds sāk mainīties. Viņš tad meklē kontaktu un redz, ka sirds viņam kļūst mīkst un maigi, softness un tenderness of heart, viņš lūst, žēlastība sāk darboties viņa dzīvē. Un viņš vēlās nepārtraukt par to domāt par šīm lietām, par kurām ir dzirdējis. Un kā viņš pats raksturo, tagad tas prāts viņam, prāts ir piesaistījies pie šīm lietām, viņš ir ieinteresēts ārkārtīgi, jā, nekādā formālā reliģijā, bet viņš ir ieinteresēts Dieva lietās. Viņa prāts piesūcās kā dēle pie vēnas, nemetīgi kliedzot, dod pēc Zalmana pamācības 30. Nodaļas vārdiem. Tātad sāk mainīties, un tad viņš iepazina šo sadraudzību tuvāk arī mācītāju Džonu Giffordu, kas viņu aicināja uz mājām, un pievienojās tai Bedfords brīvdraudzei. Tā bija tāda interesanta draudze, kur praktizēja kristību pagremdējot, un un tad arī Baņans 1653. Gadā tika tur pieņemts, bet pilntiesīgs loceklis kļūt tad vēl kādu laiku vēlāk. Jā. bet es varētu turpināt vēl un vēl, bet tas būtu ļoti interesants, būtu kārdinājums šaubu ceplis, kur viņš izgāja pēc tam. Nav tāds happy end, atrada daudz visu, vai ne?
1: Sākās jauns, daudz ir.
0: Sākās jauns posms, kurš atkal nes kādu medu, vai ne? Derīgas medas piliens, ārkārtīgi viņš cīnījies pa dažiem jautājumiem, un pat tiem būtu vērts vēl
1: apaldumā. Ja tas kungs atļaus, mēs būsim vēl šeit. Mīļie radio klausītāji un skatītāji, tiksimies pēc nedēļas, bet... Mums katram ir iespēja izmantot šodienu un jāvešas nākošās dienas, varbūt nedēļas garumā, izmantot tās, meklēt patiesību. Nepalikt tur, kur baņģēns pašā sākumā, bet meklēt patiesību. Lai Dievs jūs bagātīgi sētīgi. Visu labu!

0: Man arī mašīnā skanēja kristīgais radio. Kā es uzslēdzu, man tiešām cita stacija vairs nav. Un advents laikā kaut kā Tālvalds Talbergs stāstīja par desmito tiesu. Viņš tā stāstīja, un es tā klausījos, braucu un klausījos, un domāju, jā, ka Dievs svētī mūs ar kaut kādu, nu, kaut kādiem līdzekļiem, un tikai kaut kādu mazu nieku desmito daļu, ka es to varu ziedot, ka es to varu dot pateicībā par to, ka viņš man iedeva tik daudz. Man tas likās tik labi, tik pareizi.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

0: soul. He is the anchor.
1: Pāvils mums māca, viņš saka, sludina evaņģēliju laikā un nelaikā. Un ar to es gribu teikt, cik svarīgi ir apzināties mūsu pilsonību. Ka tā mūsu pilsonība nav šeit virs zemes, bet ka mēs piederam debesīm. Un ja Dievs ir mans ķēniņš, ja viņš par mani rūpējās un gādā, tad, protams, es gribu, lai šeit virs zemes būtu labi. Bet tas nenosaka manu identitāti, tas nenosaka manu vērtību. Un tad es varu iet un runāt un aicināt citus pievienoties debesu pilsonībai. Debesīm, būt daļa no Dieva komandas, stāstīt par Jēzus Kristus nopelnu, par to, kā viņš ir samaksājis par maniem un taviem grēkiem, kā viņš to spiedod, kā viņš šķīst mūs no katras netaisnības, kā viņš dar mūs jaunus, kā viņš sagatavo mūs katram labam darbam, lai mēs tajos dzīvotu. Tad mēs varam būt par pozitīvu piemēru šajā zemē.
2: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: ietekmēt jauniešus, ka mēs varam viņos ieguldīt, ir tik dažāds. Tas jau nav tikai caur jauniešu vakariem. Tiksim, draudzē bija kāds vecāks pāris, kur atļāva savā sētā nosvinēt dzimšanas dienu kādam no jauniešiem. Ne? Tā arī ir kalpošana, tā ir iespēja došana. Ir vecāki, kuru bērni ir pusaudži, un viņi ir sākuši veidot mājas grupu, mazo grupu saviem pusaudžiem, aicinot viņu draugus. Un tur 10 jauniešiem sanākot kopā, viņi mājās vada mazo grupu. Jo visi ir jauniešu vadītāji, tad, kad tu ieraugi to vērtību, ieguldīt nākamajai paudzē. Un uz to mēs esam visi aicināti, līdz ar to nav jābaidās. Nav jābūt perfektam, lai kalpot.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: No arhīva raidījumiem tie ir Stenlī svētruns, jā, Bruce Hess. Jā, jo tas mums pat ir tā, ka kādreiz viņus arī bija tikšanās žurnālā, tad mums ir no šīm svētrunām izgrieztas šīs lapas un sataisīta kā žurnāls atsevišķi. Jā. Tad man patīk visi liecību raidījumi.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A.

0: Runa nav par to, vai mēs drīkstam vai nedrīkstam strādāt, krāt, veidot savu biznesu un domāt par to. Mēs to visu drīkstam. Bet jautājums tikai par to, kādas ir tavas prioritātes. Vai viss tas, ko tu dari, ir pakārtots virs mērķim dzīties pēc Dieva valstības viņa taisnības? Vai tomēr tas tiek atstāts otrajā vietā? Un vispirms ir darbs, biznes, izglītība. Un tad, kas paliek pāri Dievam, lūkšanai, draudzei, kalpošanai. Dzīties pa priekšu pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības nozīmē veltīt savu enerģiju, savu laiku un savas pūles. Vispirms, lai pats iekļūtu Dieva valstībā un tuvotos Dievam. Un pēc tam arī, lai tie, kas tev līdzās, varbūt vēl kādi varētu šo Dieva valstību sasniegt. Ja tava dzīve ir pakārtota pēc šāda principa, ka vispirms un svarīgākais tev ir tavas attiecības ar Dievu, Dieva vārda uzņemšana un Dieva vārda tālāk nodošana citiem, tad ar tevi viss ir kārtībā. Bet ja nē, tad Jēzus aicina un saka, dzenieties pa priekšu pēc Dieva valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Jā, satikšanās ar Dievu. Es viņam sacerēju dziesmas, kad biju maza. Esmu vest uz svētdienas skolu un tās sarunas ar tēvu, jā, un tās visas ir tādas ļoti senas, es teiktu, jā. Dievs ir visur. Viņš ir mūsu sirdīs, viņš mūs pavada ik uz soļa. Viņš zina, cik mums daudz mati uz galvas. Tas bija tāds bērnu priekšstats, ka viņš vienmēr var glābt, ja ir nepieciešams glābējs. Viņš vienmēr var dziedināt, ja nepieciešama dziedināšana. Un tāds priekšstats bērnam, ka viņš ir tā kā attiecību veidotājs, ka viņš ir tā kā viss, kas mums ir apkārt, katra mazākā daļiņa, ka viņš to ir tā kā izdomājis. Un tas bija, jā, priekš manis tas bija tāds liels, ko es aptvēru svētdienas skolās. Un tas bija tāds, nu, brīnišķīgs laiks, ko pavadīju bērnībā kopā ar saviem draugiem, kas man toreiz bija, jā, un

Jūs klausāties Kristīgo radio.